0: Tá tú ag géisteach le radioúna lifa, cé sé pan cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
1: Radioúna lifa, cé sé pan ceair.

chuoh le agus fáte go beidir le ar réún lefacé a sé go ce is me James ó Calán is big méid libh ar feh an chéad óirich le gean an mar sin á bharddógad ar eisteúntach tríd an cheol ar fatáil ní bheith dul trí le bheith lá bhánta lábíobh na mórnos so is é sníir le mórrán ag toirú agus tá chlosán ceilte gom so má heisigt in duna maichan sin cabfuil mo chlosán Aberlam. Bin Viking hair le drycleaning chu muid a thosnó amach agus inis banasasnach eile. Come on, let's go inis le broadcast.

gidíon an sin le clinic an tapam visitations tám in níomheith chur am mór an sim ann do chean tamlíos agus sin sciúile si sibh á an clinic eile níos daí ach ní an ball an láfáach a bheith go chana ní háirdaéis sin ar an glóir se ní féidir le haíonntóir amháin a bheith seinint a foioi go ar an glóir chéan segus ar ócátí speisiad a darnoi ach ní ócáid speisiad é seo is gná lohan seo agus gná áránnig teach chuhanis so é bosang le truth paste.

Seo é Unmovable le The Crusaders, Carl Newman agus Blaine Theory of the New Pornographers agus duinear be heile ón tapam Sidereal Rest. Sáis mascán dáhad an óna nóchadaí a chuú le chéile neadar cin cad chuigan á le cén cis ach tá manaánas do gurhéonn siad a lehéad tuscoil sé. I ní an rud úntaach seach le chorchú agus tá ní Stilm trí áhana cheanmh mai hena féin agus seo cean heile. Agus seo cean nach chu buinte bethe go sin ach ó bhhana eile úntaach. Slé códnáis le Galaxy 500 an tabbam Uncollected Noise New York 8 gan nócha.

Something an sin le má lúthirde pigtails atá a nu an sin an chéad singles seachasan sé má bhana féin le cúpla nuirde inis agus tá siad ag sinnam deirdaín sa Soundhouse má há in iheart is dóla mú take ar fáil ar Steve Idrina an tí fuime is dólam má haon tú an pigtails agus cúpla in eile an déim dearmid céad ach bhfuil an daobh ar fád sir féin áil sios chuig an Soundhouse ar an lá sin agus anis rud omláin difu seo é Columbiana le an United Sacred Harp Convention na protestúna agus fear chuna riamh

LA an se le do fáil agus ru sin Columbiana le the United Sacred Harp Convention ag fill do fáil, nu hean is do fáil le tamil anada sin ó This Nation Saving Grace. Agus níis pan eile do chóirte ag sinnam, pan eile chiaan mé féin le tamlíí nóhin, pan úntaachta bhenam scrán askilvantán agus chu siad IPach le déanaine bhenam Laila is dead agus. Thair seo ar an bhaid d'ar titl Trying to be Real.

Se é do déileis le Robin i Kester, gus a bhí sin trying to be real le scrán agus tá muid ag ddruidim go go má i dro déirda an choláise do béidir ar radioolifiid sé an go ce ach reinstof an bhhafos le techt i bhar dro inis. Giúta beag do banna dar bhenam Total Wife as áteigh in Amerika is dólam do bhanna Philadelphia na áteigen san arthúsceart. Agus chuirsad albumúntaach go meachta bhar an comeback down agus siad é still asleep.

singe an sin le siúd an tap the warning. No, tap a folding sieve agus siúd é inis the warning of the warning le banna. In mé beag na mór jamad ar achta siad fós ag dul beag na mór Alexis Taylor agus siúd é hot chip d'ar nóid. Fí stáis a gíirí cuid don cheolaí an siad chópáil ar agus an a himmel siúd é the warning.

bin let's not say another word le grim grim a bhún á ba ón ceol ó don fís le Death Stranding a dó. Agus lei sin tamid cuicne leis an glór agus pí a fíorálan chun si bhágan. Se é áráil ó Evelyn Gray áránnaí trasinsneach atá ag chana ba bhí mar an áraní i tapir lei sé tá cruú a ceol féin agus tá sé. Is sé distortions. Slán bhile.

fátíseachtaí teachta til a farhes éra lie. An seachtí lethtré a de Tá fátro go bógar dús fo méid le Guardian Angel China Gate agus dubáis ag techt. Fálain go dtí lethtré de.

0: Rif sin Pavlov Black agus Kill the Devil dubplate style. Agus rif sin a ríis African Trap le Ross Talent. Bhuígus gach déanana éist arás gach iad iad déirdaoine ag an 9 o'clock. Sios mór agus gráháin dear tuúna seacht. Shinehead Cursey.
1: Cool, take it that we are on good.

Díh agus tá fáteráh seo on áir fianir radio na lifa ché sé punta cair FM. Thsigh muid le Sunny Jim agus Scott McDermott. Sean Leonish le Jupiter Jam, C-Lab, Stig an Upt, Mixmaster Mats, Smisha Rick. Falling the Lara Teresa Dan Upt.

fáilte ra sé stóí seo í an or seanár radio an FA cé a sé po go gar FM. Tálaid agéist ar pléisir leis le straight ahead River him Tony Ben Fegali le flip free blow. Agus River Hillarish Parliament together agus Funk Factory Watsui Dance. Fáil gé linn, níos mó ceall.

Yeah.

of the name. Thank you.

Come on, sing along if you know the words.

0: Tommy.
1: Hello, Grandma.

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Tá i ggéistecht le radio Liffe cé a sé Pca Car FM. Is achréile atá sa chláir bhfuil tú ar tííéisteach leis sinis.
2: Díomhtá si bhgéisiach le radio an lifa cé a sé Pca Car FM mi sé imar na grobín agus seo an darasrá de robreise. Chile seachtain be mé i casa róla líonmór seanraí ceolair, gus pé seanra a peúcan an rob be mid ag éisteach leis an uair a léig le céile agus déanamh beganín play faoí comá. Tá ins braid ag teacht ó chroththir ar TikTok Blue Stray. An teachtain secata bhímar ag éisteach leis an bob ringlódaach, an teachtain seo. Tá an rotaréis an ceol tíra có aimimsere a fioca, nó léidir a bhiocan an ceol tíra éar comá. Bhí bonús ar an seanra is dát aanta a bhhecha i lorin fiú ís, ceol fumúil tá gceist ag ná ceoltar ag conan le gitar na le banseo nó le mandolin nó crit. I rinne seacadaí, bhí lán glúisiachtaí fricoiltóra ag tuairlaint i Meicá mar ragra fula tíota. I lá an glúiseocht an ceirta sibhialta sa seacadaí i bhhecha, bhí an cheol. I lár na hagada, bhí ceoltóirí ar nás Bob Dylan agus Joan Baez ag sinnam do na hagadaí, agus mar sin de tomadí tosniú i 1965 inis le Aaron a scríomh Bob Dylan agus canta ag Joan Baez sa cás seo. Seo, It's All Over Now, Baby Blue, Joan Baez.

Sin It's All Over Now, Baby Blue, John Baez ó nídeag seasca cuaig scríofa ag Bob Dylan. Cintit a cáilmór fós ar Bob Dylan agus ar John Baez scannán a complete unknowns na pictar lena i mlíne faoi saol Bob Dylan. Ceoltóir eile anois a bhfuil cáil ar aniu Nick Drake ach nach raibh cáilmór air agus é ag chur a chuid ceol amach. Cosúil leis an seanra ceoltíre é féin, tháinig abhheocan ar Nick Drake sa fi haonú ís, cé go bhfuil a ceol ó na seascadaí agus ó na seachtadaí. Níor hean an cáil leis agus ina rire níor éirigh leis cáil mór áil, tuis go raibh déisinéir roimh ceol beo a sinim. A cinnte is anam mór é sa seanra anois sa seanra ceoltíre comhaimseartha, agus inia a bá stragóilach é fiche sé bliana d'aois, tá sé ag mar dul fós trína ceol agus ó níd ag seascaí inis seo Fruit Tree ó Nick Drake.

Sin Nick Drake le fruit tree tá siúga éisiach le radio na lifa cé a sé punca cahar FM dugéisiocht le ro breise inniu. Hosimer America le Bob Dylan agus Joan Baez sa seacadí, há agus sásanna le Nick Drake agus inis tomadí dul chuig Canada sna seachtadí. I ré na seacadí tháinig CanCon, Canadian Content chun cín, agus spreag seo an ceol é Canada, so rialach go radio a bhí i gceist, bhí sé díolgais ar stáisiún na ceoltúirí ó Canada a sinam agus mé sin trocha cuaig fangéid duna Héirán. Chuir seo stád le ran ceoltúirí gur ag dul America chun cála all, agus spreag sé ceoltúirí ceoltíre Canada ar nós Joni Mitchell, Leonard Cohen agus Neil Young. Agus ar an ábhar sin tomhaint ag dul go Leonard Cohen anois le ar an álainn seo Suzanne ó Leonard Cohen.

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Sin Suzanne ó Leonard Cohen is bralamnar an sin céimdana. Ar an grá is ála chula mé riomh mu ag éisteach leis an ggheoltíre cóimsere an teachtain seo ar robreise ar radioúna lifa. Sna hátadí, bhí fó seanraí ag teachtamach an ggheoltíre cóimsere, bhí an synth agus an ceol letraach ag dul neararcinart ag an am seo, ní a cáil commhair ar ggheoltíre ag an buinte seo. Ní raibh sé mar popceol nó an ceol is cáú ag an ná. Bhí an ceoltíre mar airceol nó sin ceol ar an radios na chláistí ar státe nó caféine. Dair le ceoltóirí ar nó Suzanne Vega, agus íag seannam go rialta i Cornelia Street Cafe in Nua Eireach, áit rinne céóra ar scríbhnóirí agus ar ceoltóirí. Níos ó Suzanne Vega seo Marlene on the Wall.

Sin Suzanne Vega le Marlene on the Wall. Sílim gultin éin alán tearán ag an stíl sin ag Bonnie ar nós the Sundays a call. So tá tugéis ag le raidió na lifa, céad sé punc a cair FM. Seo ro breise lomsa Iomar na Grobian ag casa ro chuile seachtain agus ag ligintó Sean Ra Ceol a fioca. An seachtain seo coltíre comhaimsire. Tomad ag dridam chuig deire na hochtadí sa Sean Rinnis, agus tomad con éisiach le Tracy Chapman inis, tús na nócadí, seo talking about a revolution le Tracy Chapman.

Sin Tracy Chapman le Talking About a Revolution. San Aaron in the Danown, Spirit na Haggada o na Shaskadi, agus na Shaskadi, Skil Tira Kohaimsha a Clishtal. E Talking About a Revolution, e glared fwy differti ac na miachta e gwini America. Anus an Spirit Sin a fwgta ahraha an gaidon targachta. Ta anal e chocht on rock gyol, leis na hirlish I bresha, ni dira guitar agus kyoltor a hella. Bhí scéalaíocht an úsáid ag Tracy Chapman chun na fibanna polaitíochta sin a chuircin cín. D'úsáid ceoltairí tíre comhaimseartha an scéalaíocht chomh maith ach é bealach éagsúla. Bhí siad sin ag díriú ar seicéalaíocht an duine agus a cuid meon. Óna céad album anois ó 1994 scéalaí agus ceoltóir Elliot Smith, seo No Name No. 2.

Sin Elliot Smith le no name number 2 to me ag glanantarag fós le téma an scéalaíochta ach ag dridmas joch ó cás an chéaltóir go homlán agus ag dridam chuig áfeis agus sharvis fiú tan céad ar an eile ceangailte leis an bhric chéaltóir agus an chéaltóir comhaimseartha seo the king of carrot flowers le Neutral Milk Hotel

Sin Nutrimilk Hotel le King of Carrot Flowers quid a hain. Oh, níd ag nó go thug do géisiocht le radio na lifa céad sa sé punc car FM muid ag déanamh tuma isteach ar an gceoltíre comhaimsere an teachtain seo ar Robrecha. An éirann sin chuir sé fiction chun cín sa scéalaíocht sa ceoltíre comhaimsere ach níos tuma ag fila ar fréamhga scéalaíocht de pearsanta an ceoltíre. Tá caiidán sách fuiisnach ag lyraí an céad bannaiciol eile de microphones agus Mount Airy, tionscnamh de

Sin de Decembris le Here I Dreamt I Was an Architect ó gáhíle is a trí. Cé bhfuil fumanana an cheol ag garú de réir a hain an seán ra chun cín tá caiid an lyricí mar an ggéine, an scéalaíocht an farsintucht. Agus inis tomad ag land aráig leis an téime sin leis an ggheoltíar a gohhaimsere dar nóí cúpla blin níos déine. Seo ó gáhíle secht airn an mhain le Innocent Bones.

Sin Iron and Wine le Innocent Bones ó gáhíle is sa seocht tá tú dhééisocht le radio na lifa cé sa sé Pcair FM. Antseachtain seo ar ru breise támuid ag éisiad leis an ggheoltíre comhaimre. Tá rugam le gá céad seanraí ceol ar an seanra a bhfuil an rutaréis fioca anseachtain seo ná an ceoltíre comhaimre. Táid suas chuig an féhéú híis an níis faoi láthair, las muid den seanra timpbal gabbíla sa deh hí cálaigh techt ar an éstetic Americana. AD ar aláh lumberjack siic sa leraigh agus ag an am. Bhí autotún agus ceoletrach, chuile áit agus hasigh ón seanra a bhhaart a dhéine. Fum nach raibh furfa fum níos teolaí. Ar an ábhar sin, anis bumid a géisiach le Fleet Foxes le Tiger Mountain Peasant Song.

Sin Fleet Foxes ó gáhíle sa hocht le Tiger Mountain Peasant Song. Seo ro breise támid ag puúcha an ceoltíir a cóimseir antachtain seo le héisteocht le. So na fumanna clásica an sin, fumanna fumúla sa seanra le cclisteáil. Tá sé cosú leis an stíl seanó spiúganín comá, stíl ballad le feicil an sin. Tá fó seanra ceoltíir a celtach an, cáir mór sna ag nógadí comá sa ceoltíire. Banna ag deachchan cinn ar nós clanit. Lór na hahiocanna baní ceol comhaimsere, bhí ahiocan eile ag teocht ceanar na céóra ar fréomhaige an seánir seo timpbal gáhíle sa dóigh, agus an stíl díalana ag teachtarnáis an fuiistenacht ag teachtarnáis. Ó gáhíle sa cuaiginis ón albumm leis an teil céine seo Carrie an Lowell ó Sufjan Stevens. 3.

sin sin Soft John Stevens is sin le Carrie an Lowell á gáhíle is a cuaideig. Thsaímars na seacadaí leis an ggheol ar rubreise an teachtain seo, agus támuid suas chuiggan lá aniuis leis an gá ar an deirenach inis ó gáhíle a fé dó seo Simulation Swarm ó Big Thief.

Sin Big Thief le Simulation Swarm. Tá bug na crína leis an glór inniu tá si bhgéisteach le radio na lifa. Céad sa sé Pcair FM lomsa imir grobín ar robreise. Seo an árán dearnach an leniu, ba méid cos an roríéis gon an seanra ciúld an céad chlór eile a fiúcha. Muid ag cruic ní susanis leis an ggheoltíir a caiimsere dar nóí is eis an cean na réalta ceol is mó im lína sa rockáilteirnach le na bhana gís. Agus an album seo taréis bheith bhótáilta mar cean du na album ceol tíra comhaimseir is fiar ar ORYM Rate Your Music. Gur a míle agaibh a sucht éiseach le robreise an teachtain seo tá muid cruic ní suas inis le Cameron Winter Love Takes Miles ó Gavilas Fé Cathair.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Ní muid a rán in an tám a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tám a ránú le fulla húirt. Gacholas fúi bheith a yontar fulla i giveblood.ie. Tamad ag brahart.
0: Radio na Liffe, Cate a sé, Punk a Car.

fágéisteach a chuirde. Tá sigéisiocht le trolis anseo ar radio na lifa chéte sé pontca cethir FM. Is mu sé crothir ó foiáán agus be méh éhardeanta a anocht go dtíon chocht a chlog. Chúla sibh Rm an sin Andrea les bíre an taal choir dochreite intach le roia cheol intach ar fád. Lenamad ar an mar sin leis an roiha cheol intach tasúlam. Seis faoi marrá 1tricks.never. Lerán darhannam Croo agus ina dhé chluise sibh casino versus Japan, local forecast. Bon gí solta.

mar dearmé an sin libh a cairde arrán ó Casino versus Japan, local forest a bhí ar an gceann sin agus a tosnúmach, chlór an ihe a nacht cean ó bhna Trix Point never darbh anm cryo. Seo an chédom a bheith chéirdom a bheith beo ar bheith tamil fada. Deats a bheith arás is stúdio na lifa, stúdio héin anseo, ar Shráid Éimeán óna seacht go dtí na hocht anseo ar troflis 106.4 FM. Ba sé beagáíon beag múdaí inis marí ortha ar bheith seal beag Tam na boga ar aghaidh go Julian D'Angelo le Éireann tarbh anam Pocketful. Súlagam na cuisibh múdaí.

Coisih trí part nua an sin. Ar teir faoi mar go fé láthair ar an ó Rival Consols cean darbh anam Catherine. Techt ón EP nua éisithe ag ar Rival Consols tar bhanam nón shape. Rivi sin bhí Seantí Celeste acuin le ar an darbhanam ón Wind single nua éici siúd. Agus rivi sin Mirrors Edge single nua freisin ag Leon Vinehall agus Poison Anna. Cheannan seo díobh ó James Shinra, seo thugaí Moonlight ar Raidió na Lifa, 96.4 FM.

Cos bhéir an nua ansin why Anthony Naples cheann darbh anam nice roimh sin chuilisibh James Shinra leis an EP eisithe ag a siúd ó 2023 Meteorite 002 agus ar an darbh anam Moonlit. Roimh sin Rival Consoles de anam darbh anam Catherine mar a lua mé leis an EP nua eisithe ag a siúd darbh anam Known Shape. Is féidir libh Rival Consoles ag áil anseo im le clia ar an haonú lá déag de bhí bealtaine áit a bheith sé ag chasa sa Button Factory nó Centrepoint mar a gléadaí ar sa lá atá inniu an. Tá an takeinis go cean scríbe a chuir de mo bhuíochas libh as 8 fir chudééisteachta sula go bhfuil mar ais libh an teachtain seo thugann anseo ar trofliss ar radio na lifa 106.4 FM. Fágam sibh mar sin le heránna seo ó Steph Mendesidis cean nua bhaid siúd cho má ó canúsach dar bhanam VS10 YRS Part 5 Joggy License to Fly. Bunig ísult, slánachs mellat.

0: radio lifer Kate sé fucking car Krishna guitar Tatu geistach le radio lifer Kate sé punk car FM Is ach raile atas a chlár a bhfuil tú ar tí éisteach lei sinis.
1: Fáilte isteach tá sibhlingar ríist, ó sin macóla sanam dom agus is uach le de ceola tá seo ar a dogam an rud is sanamh. Tá chláir speisiúta agin iniu. Bíon mud ag denmh seisiún an seo i stúo na lifa le ceoltóirí ó gach cean den tír. Tá mud chundul tríd na tafad a rinimar ó hús na bliana. Eg tosú leis an céad tafad agus ar bugar raig i dtí an tafad is déanaí. Seálingan is, Teleclub leis an tarán Melter.

Sin agahann sin teleclub leis an Theron Melter. De sin a lads an EP, We Didn't Mean to Go to the Sea, Imi Anner. Inis cara má leis an stáisiún, seo chugamh Aidan Duffy. Tá album nua ag Aidan d'ar bhanam Part 2. Seán is é leis an Theron West.

Aidan Duffy an sin leis an Tarán West. Duine de ceoltóirí ba a clíon is tá an fear se go rialta i mbun ithe ceol agus filiocht i Hines Bar d'ar bhanam Songs from a Long Room. Seo chugamh Ben Prevost le Castle Keep.

Ben Privo an sin le Castle Keep. Bíon chlár eile ceol agin gach ine an seo ar radio na lifa, sé sin fáilte na hangal ar a séochlog go dtína seachta chlog. Inis agus a ríist bíon seisiún agin le angal agus seo chugah inis cean dómh sin. Seo, How I Became a Wave leis an tearán Zero Sum.

Haunt unsin le wait for the sun. Tásúil am gúid fa bunt an tanmh céine as na tafid seo, is an bhuiinem se as iad a dhéanamh. Unar ceart é gohfuil na ceoltóirí ar fád seo sásta teachta seo chugging agus bíon an taim aguing sa stúdio. Bhí an crack aguing le Patrick Cooney and Bedtime Now. Seahan is siad le I'll Never Disappoint You Again. Radio na Liffe, 106.4, Cuisle na Cahrach.

Padre Cooney and Bedtime Now an sin. Rud éigen difriúil in istíobh seochagamh na Trinity Bells le faoisiúh a dhiodsa.

Ímar ó phlaharirtaí an sin le gríon chumh. Seo chugah isis séra hiicií le starí aid. Bhí si féin agus an banna ag sinnam sa cobblestone an lá chéine go nearna muid an tafaid seo. Justas iad a gimocht ón stáisiún tháinig scéile go raibh an té a bhíagtar tuíocht dómh tí. Is beagnach gur tharraigh méid an bearna a líine. Ach níhearne, seanscinnaí an céad uair eile. Seo chugamh séra hiicií le starí aid.

Tá deire le chlár eile a éisteir díle seachcha go bhuiis an seisiún is déine a churamar ar lína an cean seo beo ó stúo a haon an seachtain sicate. Se chugamh bhhain mam le Way of Life, EP nua acu dar bhanam Grand Affair. Tá súlam gur haan na tafuid seo libh agus más mííon libh na fhí seán na eáil, tá siad siúd inis a lug ar YouTube Radio na Lifa, go gasam mu ar a chéile ríis, túrara agus sláán go fóil.

0: radio deliver Katie Shea put the car Krishna the car Dóibh siúd a bhuchéan nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eagáil. De tain agus do dhuine bhfuil grá at dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reint ag Darkness into Light do chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chláirí le haid a siúlóid áitiúil ag Darkness into Light.ie.
1: Tú géisteach le radio an lifa céad sa sé.ca car FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach lei sinis.
2: Anis sé radio na lifa, bhfuil a bhóthair, seo ceadhráma radio le Gabriel Rosenstock. Is ar an luas a tomid sa drama déirnach sa tráp bhfuil a bhóthair. Tá an Bert Cheannair Seán agus Philip le chéile uair sa tachtain le sealach a haf ar an luas. Agus sealach a haf im an chórá, faoi chuirsaí an taol.

0: bellich ein, beidir nachfu mórrane legin ach tá loginn.
1: Tá san Morachan loos Reinchas me ve.
0: Mis leis Nieten fan 18 tigen láir fad. Nieten kor soes leis. Tá sé donna galoor ve diostahe. Ach a féidir hí an sin gan éon rudaile le dúana bh go ach fiochan tiile déile fís.
1: Tá rúach i ggéisteach lei sé gusnóir Tá sena chusnóir go Philip agus ní stoppan seo a chrónán ó bhaidan go híthe bíú a méóhig.
0: Tá a gom uanta ní bhína testáilúna le héad a ki mar.
1: Ní bhhailem ki a haingtar beidir go dúach se sa chéad ar fad.
0: Wellil ní lá ágam a cadda dhéanana na dáid sé teáin.
1: Tá a gom a Philip. Bhilead súil taiirih?
0: Ba gotha bhil. Gur maigad súla taiirh. Na sean bhaith an tá bhil
1: Na seanta se.
0: Ar an nás ba bha an smoine bheith teáin tamla chahabir an luas bhuair sa teachta.
1: Ba bha se bí me tnú leis lá réanaan ó lábáistíos cum marach an séar heistil. Ní bhe na éal bh nachair.
0: Is fé goit ní bheith fá. Well, ní bhain se bhile brehanahar a teleís a chead Tá an méid sin cinnte.
1: Cú sun?
0: Ní raibh preis an cheadúna se gom. Bégan dom fáil réglas.
1: Eis ní sa bhchaan mar sin é tunna go leú tunna go leúir a Philip. Na chlá sppót is mó gon héon spéisiúnta?
0: Iar a teáin is a gaiirí brean an teleís. Ní brahamú na nechar le?
1: Is choúar maithe mar sin héin?
0: Droáúar Is droga Dr. Who.
1: Gé?
0: Nachhacha túíomh Dr. Who?
1: Nacha chuna féar na ráad?
0: Nachhacha? Downton Abbey?
1: Nacha Downton Abbey.
0: Tá ríide?
1: Chúla mé tráchtar. Ra féan bhahan?
0: Nacha mé héana chuide. Ráméis hasan nachas dá.
1: Tá sa chum tána chud ráméis hasan na chun.
0: A sé ráid in is go. Ní bra ha muimi nechra. Bhí cúpla rud ag TG cehar ceart go leireach tríd is tríd ní bra ha muimi nechra. The Tudors. Céimh go dtíir sin na lenúint.
1: Chúla mé tráchtar bra mé sin le stocha bheith.
0: Cad éile? Top Gear.
1: Top Gear?
0: Se?
1: Cad mar jaulair?
0: Cean eile?
1: Right. Ní bhaca sríomh leis.
0: Paul Dark, Mr. Bean, Blackadder.
1: Mr. Bean bought.
0: The Kardashians?
1: Hmm?
0: Antiques Roadshow.
1: Oh, fecha mé sin úrinta. Sais antique me hé.
0: Is bolsgaracht hasnacha an chuid is mó.
1: Well...
0: Ir a se. Is minic a spáin siad stif bhuinda sin ímpiracht. Stif on ind agus mar sin dó. Agus cyrin siad luachaid. Oh, is fiú fiha míle é sin. Stif a gwydag san Afrik nus a tín nus an ind. Ja náite huir ar eis nó ehrann ar museums na tíiri sin stifá freisáile acu. Fi míle pont de gan náide séad.
1: Tá an ceartú go a stócha níor smaoineos ar sin.
0: An ráméis sin go léir i teáin, slog tar isistechan sin, Footballers Wives.
1: Nach é sin a chuad.
0: Mrs. Brown's Boys.
1: Á, bhfuil. Duna go héana é sin. Ní chlá bolscaireachta é sin a Philip.
0: Tá políocht agus bolscaireach leistíar do gachrod. An nuacht fiú. Go háidir an nuacht.
1: Bhfuil. Cad fé only fools and horses.
0: Bhí an ceann sin go mar. Mar sin héin. Níos fad a héil ar fad do chaibh fiochantar.
1: Only fools and horses?
0: É an cheann acu. Á, fioch. An fleach gorm sin hál. Cead dó é sin?
1: Níl tuairam gom. Díne mi an é léamh. Dún égan A chóna gá nó rugachána stocha, scrín ó réige na bheith, as go bhhail nó seán chéí nó rudí dail nó den égan ní hé daile.
0: Cahisteid?
1: Caú bheith marh chun ple chola máil.
0: Raid. Carmar?
1: Honí fús an horses.
0: Ié. Coronation Street. Fair City. Lasted a summer wine.
1: Bheith as a go maiid pub quiz a Philip. Hello, hello.
0: Ah, sure. Hello, hello.
1: And she is in that.
0: Well, and how's she that, sir?
1: Good morning.
0: Ach, da dire. Ta she she for doch. Nach will. Good morning. Krohien she me freinte. Nach krohien. Bolskadach, da gus politiach, lest ihr da gachrund.
1: Kunnes. Well, tachtar ot rún de égan sa good morning, sin, nach digim se?
0: Tá, Jain, tá go dain. A maga fwi na Francaig agus na Gealamána gibhi an trasin.
1: Cian dochar.
0: Cian dochar? Chúra tú tracht ar Brexit, nar chúra, gratim acht. Clár den saith sin a chóig an mion sin, mion an aigna Francaig, an aigna Gealamána, an aigna hórpa.
1: Ni chuin hi, sir sin. A hirgus fwe. Pedig ul in Cartagut. Good morning. Well, vi se grenúr in siedúrach. Jo fa tur sachte. Hún a hóbeidir finnin an eis in a hasefach. Nir stop se. Pásdúl.
0: Pásdúl? Mach as a mach. Se, pásdúl. Chon pásdí a hian av dínne. Mach ne, ha? Pásdúl. Sin am fokul. Dad's army.
1: Oh, do you think you are kidding, Mr. Hitler?
0: Ah, Vaiden. That's a doch retit out here in or a swinny into it.
1: Dad's army?
0: Niha. Well, shash, in lesha. Schnips a join. Nor a swinny in it. And me dam ma chami de fiechant er a muskishin. Nila nuoch de gert fio wain. Nila nuoch le trust.
1: Noch will?
0: Agus gogglebox. Gus so wali dieschen. An gogglebox shin ta saiz fugum dum hen. God vrenis rievet.
1: Kan I hen?
0: Na haber... Chlór mar jól ar ghíine tá i brehanú ar chlór heli físe.
1: Ní tu dár í.
0: Naka tú ríafa. Oh, agus legan éirnachta ní sean chomá. Pé rám éis hasnach a bhí anán chaig an téirnach ahrís í anavid. An neig vilim íd ritse as ar gachéin. Ga gafar afro sáil í anavar ar chacht hasnig. Oh, sé. Nis gyarga meg sraheliko. Chlór mar jól arna a brehanú ar ghíine tá i fiachant ar chlór heli físe ma higin tu let me. Tim Hjol Glenro.
1: Oh, ar dar. Agus in countia?
0: Ah, ni me, ach.
1: Bola bobor to vis. Ni Tim Hjol Clar Helifisha behesinach. All kinds of everything. Eurovision. Ken Vlien?
0: Nadar.
1: Does a fair na queen a gaze?
0: Ní queen lum. Dead fast thrahavan where she's in here.
1: Miss Gill?
0: Clar fed the yule. Roirin. Kai she than Tim Hjol a hint. Bidden not to save your hammon fed the yule. Ben egg in the bikini.
1: Gap the goody broch, sir.
0: Time kintig or queenig den egg in hanite. Dead a commercial spine tan a hain. So spine. Loose a topine.
1: Tommy's royernach marshin.
0: Dear nay. Dear and gulan bushin me her fado. Caramor.
1: Want to kind to go on bus? Kai to go on a film?
0: Oh, well. Tommy, they're in Lewis and ish. Cian Fawr, who they're in Lewis are sich here doid. And yet, I may let Cian Fawr.
1: Aber, isha?
0: Chon tanga exotic. Tanga chufiach. Tanga nach mwynin in hain. Iena was an ailge.
1: Ni higi.
0: Vakaturi of slayed fiocla, the doctor. Fiocla.
1: Oh, nee.
0: Saulig da medis tres teet to hurted. Vioch shes in a feishach maranem nach meach.
1: Teet?
0: Ach, Captain Shield will share cart galore, fear clawed.
1: Shin kill my nisha, Philip. Kahmer on our Sweeney's river, shin. Will some clear a good?
0: The mission shall imagine. Lear chocolates. Honey to a shin.
1: Honey?
0: Neil Bonabarlish.
1: Ach, will?
0: Bonabarvico. Not the children of Lear. Okay, Ruth.
1: Oh, get for.
0: Marnach Lear Benham Don Echer. Ach, Lar. Is Fader Clown Lira Ross of Eliach, ni Fader the Children of Lira Raw?
1: The Children of Lair is Cartavion Martian.
0: Cadele?
1: Shin Kelm Manish.
0: Caromer.
1: Caromer. Osha, Luik Twin Nuach to Hianif.
0: Oh, and bloody Nuach, Sha. Ka Vayan RTE, a good Nuach to.
1: Nather. On me BC?
0: Shin Kelm Manish, on me BC. Bedigul quid and Cartagotum bashed. Is again Marbor, Chevy or Hin?
1: Shagus?
0: We telefish gum an ocean. Dear has a noort quiz of realta. That's a good uncool a hinin she the toast and an orta.
1: Da,
0: Na fyllt sian a fympeisioch ar chom egin.
1: Ni, Igen.
0: Tá siad árá tá an ceol árá, go rud an háach ar fad é seo caiith tú éisteach lé seo tás búlim scí a buint leis nachfuil. Dé san nuach a hefiidir trí hímpiste úair bháin chlá eile bhí weim agus nuair déochas éid. Cai cís ní ééis sin, well, bheas ná éar an téim cheol drámata dá nechar nechar. Ní learbhad níos measa ná nuacht státhe a chairíonn si anna státhe anna hapaigh na leanta seo, agus tá si d ag irige mead úr rud nach féidir. Rais réhtí go Bob agus nuair a hagan an nuacht ádaíonn siad an uim. Cean fá. Tu go má ní bhíon annach rud éige natá rá ag ar geanarí nó cearan na bretainine nó cearan na snáta aonanta nó na cearí an árip, nó agad scríóirí scripta siúd barlam scuná an maichan na fina rá. Nú bear gan teleís ar bitheh Bob agus elína chorráthút a reis. An nuacht mar dhe. Níl an nuacht nu a hiifiú, Tá si cloisteag na milliún hama ar na meánthó síalta, agus catáráid na ceanarí móra rud anna háachach ar fad, go bhfuil siad a gceanas. Bhfuil siad chu an láhan uachtaráilir na scíide hóirí agus mar sin de. Nic méon deríocht tetra heáin, I near na dála an nuacht antíród seo dead Army heó tá braméis ceanachan tá mar fad. Péan ceap ceol na nuachta bhí ordathe feitiige. Bíoch sé mar bhlosc trimpéad a chluis fafadó gúirt an ríom sin neadúra leis. Cúnas tá ríth an láirlíh, Tá feim le ceola bhil agus nachfuil an teil chuna trimpéad a héide ar lán luúin, Tanta bhana hiúna teáin.
1: Tá mi géisteach leat a bhfuil dia agus na hengil a pléile se bolíocht sa se mscaach chumá?
0: Tá ar nó. Conna sa chuirtí sé deachtar a núla a éime an trompéid is na chlár trí. Cinnte buin an dia leas as a ggéol.
1: Ní smíos riamhe sin súil taide bhile go?
0: Ní bhéh gur mat. Bhfuil gad sé de chuoine ar olsa go.
1: Na focail?
0: Se?
1: Níl buchas le dí.
0: Idir i chur leis agus é buinte i gth na blionanta. Thla gur tugad fao rí seir se trí eilharú in álan drúí léon, agus an ihechéana chanaidir bhé a breisiú an stáidse.
2: From every latent foe, from the assassin's blow, God save the king. O'er him thine arm extend, for Britain's sake defend, our father, king and friend. God save the king.
0: Agus munar lóir sin éarnach ba an téochar na bhérsaí breise sin leis, Richard Sheridan.
1: Go maithe dioghe.
0: Ma hana ahir a duine sin scéal sin dom.
1: An spéisiúil ar fachad.
0: Bhí an rud a bhí a có ar radio éarn fadó a bhaid níos fearr. An bon legan, bhí sé níos macánta ar chum éigin. Inis, na raibh sé sin níos deise. Ná an rud nú seo. Sin rud ceann é ó dóna le bú ach tá le an nu bú fás.
1: Ií seo lú an tu Philip, Tá an cartar fad a go hí tu an marabó ar a dúirta? A chóla tú ó dóal a bú ag an marabór?
0: Ó ní he ní chóla hí é nach ra?
1: Ó
0: ní he Ís am híí an sin fé fad a fuar. Cádannéir sí in eciilem agus fiúcha suasíad in na geannas na gceann, níos níos go mthalah an dáin cean fád an sé se am chiine.
1: Well tána chiine go bhí tú an annach tá teleíise aimú an sin bhíon éh gantráachtar an bhé sa breise sin de gad séh de Queen ó King ó Perhéon.
0: Déis lo níos Tá scéal le hín sin gom. Bhí pleice ag an rom sa chahíír agus níos gom cad thuair fáid metrosexúil nó ru an
1: metro.
0: Tá a god?
1: Íl?
0: Ní is go cad as coma. Well, ar sa misisiú hain. Bei sé seo fihan á eile ar a laiad. Chos níos a leh Time Magazine.
1: Time Magazine? Ó se. Cén bear a bór atá gosa? Tá sam múil becet a ba?
0: Se. Déan tú san chamá.
1: Hén seún se. In il mórrána clipáil a hiile. Ach is cuiinem go mbeoh caran mór den nuris taim aige.
0: Right, well, bhfuil me goine hála i fiochantalan.
1: Cinnda me?
0: Fear an húda. Lehanana go téir?
1: Níl. Béidir gur chóla sé God Save the King a rágat. Caid tú bheith cuarmach ar an nuas ar acla.
0: Is cumá. Tá sé fiochan sa tróil inis. Rianos, léim Cad a thugann tú a obituaries? Colún na marh?
1: Rá, sepra.
0: Túrisgí báis?
1: Má bháthir banach déla bíhan é na túrisgí báis ar an hirlt. Lennart?
0: Well, leam a ráthúl orm.
1: Conas?
0: Fiúchas suas ceann an éige chéile in na hirisí sin taim, agus ganáil léamh agam ach na túrisgí báis anta. Is cúr a tríd, mar a dearfa. Dínas go cháid ar dán bheithiad, digan tú. Dína cálach le cúpla mí an uas. Dínu le bhanna cháil orm. Réar dáh.
1: Agus?
0: Gachsáis duine. Ní hé go raibh trácht cloiste gom sé ar leth acu. Ach daoine múra le rábeithiad, eilíon tóirí, lucht gnó, ar cheanirí, i lis agam, rion ceóirí, dealahóirí, eisteóirí, filí, á rámathe. Í ar ruacht rán ar an ngearmáin, ní chuir mé riamh enamá lú a fiú bháin, is sin íon íirne. Cad is cáil an?
1: Ceist bhá?
0: Agus Ers sem misi lom hén, nýr túrisgi ag bás a fór vorka sann er a nuocht. Sáha sinni dýr hén er nó.
1: Já, er nó.
0: Mar sin, ers sem misi lom hén, kétá er skrýf na nuochta. Vekkas sís listan an eina galeid a kallag sif líðin gávílis a séidíag. Vígi lóra ká a túrisgi ags na mánan sjó, kert lór, David Bowie, Gurgás, Alan Rickman.
1: A vi sé gó dýr lið bort af leir vessas.
0: Terry Wogan.
1: Dynegin hén.
0: Saiz, Muhammad Ali, Gene Wilder, Leonard Cohen, Fidel Castro, George Michael. Ach fi skatam o'r elan, Gene. Nish, eislam, Seachas Castro. O gawan an virla ar fadam chedele. Bowie.
1: Birla, se.
0: Rickman.
1: Birla.
0: Wogan.
1: Birla.
0: Muhammad Ali.
1: Birla.
0: George Michael.
1: Birla. An gart ar fadam gud.
0: Birla, se. Ach fi listam o'r fadam, dyn a nár húra me a maas a dúri skúar RTE, nár TV3. Cén fám eich bán ó bás din a bhain níos tócht íon á chéide. Íf banna fuá, fila fráncach, má tá enna mar á gertagum. Sin dinna co, ní lisa gam cén fá gur íris ar sin, ach, írig ar chum aigin. Cén fá wógan as Rick Manasí ar sin galé, is a más a dúris giú co, agus nach lúfi banna fuái.
1: Well, mun ar a chúlam ar tráchtar, nir a bhiú é a bás a húris giú. Na dhéine sin gréir a luig tú. Gene Wilder, Rickman, Bowie, Leonard Cohen. Fi idir a fadar an telefís, ha? Mú chynne an Phila Francoch. Ní lefh sé sin riamh ar a telefís, a réf?
0: Cae tú a bheith ar an telefís, mar sin. Níl nuach na telefís a chan a bhás a húri sgiú, mar a réf tú ar an telefís. Né sin é?
1: Sin é, stoch, ha? Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
0: Ní hé gur chóla mis sé trácht le Phila Francoch a chuirid. Tíar nach bhfuil leithan na gomsa, ar éine a chóla tráchtaid. Ach chuir sé smaoine fú nach gcuideach, cad tá ar siúr.
1: Ceist fá.
0: An dagan tú má fuinte. Céthe chlig nach leis anse, nach leis ach éine againn, faoi mó gaine ban fáid, nuair ba bhiódá na nuair a cailicha. Ir iad is siúla. Bheith nómis go léir Castro, Cohen, Muhammad Ali, sa chidelico. Cé dathan óch ban a fáid? Mi ceist má, cé hocrig é sin. Is cé an fá. Cé an fá nar le mei dán ar bí, dang ar bí o dágas an scal cé hocrig é sin.
1: Tú hén, peidr nor hocrig éin, gomach sé mar sin, is mar sin hit sé mach sin am héd.
0: Is mar sin hit sé mach, a canna hef a dit an rodí mach mar sin.
1: Níl tú hén, mugum, canna hef a bwyni míd an seo.
0: Ar an sail seo be?
1: Wel, ní ha, ar an luas, an seo, an is.
0: Mar nach fel frec ar an telefís. Mar gur birt sena vetchleir i diwíne sin, is gan frec eile lidia na bagain. Is úntoch mar a verin an ciol graimart.
1: Is fír.
0: Hainder dyrs fihe tiún an úrsin.
1: Cymru sgeil?
0: Dyrus ar nachlum, Rebecca, an sgeil is rúdum, Mar a hánachas ar o Don Labú. Fúr sí gachólas na heaf ar an iPad. Lestig da cúpla hikind.
1: Ná, sa.
0: Hírs na trocadí. Radio Athlone ba hag an áms, dole. Agus hainid dyr fi tún i gaf rand lenta. Vír na heis dori tún a kor raun ú tasagat. Le vim ar chiol antish agus stáisio nú.
1: Sa, sa, tasagum. Kalele hainid dyr?
0: Ní cínam a gert, mai legin love kiaunagum.
1: Ná, sa.
0: Cadele, fáin i gael an le?
1: Ah, is Cíine mé sin leis an scoil.
0: Aber lead.
1: Ma din bhch Dará amach a bhróch a loch a lín an saoúr a tacht san chréh lenaiss is lonar a teáin réin.
0: Dí lead.
1: Ar heistil dom tre bhhailte put is bánta mí na ré é dheon le meis ach an chuúan das le fáin galan le.
0: Mahu.
1: Níor chana sé sin le trí scór blian. Chulas a don sim seán a náid sin.
0: Tá cuacht a gin geála dhéin, fear pléhaid. Éocht cuiine bethe sin. Tu sa fearna cuiine, níimi sé.
1: Nach chaite, chulas... Cána hebh nar... Chulas... Nach fuair is deis riamh chné rá, peidir go dozéin á rá nuile gom nach nuirt mé le trí scór blian an nuas. Is fad an tachar éich an áráine a si mead a seann is gan é a rá.
0: Is fad. Buir an sé sin is an gceist a dár díos níos luaithe.
1: Cé an sheist?
0: Cé an fá a bhfuil mí seis programáilte mar táimid. Cé tá leis tír do? Wilt er redirig sin a vún lú, bellach a vóin, seachas bellach ille.
1: Keitha?
0: Fórsí.
1: Fórsí?
0: Fórsí, se, fórsí, gachrod. An kóras i dachis, an kóras tík heide, gachrod, ne maan, fógrí, na hau ráin a chléltar an radio. Er chúla tú fáin i gal an léir an radio le dianna í.
1: Ní a chúla me an taurán sin a brisis trí skór blíin gór. Channas héin stéh ó chéanamh.
0: Díataach sé sinna bheith ceart. Díataach, tá raifáisteach a mang nó náil varige, glosfáe?
1: Ní chlosfá.
0: Díataach sé sinna bheith ceart, díataach?
1: Ní éataach. Is an áurán é sin, is an cheanúr ar an áurán sin, is an a hócail is.
0: Ní raif sé goinn ar scoil is bualach?
1: Tá cúcht úntach ag an gheol mar a dertu. Nuair a dóla mí sé, is cuinam é rálim a bháir. Ní rig sé se Fokulde, chas cuindam í áhrálam, garf sé go hálan, cennar hig si é. Agus tá sé go hálan i Filip.
0: O tá?
1: Is cuindam, dúr a chanim ístéir é séil ar scoil. Bís haun, ma higin tú leit me, bís aun san áhrán, stig san áhrán. Frachas an ís rían, tas le gréine, chonig me í.
0: Gé?
1: An chúlan, an chúlan das.
0: Ó, se.
1: Vúri é sí, fi bora rósan a bhua.
0: Ar réan os, ó dóna le bú, bhúig an comórtas. Dú sí gí hain. Mesam gur ar bhrúach loch léin, bhí tán sin. Tú hén agus an chúlan das.
1: Vís pédur hát, idis a gám í múrint.
0: Ar an lúas atá tó, am hánta sa. Fwy go dona le bú.
1: Se, well... Ar a fein fwynta ag a fwcl a bú, leis an torra. Se sin go gach se búchan. Fe se cadeir me ré a verte.
0: Nadar fi sin. Cad a búchan nhw, na me o'ch mórta san.
1: O, nadar frot egan na chanach an cwynat an cailín Fes ógach sin sa Eurovision.
0: Can't cheat a worst.
1: Oh, man, sin is hennim di, that's the worst ever. Fechan is, if it nach nut me gurif anna chwíne gud. Renos, ni fach sian se go o donan la bú in aig. Can't cheat a?
0: Worst. Can't cheat a worst. Worst is a salami tazad.
1: Jeepers. Eich? Cawn egin erid an a plakin a gudam isin.
0: Tá sé go braar fád na plecin a gorm sin a bheith hand an a daine sin, Brendan Behan siar sin go léir. Is dó chúil ceann é lán leis, dar gar a Richard Sheridan. Ach bhfuil preis ticéad árclun a gud sa teáin.
1: Géan preis a bheith chorra?
0: Nís a gom, meoch fihin ú trocha euro air.
1: Mech a méid sin.
0: Rás riad san ebi, árclun na manistra.
1: Ní rás. Rás se?
0: Ní rás a gén drama riamh, ach a bhain pantomime, fadó, san Olympia. Úr a bhain, úr a bhain am a héil. Robin Hood. Mae hynna hyr hwg am me. Fi eisiau sy'n IRA.
1: O, rydw?
0: Yn sian IRA. ní roch an úlaví se an sasnag. Beidirgur buig siú de fuas an hráin atá gom ar chuid anna chlár hasnacha sin, bhíon ar an telefís, ach hen raban hud leis. Beidir tuscud ag robáil naach múr bhí raban agus ag cáú leis na bocht. Ba bhd a thó séalaí ná do násúnae nach chríí stig na dheaddó. Ní cuioin na mar andanis bhí eisteúir cáilúla ag ina bort Hiriam Nottingham. Ní cuioin am enimiis. Nuair a thagach an siriam ar a státe, bhí ina rec. Gachéine gon e buáil, bhín chuid an pentú, digan tú. A chuig mu iadó ar fór leis, agus thosaní sé á bhaslú, go tréan. Ní raibh an siriam an anchor suas leis. Dógur sé an státe, we will proceed with events once the gentleman is kind enough to leave the auditorium. Hánig bert gár de sláandála agus caag amach sin. Bessas, gan ianach an locht fiachana a hile buála ar an siriam. Agus áhlaí go déanach buáil ar inne. Ní ana méid dearúd go deo, den méad a dúirt mé iadó ní é sin. Ná ceap ar sé sin, ná ceap gur marar a bheittá Hiriam Nottingham. Tá sé cho beo, dúirt sé, tá sé cho beo, is é bhí an aimsir Robin Hood. Chuig an chaint sin go mór a bhaimarm. Well, tá mé de dúidir na cean scríbe. Chi mé rís gan seachtain a thu.
1: Sí hiig.

Bhí tú géisteach leis an drama déirnach sa rá buile bhóthair, Seo ceir ahráama le Gabriel Rosenstock. I ról Philip bhí donnacha Crowley agus a ról teáin bhí Gabriel Rosen.

0: Kerniní ó húsna fihuiise, Chief Street go dí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lom sa Liam McGowan. Gachsaharn ag a thug tráthnóna. Ar Radio an Lifa, céad sa sé punca cathair FM.
1: Tátú ag éisteach sa le Radio an Lifa, céad sa sé punca cathair FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.

Díomh chuirde agus fáilte roimhisteach sa chlár ceóra na mán. Sra a dhéanann ceóra ar bhaná éireannach sa stair, agus ina dhéantar plé ar chósaí maratánis do bhaná sa tír seo. Is mi sé Jane Farley agus béimid ag díirú ar ólaíocht mar héime an léon jo. Tá Caitlín ní chasada imí an ólaí an seolinn, mar í speisialta. Fáilte róta, Caitlín. Chuir mé tús le rudí inis le mír stairúil mar gheall ar bhean éireannach sa stair a bhain éachtamach. Is í sin Dorothy Stopford Price, Leah.

Dena chuid is mó den chéad se caite. Bhí etan mar chean denna galar is dáinséirí agus is commúnta in éan. Bhairí sé thart ar de mhíle duine gach bliain, agus póistí rinne suas leat an figur sin.

scap etan go háán tappa i denóntan cúgathe agus an maithán bheaga faoin túa. Rinne go leor iirechtaí chun an galar stoppa ach ní go dtína seaachtóí gur cura faoi smachta. Tá sé fós an achas anna bh hálííonn sé. Thí Dorothy a gobar in ospidéil níomh Alton, ospidéil na báistí a bhainí Kathleen Lynn agus Madeleine French Mullen. Bhí spéis ag Dorothy sa vaccín etna agus chaisí go leor ama ar an mór reinig fálam faoi. Fiú ag fálam Gearmánais anas go bhéadaigh si staidir a dhéanamh ar héachs leabhar. Bhí si freagrach ach san vaccín a thuirtca héireann sa bhliain 1937 agus bhí ospidéil níomh Alton ar an chéad ospidéil in Éireann nó sa bhreatain chun an vaccín a úsáid. Seans gur spreagann sim a bhí ag Dorothy sa vaccín, tuis go bhór a hathair féin bás ón bhíomhras tífódach, rud a dhíbriach do bhór vaccín ón bhliain 1911. Rinne si tástáil le cead tuismthóra ar an BCG a bhí an úsáid chun eitean a chosc ar fáistí an ospidéil níomh Alton. Sa bhliain 1939, cura Dorothy ag gceannas ar an glór náisiúnta vaccína, ach ar an drochóir, bhí stróg eici sa bhliain 1950 agus fórsí bás sa bhliain 1954. Tuisce cuid oibre, tugad an vaccín BCG

Ggéí is dechan éan, agus cead a deire leis an epidéim etanna faoi láir an fihuiis. A nítar í aniu, marléach a réimse an tláinte feblií sa tír seo.

0: Bhí sé sin an spéisiú ar fad. Ar chuúla tú trocht ar hí?
1: Níor chuúla le bhandra ní gur iú ah an taglah seo dhéna ach tá sé taná mar bhalí mar just an ábhar bhí ar siú leí tá sé cho is canróí a bhíontí
0: is í agus
1: chosásan is gúil an talas well gúil beh fálam fahí.
0: Agus cad a léim amach deite ón a scéil, Cad iad na pointí gur bhhaí tú sais ceangal nú nás, Cad a bhí spéisiú de chain.
1: Síílim ar dús just gur ag tús na fií sé ag bheith i denna staide ar an leis just an chéad rud a just níhílim gro mór an ná déine sin ag an am agus dul just a déna ag ddíú a chud paide agus chud siime isteach san ettin agus bhí si cho simú mar sílam ní haháin groúis simimií in san leis fesin an epidemiolaocht in air an hiig si go méich an BCG an vaccín sin a bhí ferbethe sa rancar dús agus cro sé a úsáid sa Gearmán. Bhí hiig sé go do se sin cosint War in airan agus sílam tá mé tuis fálam just so le coppla a hetain na nuas goró. Five ar fod na hthrappa leis an epidéim sin ach sílam an airan de bhór na cuasí tehííochtta go sé just a bhhaid níos massa so hiig sé se seis an epidemiolaíocht an John airan chomá leis an leis agus am sin gur chaisi in osfadéim nefol an le bhirt canróíthe eile just a sé do chreite an bhgin si agus
0: na chhuiile. Agus gur St Altons an chéad osspedéil in air an nús a bhratan a bhfuin úsáid as an vaccín sin.
1: Tá sé anna himú nach bhfuil go Marsá am ní mé cinnte be tá mé fálam fao seo me hain faoi láth fósta goró. Nuair bhí mu gurí fálam faoin leis an airan ag an am sin bhí mu just féchant ó cattar siúil a bhratan, cadtá siú a déna. Bhí hiig sé si gur gurú gála dulg dín mór an agus garmán is fiú ólam le tuiscin níos fear áil ar cad a bhí ar siúlan sin agus.
0: Tá sé sin an spéisiúil gur ólam sin garmánis nach chfuil.
1: Tá sé just inisáid Chile mu ó beag ahfu a méle be mu albata just é leiam, agus sé choéis go just féchan tear an idirlín ach níró sé mar sin ag an am sin be chuir an na tesan á agus é a hiiscint agus an tan álam so
0: caiimh si an tomantan tuis banna bhíon tí agus mar déirta is ru d'isceachú lei sin ach caigurh passion eici don job
1: sin é le ní étá sin í an gan passion Chile mar mé géisiocht le ru an fuhí gofla láhin agus fi rá just an fich sí gobar an láleg mar chochtúir agus an sinna caihan ihé dénne agru fachtais fre TB agus sinna le i gine netin agus fi orhí doling le le políocht sa tír ing le le
0: hí antardápó John Charles McQueen bhí an spéisiige i cuasí leis nach raibh.
1: Just agus gur lean si ará bhí si tomananta bhí si géirí níor stop si bhí an antituberculosis League an sin agur sé sé agus daoine eile gurí bonú ag an am agus chuir sé chuna stop lei sin an táir daspa macquaid ach lean si ará agus nuair tháinig Noel Brown na staachmar ar a sláinte sí gur go bhfuir si an seans an sin fe mar chahirirlach ar an gcuiste sin
0: agus fa tamil garid sa bhir si bás
1: chobránach nar agus sé an deire leis an epidéim an éan ach
0: Neadar ar hiic si an tanna chur a bhí imartha eici.
1: Tá sé isdócha go bhhacha sí an thuús an deire goró rudí ag fiosú agus goró na freihhaí na antibiotics a tataisteach agus sin agus an vaccíú le chéile goró rudí ag ahrú
0: sláid sa peblií a leisné mar imíonolalaí tú hain. Conas mar a bmhthóch sé sin. An thora eiscint a rud ag an gur thosaítasa gur thomáintasa gur bhrútasa agus an sin fecinn tú sa fphobal mór hímpleir an tannachair sin.
1: Sin an bringlód an eling a go bheith ag imimiolalaí aon dotar síla aon rud goil tú sé gopur air or an go háirí heile aná imimiolaíoch gan enm mis atá tá sé aná. Bunúsach le ní anm sa staidir ar rud atá insan clinic fhí láthir is túsan an próséis. So is an bringlóid ná go rathí sé sin tríd na staidin eala agus go bheith ag fecinint in éfacht insan sláint a phoblí ach just is sinna eáil a a híalhéin go bhfuil túsa tríéis ó bhar ó d dagan atá tríéis rudí ahrú. sílum go bhechtta sin just sin seis anána síintach aheitiontí a bheitchan.
0: So Caitlín inistom céinsirt ibre a bhéar siúlagat se. Tá doúirecht ar siúlagat agus is é réimse na him híonolaíochtta atá sé. A bhéach tú tá forhhair í ní múd sanolalathir seo, a bheittá chuirsíos beag a dhéanamhúin ar méid dhéana tosa.
1: Cinnte so gobunna tá mé déna staidir ar an choras imúnacht agus imúnachta agus. Ach go háirthe tá ag ddíú, Tá mochud taid ag ddíú ar vaccín agur an truch so sin pretosis nó whooping cough a méile agus tá vaccín sa seo galir nach fecinn muid rovinnic inis mar gohfuil vaccín an inis a tá anhhaid ag cosint an galir agus an galir dá rire a chuú sin boss agus galir an nachhuiil as an éair i bbátí anna óga agus forhhar na dtíine an boss le truch sin tá siad faoi blian an bháin éis. So
0: an vectamór in éna?
1: Vector é ní marhfuil an vaccín an ná go hanmhanig achtá sé fós an agus fós bí an epidéim é ddíorthe ina bhfuil an vaccín a úsáid go fear lehan. Tá mi sé ag ddíú ar sin i má chutáide mar tá sé ggéirí tuiscin céin fá agus tá feáil.
0: So céin fá go mín epidéim ann i ddíorthe go bhfuil an vaccín áráile go fear lehan.
1: Sin é godíoch sin é go ddíoch tá géirí tuiscin teh agan. Céin fá nachhfuil sé go thomláin imithe ón déanra. So an runna go bhecinmid gohfuil an bactéir a chuisiíon an gáir fós ábhata a bheithbeo inar srón. Agus stopan sé an gáir ach mar gohfuil an bactéir fós i srón daoine áirithe is tá babiní atá anan óg nachhfuil tre an vaccína alcohol, is féidir le airí tin. So tá muine i ggéirí in ar daide tuiscint chunas gur féidir linn an vaccín a ausú agus céim fá ar dús nachhfuil an vaccín ag fáil anáis cosint omláin seo agus cad is féidir lin a dhéine so gur féidir leis an leis an cosint a bheith omláin agus an bactéir a stoppa a dul chuine go duine. Ach fós caiim mé ráis vaccín intachatá an agus sáhhalinn sé na mílte síl gach éon bblionn, so támuid tantáinn go sé an ach óáthíomh sé de is seá an Holy Grail ar bhealaí de vaccí ná go stopan sé an patagan so an bactéir nó an víras go thomlan. Beganín cos le COVID, fecinn muidir níos le na vaccíí go si treéis an síla ahrú, támuid ábhata a bheith beo dul amach níl an aglacin
0: an
1: ach fós tá an víras fós ábhata dul chuna go duine. So sin an rud goil muidir.
0: So tá sib sé gurí go mbeach an pathogen marh imethe amachchas as an dain gehélas go thomlá.
1: Sin é, cosa le mar a thuirla le bolgach sin smallpax, fecinn muid nachhfuil smallpax timpplan ní smó, agus sináis an sprochatá agan agus an dúlan atá agan mar aine atá gobar ar vaccín. Agus sináis sa tá vaccín agan agus tá siad an éfachtach ach uanta bin gá le farbertí anna orthú agus siáil just gan níos fear.
0: Agus so tosa agus Dorothy an vertigah ag obair i réimse an sláinte peblií. Ní rah si sin an políochtach mad amach ó sláinte peblií, an dóileat gobééis sin an cás go fóil, an féidir leat bheith ag obair leat mar imhíonolaí gan bheits beagán ínsáte in ná na políochtta.
1: No, bheit sé gáí ceangailte i gcuirsaí políochtta é. Irlí ag an sílam mar i gcuirsaí caiimmuid agadá leis an taide dhéanaine, so sin bhaide sin ar an
0: políochtta
1: sin ar leil amháin agus an sin ar leil policyíthe bé policy de froúla gach rialtas agus feicinmid sin inis le COVID sílam go sin níos mó níos feicáí inis dún mar go bhecinmid ghfuil Tá daoine sa rialtas agus tá siad a déna cinnethe gach lá agus sé gcóí chuna bheith cangate leis an bolitiíocht.
0: So a mín sibse ag choirta saisteach go dtí ar bhaile policy a ahrún nó le bhaimar policy. A mín sibse géirí policy na tíre a tunna chu bheith agaí ar an policy.
1: Bhálinn ach ní bhín miise ó lá go lá banteach lei sin ach Beiidir daoinetá na thomh atá gobar le blianta nuas tá si bheitisiid sin níos bantí leis an frosa sin. Ach sílam gur go bheith muid i géirí gombeach 16 doctorí ólíthe gach éine páirteach poli seo a chuirla chéile, agus go méach an tolaíocht á stúra ar valley, you know. Ach sílam i gomráid Beiidir leis na constacanna a bhí ag Dorothy leis an tóir dasfa ma chuid Beiidir nach chun na cuasaí cho donna sin ach sílam swinim muid fao an tolaíocht fosta ach freisin tá nar swinim muid siar go am Dorothy agus an Etin. Can an fáhanana mó goró an ettin cho húfáach sin an éan ná mar goróróflóú agus 5 minna tííochtta agus fecin mu tá sé sin fósaigh toirú le COVID le na daoine goró i tííocht róflóí hin inis agus daine a bhí a coní a direct provision hí 5 na mór in mar nach ró an spás acu agus le fanachtar hiúil an bhar a víras so.
0: So ke blin is daine tána feibanna céna agus le dúlein céna
1: agus sílam gur féidirn fólam ón scéil seo agus ó ón star agus tásúla gom gannéisi mu lena scéalta se mar táradí féidir níos fear agus táradí dar nó a bhhaid níos fear ar bhalí ach caiimid smína bhar na rudí seo fósta
0: inis. So tá rá táradí níos fear tá sláinte an fóbal go generaráta níos fear ach mar deir tú tána dúlein ann ach siomh na man. Mar bhean atá dena staidir, mar bhean atá ina rochtúir na lí ina imíonolalaí dena taide. Cé difriochttaí a ecann tú idir tosa agus Dorothy?
1: Well, like, tá an síal difriú. Tá mar hapla ó ní arna me se leis fan olíocht be ní difriúil ach síla is docha go bhfuil a láradí mar an ggéine idir an dárod.
0: Mar bhíon bhirrta go bhgloá na tríóid rah
1: sinné a bhád níos mó náis tá mar a bhí an am
0: a bhád níos mó catlaí.
1: A bhád níos mó catlaí fósta agus más gan de chéí de gach aoncréideh nó gan creideh so seis le cefa gur sin just céad blian ó hin tá méid sin treit ahrú agus fecin mu inis ina mionolaíocht gur forhhar man ná atá déna an bhain céim agus freisin na dolaisteach le doctoreaachta dhéine an aimhanis ná go bhágan a lán ná thart ar treisian an doctoreaocht nó beidir déan siad an postach goháin ach fágan tú nó beidir obair fa tamil treisi an doctoreaocht a chuchnú ach sin ná nar bhín siad ag beidir ag tasnú cluine agus an sibtáíar chu marthcha seánach ní mu treis muoine faoi beidir siar aharreaachta agus an chu le comhan na ceartaáil caiimid smoine bhar na rulí seo ní hé go bhfuil aine dul gine mangus rá óní féidir le a bhén seo ach tá rudí eile ag toirliú atá ní
0: Tá trochtú ar le ar an
1: sinné sinné so tá sé níos dacra leinterá mátá an bhrúisina le ar bhna an tám ghfuil na mnáidtógail an táman sin le an chláánathgáil agus mna bhfuil na fear déan ru céan ag tógáil an ná just ní bhééis sé chom so.
0: Agus tá sé sin spéisiúil mar ní a bhéon fáiste ag Dorothy.
1: No nírá agus.
0: Agus neadidir conas mar anhe sé. Dom rud a raibh páistí aici neadidir an mecht an tunna chu céine aici ar lein son fphobal.
1: Aní ar rá ach ag dean le féidir nachmbeh mar ag go háirthe an ná sin sílam gombeh ar deuchan ná bheith an bhean ag déine an farhhar.
0: Cínta bheith bheith an pobl ag súile rudéigen ar le wahí.
1: Ach féidir le dairtaí go meh si abbaltaáis a slí féine am siúin san in san ná sin.
0: Éidir rééis cínta go inna láidir a bhíontí a rénos. So Caitlín, mar chuid a héal ibre bíon tú ag dúhaisteach ar comhananas agus cearta ibre agus gan mar go brú ibre a bheith roioí rudí stoch go raibh dairtaí dul an le leis an tam go léir, a mí nach fír gur raibh strócaici agus í ní roián agus bidíine cappa go raibh buinte go le bheith ob roiíon istócha agus is baní so bhí si dáile ghlacham leis le cuasaí comhananas. So tá tosa gafa leis na rudí seo i d dohéil profisiúnta faoi láthair bhfuil.
1: Tá mé so is ionidí mé a gur an cuiiste atína sáine tá agan i scóil na bheith ceimicha agus imíolaíochta i gláiste na tróide. Agus an rudí an muine tá muine i ggéirí an cóin Coannas go generalt agus Coannas inscne a churchann cin in san scóil. So tá muid tríéis gradam crea uaáil ón tagraíocht a tína sáin. Agus is a tína sáin is agraíocht idirnáisiúnta é, agus tugann siad gradam amach le seis antas a thuirt de institút atá ag déanamh an obair seo le leis an Coannas a churchann cin. Agus déanamuid íirecht Survé a dhéanana agus leir le gachéine in san scóil le ní smá ólam faoin síl an síl ibre tá an agus le rudí le policy a chur isteach le cairú le daoine agus leis le so go maithí an daoine ghfuil taíocht an sindófa agus sílam
0: agus tá gaiir leh mátá se b fáil túisina.
1: Well fumuid sin an tabid fósta agus ó leanmuid a ra a gáí fumuid an radim creú an chéadú sa scóil agus tá leanintráile sin. So tá sin le grúpa mór daoine ní me héana bháin is isiona dtí do na léon doachtarachta
0: éanta.
1: Chuir an agus tá foiin mór tá gobar ar sin. So achta sé tá sé cho ínta go bheith pórtachan mar tá sé sé seansa chuir domsa a lána ólam faoin broéis dul tríd tríd na stáidena agus adul ará in san bó seo agus le ní mó ólam faoi na seis constaí a bhíanán sa tá tríéis lána ólam.
0: So an maihíonn tosa seis ceangal idir túhéin agus Dorothy Stopford Price. An maihíonn tosa go bhfuil si a sír céblií an agus ghfuil tosa cinál mar air eici ar bhealach.
1: Oh, well, bhe bhrálam sin, I mean. Tá well, is bán dochratí ach bhála bhrá, Peidir, Valley Orhe, bhála bhrá, gwyl saith, cangal, bhe bhrálam, I mean, sílam mín cangal idir an gro an simecí san etin agus ar Valley leis an truch is saith gálar, rispiráde, agus sílam sin an fag an aimé isteach in san óliach mar gwyl an sim sin agam agus is bring lo dé bheach si just, I mean, even few of the pí a beag bíach den nóair a bhí deanta aici se a dhéanana bheith ben chóáasta, so sílam ghuiiln cheangail sin agam Beiidir.
0: Is dócha béidir nach meth tosa ábalta an rudí dhéanaan tosaí dhéanana marach go raibh daoine marí.
1: Sin ag céad fan gé. Ní hílam go meth maná in sa stáidir na bhfuilmid a níis gan daoine cosa le Dorothy Stafford Price agus can rudíthe eile cosa le Kathleen Lynn agus Madeleine French Mullen.
0: Anfa. Cosúlacht doháin gur thug mé se faoi dara adrah ná nuair a bhí Dorothy Stopford Price a dena staidir hí epidéim influenza i maiileoch lia ag an am in éan na stocha. Agus gur stocha gorólam síán faoi, agus nuair bhí tosa staidir stocha bhí epidéim an coronavírus, agus is stocha gorólam tosa lán.
1: Yeah, tú so bhí mé trí sílam sé bhí a dhéanaad an doctorúcht agus níor meth ag tosnú amach ag fólam conas gachar dhéana sa sihir len agus sin stop gachar agus bhí muid sáile agus mé cepa my god cat chun toirlaúis agus ag an am chéan ich pe tá méidir le fóla agam agus bhir an béidir na bhelas agus bhí gach éine leirt fao agus baptism of fire sáis fear am lána ólam go tapí agus just bhí sé anna himúil anna scanrú le an am chéine agus sílam go déanana mu dearmadúnta ar Margaret sé chós ganúil ar hála sé sin
0: ach socha bhí tú sáte i lá an éananig, bhí tosa ag denna staidir ar an ábhar go raibh gachtain na díorhir bhí an tarig adag tetaisteach ann. So istócha is am an spéisiúil bhí.
1: Bhí sé an spéisiúil an spéisiúil ar fad agus sílam go háiríthe i gcuirsaí vaccín agus conas go net ar farbert ar vaccín. Tálín sé go háháil de ná a chonig muúnar a chuirtear a lán airga isteachchan gur féidirlinn rudí arbert go há an tapi.
0: Agus is socha freisin hí ní rahtóirnacha ag buint chomór sin leis an broé se an airad an fear an raibh sibse a mion sibh agus an raibh sibh gobar go fear lehan le institutí eile le taidóí eile.
1: So in i glas na Trinidad bhí seis project mór i gcuine COVID. So bhí ar an obairla chéile le, so tá seis ospidéal San Jaimes, bhí seis donscoil mór chuirthla chéile agus fuair méid wat fuair fuair na daoine a chuiríir tá staúir siad lá agad le bheith gobar. So bhí mé héin fa bliana ag gobar ar chuirsaí vaccín COVID. So seis thug mé brise ón príomh
0: fiúch
1: agus ón trúch agus agus chaid mé bliana ag gobar ar project COVID agus ag fechan ar mar ghfuil an cosúlacht chéine idir COVID agus an trúch mar gur galar rispiráide an dá cean bhí mar cepa agus chudh mar gombeh bailí agus na bailí gnéan muid imíonacht arbhirt in san choras rispiráide gombeh muid ábalta na principal chéine a úsáid. So sin an ár in san sihirlaid an bhfuil muine ach bhí muidir obair ag an am chéin agus fós gotíanaú táid gach éon bhí bíon nu agin i ligla chéile agus bíon gatainna ag riint a go taide agus sin ó híhanna difriil so ón tíhna vaccíide ó híhann choir leiist nar an denna COVID agus a lán 6 COVIDbrú le lánúpi. So is am an an a himúil. Dí an gachéine in deis seis a bheith fólam in san lí sin agus. Is am an jaar a bhí an ach sim go bhhuir mé tá mé an a bhhuiocht an seanscoir mé ag an am sin an méidna ólam.
0: Anías. So Dóile gurhile si sios agus copantéinú puúnt nó glunne féanaan ru éige an a bheith agat le Dorothy Stopford Price.
1: Wow, for rála sin drata sin dochrete.
0: Bhfuil éon rud gohile a rála cadí ar tholé.
1: Bechar mé buochas a rah lei don obair léige tá gentecií agus ag gachéine a bhí obair air ar vaccín lena chéit a bblionna nuas. Uanta denim mu dermad go ranna galir seán fiú cos le bolgach an smallpax nó leis netin fosta go. Five allhhar a bhí an le hí na mílta daine fáilhváis lena lena galir seo agus isis uanta mar nachfuil siad an sin echa mu déad denim dearmad ach tá sé táhachtach a bheith buoch a gá ní na daine arbar seo agus freisin a bheith cuaach go lean muidirrá ag forbert vaccín agus bheith an anricla daine agus ag forbert muíine in na doctoríon na hálíthe sogur féidir leis an pobl a bheith an bhaine nach ghfuil na vaccíní seo go agus de go leanana se ará a dógáil agus go leanan an forbert agus an taide ará agus a bheith buíocha gcóí don ó leige tá denta.
0: Aid bheit de an go meach sí lánsástéisi sin na chlosáil. Gur míle agat a chatlín as taisteach agus leirlinn bhí sé sin an spéisiúar fad.
1: Cur míle agat
0: fáilte.

0: ár na bhhaoú ag údarás creilechain na hhéann leis an tála ceadúnas teleíise.
1: Radio na lifa, cuisle na gáireach.
2: Bí a géisteacht lomsa fiúna ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Nua Ke electrona kill dasa agus nerth kill ela Lir vasna ar album agus ar AT footfod na tíra agus nerth scaled ela a radio lifa ke sé fun car FM
3: O luan gahina bigi lum Russo Sheridan ar fis vasa Mirin a kaintia is kill le lucht chultar na gaelge im na clear agus ar fudan down. Máta simimegad ag cuasaí alíana is cultúr, bigí linn ar fisfasa an seair radio na lifa.
1: Radio na lifa.

Díomh a chuide agus fáilte hiag scoine seaachtainna an seo ar radioáilte céad is a 6.héana FM agus a radioúna lifa céad is a sé pontca cethir. Is mé se bhór láthir Mary Claire na Gilliam agus mátáiste bh géiste Glambeá inniu an téanaile is trecha de bhí ebran beag mé i bhór goteachte go dtí sé a clog. Sa chláir seo féin sibh blaisiúbog duna scialta is mó a chréiliú ar radioáilte an tetain seo. Ag teachtainí a séar an chláir, Happy enin nicríhí an deis freistal ar heolú dorn san air fithe fithe sé deacúí bog ar na malamh. Thomáile sin happy si an deis leir na muris i rathalaí maidir leis an gúm agus iad siúd ag ceire céad blian ar an ód. Thomáile sin bhí cuasaí polúile i lárnéing an seo imail ferriste ar na malamh agus áéis hiim féin ag titim amach. Happy ónnéal an deis buúisteach agus leir le golóir daoine a bhí an. Mar sin a chuide ná ggóigeátir bí beimeid libh go dtí sé alog an seo ar radioáilte céad is a 6.héana FM agus hí sa maiach lia céad is a sé pontca cethir.

0: séhar maithe a chuirte agus fáilte hiag scoid na seaachtainna na seaachtainna seo ar radioáilte céad is a seaach.na FM agus radio na lifa céad is a sé.ca cethair. Mar lu mé an sin sa chláir seo be blaú bog agah don bhéide chluidemid ar an air an tatain seo idir cuasaí nuachta siim siota agus eile in radioáilte. Anag soachtar fadatá an díobh sé ar fad an tetain seo chuide agus marsrá thocalibh sin agus tiú a clinint sin ahin waidin lún gohéine agus ahan tranúna an sin ar dóigh agus a haan ar radio fáilte céad is a seach.chéan FM. Well, chuirte i dús bora tá séar na bhéaltaí ag teanú ling agus táid hana féin ag dú go mór le golóir acu dorn san air in san áú an sin. Lir mé le thun me gilahríide ar na máh maidir leis an seolú seo, agus bhí antá daragurring go roiin de a gginan agríhí a bheith inú naál i dús bora agus an sin buúis deachgus freistal ar an seolú chun gitaba a haffad doing an sin. Well, a chuide se thugah seolú horn san air fethe fi sé.
1: Dé a bhéhró sé ar nintin na bhhain leis an fáin an grúpa faoifa an nuair aníocht tradisisiúnta a náúna cuair an teol or lei se a bhí nua ise agus ag faid a lárah ar nuúlas agus ar bhéal ar an tradition ar gáil le bí se na dhéanamh. Leis bitar a tin chuíta dearfa bhí chuide bíró an ar fanach ó san na chuine éna a deú asar. Freefall sí a hitim na songboard agus lei gáanta fan na mesí seo session agus tí daine se an focal gaúte tú éirimi agus sasaní agus anin si an éir te agus cí an nuan agus fe si fó na coppa focal lá bhheasá sin spréú i teanga ó le sin le dhéanú. Scarbí is tr an sí níos foiide a héan angus go bhéta séú a hí ar eceall agus a fun sin Thrí sé an éireach le na chuíir agus ce í cin ionthe bhuahar agad mar fóbal, Má sin an nánar mórin matí bhí anm dá san éhe goáin se.
2: Or dús bare ar bhile tú haana a chur an aithne agus rudbog faoi cinneol doráil haon sa eile a chur inúing.
3: Is me se é Josiní Creisi tá mar bháil an chaiste dásnéir. An air tam dtíhuiúdíbe tamid ag genan seo áficil den chléir dásnéir a bhéigh tá féile dásnéir a bhéigh tarla mí an óair. So an áirta bé méidir fógurt cé na bannaí ceol a tá defhníí go ddí seo bé méidir fógurt ce naánaí agus béimeid ag fógurt na détaí agus anra me sin so. Ar dús ba a bé an féle ag talú ar a fihi chuigú leda mí bhana nóir. Ar an aine bé achétíthe ben seolú áfikil an airlangí dúir. An í chaintir a bhés ag genún seolú ná an bhuitar an nahéad an Captain Conley. Bé megan ní genile ag sinnim, bé Burn Church ag sinnim, be treh foiiddína go be cótaí bhí leheadid agus ag tean na hí a bí DJ sin ó codan a. Anon arachlan béimeidir peúdaí thuúdaí agus céhhés ag sinnim dú thuúdaí a Breig. So sin an ine clúdia go dtí seo deimhníthe in don luúthe ar a taham bé Kiile, bé Groúhlein, bé na seanhhas, osmas, chohna banna metal is carcií, bé tart bétóbí agus bé agus Cundaburg. Sinna bhil defhníí go ddí seo, céim a fáú lua, go mé cheánaí ar siúil a ríist i mlíana agus sin spete a bhéson le cheánaí na an dó le dé go man fór. Bé duisina le bont bé dhéhhíle den banna hi go seaí a deit. So i fiú go mór ba te tú ag sinne a háipí in me na ggéalacha chuise ar cheánaí. Fásta in anú go bíon le teileon sa bé ruí agrithe fan i pleisiú bé Allan bé ina chudaíarta be bí a blasta be ceolalar an loch. Ag be te airneil go ré agus be sinna agrú ag megan bheit gile sin star a gon héanamh an teo a réalta tucinn agus te donnaí be racaú ag go ré sin na rangan na ceol agus be sin ná go fáil cin lehar a bheitson bit rangan a bheitson ó na Díine ar lei is na bannaí ceol a ta ag freistal ar an éile agus béisiad sin ag tuairt rangana de grúpaí agsúla tá geirí fóm de dóil le heol. Agus te thiúdaí be sap an dóí de dóí tá sin be an an tuasa níon deú seartna ar mé agus bé sap an dóí so be iad na ceil mar fearad tíí agus má go mé nuorbhaid abhhuiir an na mí gan agus lecha mé go deas réa a bé banala jefnu fahanne a nies up an doni. So an spreke tokun na an gede korinken bani ibí a te ag senim kol dase red bi harpi Friedman de geke. Will of the will an ele shot on. Agus enormous meltna da a far a hen rona maki wi. Ishin a hashi na cabri a krakacha si hedet. Agus a val a han lanyet is a han kern dan cheer a vik shanyam kyo chri vana gedigin. Agus shin a fwe wun mid onion shot on oft.
2: Kintu, agus ta mwajin so an shot a jacquery bog agus ta chak an chak lan ogin an oft. An doi lat gwyl forbridge taike
3: Aaron Ellis, the blend of bugger, attach of Aaron O, Gajisho. Kayev Lian Jan to Gajisho, I guess, via Ella Exo, we should differ our doy in the Gamo, like he had Elevini's more chile on the darn, Elevini's more dingy first on. So I guess Tesha first, really, Hill, I guess Te Bani, Lejevnu Ogin, I guess Te, I guess Tabani, Gelly Villain, or a drawer to Kajakuna, Mace Lenin Liana, ah. Tá sé defní don bhí an siúgan hadíglam réid. Ga cinnte cé tú a thees go téanana creach a the futeart é. Agus de haimh fásta ceith na máí tá réthir de na tí buicóga daine óige go de sean agus tá air donnondífa hall agus puirú lácu agus tá ceol sacús com dim cíine ceol, lácan muid le an cíine ceol hí banna ceolagan in neirí is Albban. Caim bhí siad in metal caim an tuaú. Oh, death metal na red na kevin na shin but we should their doy I guess like no change at bani mission jin so the what do when you see your question how can you change in the end so shin a sprick and token what the deal you got a value I guess fick and go well just on a gaelic hurricane I guess gaelic but you said you want to say gaelic
2: can't you okay so tomorrow I grew up kershi sianu or doing sonar marella again tree fuckle cottager head
3: crack out you Glen crack codartig is cure.
2: Kentu.
3: Gaila.
2: Gwyrm mila mae agor as ddwrt am yn yw, agos bwyn salt as yn
3: i. Ie, ni, mae'n ta sôn gymwani, cys ni fe chan sogwn bod salt wants as nil, be mae'n gygri hans yn y gofer. So sio i hys sogwn i, pwy mae'n rha hanred ar yma.
2: Tamwyn sio le rosia mi galwchwr anno, agos tamwyn eich siolw effigil dwrn sy'n ar e jacwyd i bog anno. Cydau mor ta gyrra lat anno da rosia?
4: Gamoi, being says that I'm a big man, the Hiji.
2: August Aberlum, Kaja Moore, a Wahin to Queenie Hanok, August, I'm rude to Egg and Ella or Unplain Chokacha, August and Doyla Gomeshe, Kumai is the Vishay or Unplain Chokacha, Emlena.
4: Well, Vima Egan Neri, I guess, be Isha Inta Wahion, more be a groove line of going, be break of going. Bhí seo lein ón an éirí agus tá sésta feiceil ghil na bán chu na bánaí chearnaigh teart ará smach sa de grúb lein an a rééis is tá chu an de burfá na rééis a tá jazz bánaí agus cátarí éagsúla éarna agus gaile ag ceil níis é teart ar nád agus tá bfuil sean tonne té na chur lethir ag an ócáid seo a ag ceilearú an éagsúlaart is a bunte leis bhéadaigh
2: August, I'm going to exhale the banner or light at Ack Island Shop.
4: Groove line. I'm going to exhale the groove line. I'm going to exhale the more le Ushmish and my hinge. I guess she's a more tickled war and conning my list and not will act like a bird. I'm going to say I'm going to be a good I guess curl my blocks. So y'all.
2: Cynta agos mas fedra na cyrsi sy'n anu ar dwrn sy'n ar i gyn tri ffocl gyda a jarhyd.
4: Air art. Griwi art. Agos gilt art.
2: Cynta, gyrmila magat.
4: Gyrmila.
2: Tamin Shaw, Le Kahlu Galakar, and Shaw, a Jackery Bug, the Sholly, Ifigil, Dorn, Sonar, Fihi Fia Shay, and we'll take a bunch of salt as any Hugaji Shaw.
5: Yeah, there's a galant atmosphere of Doyen, Scafty Das, Stehénnehéin ké go met Louis an ihe geá de me kenint revéúna ihe ge me se plaige ná seint an ke mai agushéid gur smuú maihe vu an an áhénu le chléirne féle cheú agus de hort a riní fan leiste han agus poblbliart hort an néle tarú déhí van fo.
2: Agus Aberdom kité ru is tátaí Maidir le dúsan ar darlatim léna?
5: Well sin éí dásan éir i dúspáir ar ná cabú agus a ceileú ar garrónna mac bhí agus an chothaige a bhí aige sin agus an poblbul a chhrúise ó hiú ágéile cóó amsere é inéige agus an mar a hespaintse bhil godíla siimsíar go dtíar féileach an godíla ceharmthe agus iad le go hálain vetri géige agus sin cin don a bonsprecin a bhí hránin agus tamidir geirí a leananta réún san néile.
2: Cint agus te teach lán a ggé an seo a deacharí bag annacht an dúile go bhfuil níos mú déine te sih ag bailú níos mú daine a hen bblion agus go bhfuil forbert take ar an féile le coppla bliananús?
5: Cinte sim an méid a feiceh go dú seo ta agus níal meide an san tríú blianta agus tú ag fóm agus ag fena féine de réiri heile fó tú ní tú an ceart níanana me batan agus fómfa agus seo cin don a batan ar an me denirí ná níor heolmuid an chléir lua go leo le chuú chu sinna gceart am líana.
2: Agus muidir Lordirfuo sin go déim mórtá géirí le hagurthain na féle go ddí seo im léana.
5: Chodhha don cótarí ceiltí síosmar deire agus leir don na sacríí deanta híine agus be méidir cordla sin méad na gátarí sa léir tanna príomhhaíine agus galúha í bhra an mianana mé cíilegann mar fríomhí mas mianana de mar fríúrúpa non luhé ginmórna féile bpóta sin b mai.
2: Agus am múl tú híon ag dú le banar anú ceú ar lei aáil a nachtar an staite?
5: Well le bhanra ce ammórgan dá rampar dá deil cabharcé sin agus pointolta a gééis an frídan in sebar a dé agus in sin bhar an breag atmosfér dagá chéanas gar bí níhopla gan do lupa an breid.
2: Kente bhfuil tá silagam gomhaí tú solt as an ihe in é seo agus an eile tá le teachta léna gur míle maigur a stúirt le muniu.
5: Gu a maiú a déana agus pointolta san í.
2: Okay, tamid an seála donó croisií ag seála ifigiil dún sanar fihí sé go déimór tatainniu.
3: Ita ar fád is inta go deáhhíon seo agus sé dóreite gur seáin tríú féle a bheith agrathe a gomne Rónán agus an féle ó dá san éir, agus a ríis caiim an tréú leis an chaiste, níl bunt díra go héana se chaiste go leor bunte an díra tá a bhain céar an chaiste. Tá oberíta choristeach go caiiste Jona le seá le léir hort leché legus bhín jeú seart na mór ceolalam agus fómin si blian in é blian na ginaróí ebron agus na bannaí ceáil a háan daine go de so a ríis tá se specialalt an chléir a chuir leché lecu agus a rís a gomne Rónan, bhís na gúníí smuitiú Rónan, Dtá ce a bheith spéisi Rónanón na bannaí ce na mannaí agus ceoltarí agus spregu sinú a bhíar chuúil Rónan na gcóí bhís geí an airdan sin hortá na bannaí a bhí ag sinne a scéige go heir agus goil siar ad le cíile agus breig Rónan ar dúspa thug. A dúsaid an airdan le iad sinna chu an céin, agus is inta go deo bú me debalt an spirit sin chuineil beá.
2: Cinú agus abharm cadé go déir go tá ggéis leis an ithena ar nuid tamtón seola ifagóíana ar an eile. Cidé a bhfuil ar siúla go bhanna agus
3: Well an nót másam leis coppla mí másal mén féle héanaan, Déar le daoine spregur tetíí hena an deir seaartne be coppla ó go deile lenne teirí a hanais an siú beá.
6: féidir choris teaggus tedí heannar te an chléir soríthe so ober bitir le blian ebre choiste ha choiste chun na baní seothe agus chuon airí agus choúd. So te sin nig ir soríon so hore sin go mó níhí seo ón leis an éile na bíana seo heolú, Bíní is spragu na tedí heanna agus mar sin dé agus caiimiid an spirit nach choneal bio agus a rí. Gomerik krinne gemoor na igen einta hun shoti hudi min shoti hudi vig er a one vig agus is einta gejo na igen i dagri ronan en show na cabaret crackalture a fod so spirit na cabaret crackalture a tons of nail show agus igen mar shin show agus il breg har ein banikol ala masam gol korier at a breg gar yed a small a ro gigs agus a chat avenue show la har troha blien agus shin ronan an arira tluch reidja da hoj ronan na kaj boil da vreig gaher ye kivin agus as big cabaret crackalcha na rom na meo breig parcha on so as tinta gajogos na shaw nor fosta la feile fefi she hiolu
2: Kentu agus an dwyla ta shu tan an eile shaw ar an oed le couple of blain anus an dwyla gawil a hin eile kenyo Difriil nóhfuil sé láúnach agus gohfuil rudí difriúla an agus gohfuil cenne atmosfér difriúil an achan bblion?
6: Rud a go thomlan úr a bhí an seoán a féle ceil deirú seaachne an aon inad a bhhain mórtéis an inad cos lotha agus go ó staitií difriil air den difriil ar fut na heite. Bhí an neirí bhí ort ban na déag. Ag sinnim le haon deirú seaachne ar fád agus a rís muú a róran, Well in rod chaley and then rod agus galor na fail to show bit in the mentioned orna da rini la plesti august na big j a te show the spreed on the plesti agus ed sailed on the plesti spree we aku agus english na tishmari salt wood just in the hall agus in shinta gas size call so man will do look at on rod of when go hard to clune agus bay run out on the base space agus on the rod so agus a cangal an rud sin an ceil dúgus a spirit na héite chaimimi maií brena an tean se chatte ban a chu ceil an cheantar seo a thug sií ar fud na crinne agus run rúna an rud cearna an airdan sinna a chóirta ceoltarí ó gohéirí a ceoltarí óga is a cheantar seo agus tá go leor a go bhin tá go mórfhí chumin i grúna agus thug an airdan sin ddífa so a ríist an deismíta an féle seohíoganin Jeshort on the Kyltery Shin a bitcher, Ludbug Horta Rash, nor with Hogronan Difa, I guess the Herdin Hortifa, I guess bitcher Kyltery August, Spregu Foster. So to me get a hill on that spirit Ronan on your Biola Shin, I guess you know the Tawata. I guess a switcher to, Ar a nuíocht a hanar a le na Cresti Milchina, switching the Cresti na Palestine, Cuba, na Uyghurs, na Tamils, big heti ro bont duhasi fwy ier glanwynch, fi Ronan a goni a troja ces, agus a troj Erdan dan dyn sin, agus lua na ces, agus gymryd fi eisiau yn trobl ar yn radio, agus ei cain ffond o nyehe sio, a sy'n cri Ronan, fi eisiau goni ar yn tiw chiart, agus mwyr yn trwy, na wakasha, gyda an rehaf i'r kneecap mor hample a hyd gigin sio mas am yn ffi siach dig agus ddysg yn sws a Jim Leon ar yr ffodd i'r swyt i sian so harlus yn hari hi a rôn an yr eisiau fi'r chwl sian agus fi siach gael tog a hen grwn lys yn rwyd a fi'n y lad sio i enw agus mor y trwy na wakasha gyda dewn sydd y moc gyda ra so yr eis ta gylio'r cioltri el ymwyn sy'n cioltri yoga agos yr eis boil yna chi agos mwyn cyn fi mwyn i frenyn yna a torch o Erdan da cioltri yoga agos a spragu agos a coron cyn so boil yn sy'n ei enw agos byr yn rôn yn hynny'n biol
2: Cynta agos Markle Sgwr yn sio agwn o'n mwyn tu hyn ag dweud y banna o'r leg ac a leg yn eil ymlaen
6: Wel, chwynnw, hwyl yma grwf le'n coplwyr Hwyl yma grwyrain coplwyr yn radio, a ni ac mae rhywf bioedd gyda'i neri, agos fi mae un ta tocl o'r ffod, so dyma gsŵl, dyma lwy wwrer am gwrs ydy'r rash yr eich, agos breg dar no i ffosta, glwch erd yn ysgrifennu na mwch ar breg, agos ys brel am just am fflwym sy'n gyda'r mae yw hyn, agos am y bai mi'n dros byn ar ym coi mysiwl yn bwch ar môr, agos yn sy'n tocl sy'n spyn, agos nes, lekas le viniu a nirian ekspalto nues kaim sesul an bohormór agus bin cholle gnne se tcha ag glemtí iró so he bol seú an agus an fuam sin iró so to an charrásma a gedí máige agus de féilte erie le bre ge a know so den tewer an iró bu mit soltas no dí seo agus te god iró tan síl kara agus emmen talí rodí agus emmen dingeí ain you know sún er te je an soltahain sa síl agus keirú ynu you know ar an cheol inta seo agus spead rúna chun na bheo dhéanaimi se.
2: Gu mí mai agus?
6: Bíle fáil se.
2: Mon seo le aime ní iirisce agus tamid an seo i Jackúí bog, go dé mór tatú inniu?
7: Tá go maiig sa hé?
2: Tá mé go bra agus ablam go détá ar seú a gin an nachtan seo.
7: Ten seáú an den éile dáns néir a bhés an seo mí mai fóir a mína agus chuúí bag a bhí a cheáú agus lehéidir ramper agus Conéis a ceáil agus Skyhí cheáil agus inis te mu de fanart le breig a háar isstete banna bhí go cheabré agus dásnéir go minic agus sa sul go mór leis le bheith dasa agus cre agus ce agus córa an.
2: Cinnte agus is as cíúir a tean cen táhacht mar sin an dóile a bhfuil buinte leis an eile seo dúsanar agus i bobbal an ceáil agus i bobbal na giige fósta.
7: Go pásan a du hain ledí cheabaré, deáint neir más ar cheabaré bhí rónan agus nar bhí me se fees níos go mai inta eil go ledí rónan me chiráú agus tú cóliaú agus go se tú deisna du bhéad a staite agus le riart gorón áchaid sin an go minic goró am rodíúrólam go goró am hallsatáhar a nniuú agus ruí mar sinnagus go mai fólam a cre le bhéad a staite agus ruí thoh lehéir. Agus a bheith cléirtaí a bheith as cóirlaart féhanana agus had joca le sin bhfuil má goú sin gom na bíantaí agus goró sinón agus sin ru a dásnéir a tuair an glúneal in níos léadtí grúmh leinna bhíon agus ghfuil commarta son na fásta a grúpiúr a charta níos an tíá ghfuil se dátathir isistethir agus ghfuil commarta san le baní ága a bhú. Agus go mín lechéon is ácaid den Skyhil an agus caiime ardháú hort an fáisteil a agrú. Agus tá sul go mór leis bhí éhhéin den Skyhion tríon an Skyin Cobíin cibí agus arhharrma héan seo a Tá sul go mór le míon agus te se fles leis anléon.
2: Cinnte agus am múl tú héananig dúil le ceoltar ar leith a aáil ar an órán im léna.
7: Bhil lu mai grúhlain bhí grúhlainn an na nedí agus chuann siad. Curann siad ceáil an Sky agus feib an Sky leis an éile agus tá suú go mór leíanana agus tíime na sin íana ghil margheallgur lu sin na baní na sin áart ghfuil cíla an agus tá chríosíon cíla is minic ar ó siad an seoige heabré agus goró siidir a ceáann seo dhiúdíí agus iste sé d deceir leina pan dásnéir íana fihí sé fásta.
2: Cinnte agus luúint sin grúhlein agus bhí tosa ar an chláir casú sa ceáil le grúhlein le déana an jin go démór bhí sin.
7: Ós a seáhain mar solta sin Harrósam JVJVhí le háart thar chríomhain í chahall a bhí mónaláir thar sí ceistead am snéanú agus Harrócluúd a leide go an céhí agam agus mar na saccu sin céhí acu an ar a chula an chiaad coppla second an tractor má bisin grúp le agus bhí maríos daon agus bhí me sul go mór le rinne dhéanaú leis agus na a bhfuil me le bhí siad go jazz, bhí siad gáanta agus go maiishil se ar staite is daoine jazzhil an tú na bhfuil me legur se gáanta agus lea agus hajocha letí do bhfuil má.
0: Pakis a galanta a chur inna raí a hola si fan sin a chuide ag seolú horn san ar fi sé agus tá sé sin iní ag jaaspin a chuarm agus bhí méid dú go mór le don san ar fi sé hena féin ach níos móna sin a riú a ríist inis. Ach a chuide bhí an deise gan innig raí Lord le muris ó rahallí Maidir leis an gúm agus iad siúd i ceara céad blion ar an ród.
2: A chuide ar an deir ar lína lom inis na muris ó rathlaí agurthúir sinseach ar an gúm chun lé a dheanana ar écht sonntaach atá buinte amach ag an gúm agus siad cíad blion ar an ód agus mar chud de cheirú ar an éicseo be imach speisialta a reachtáil acu agus sé sin áhar ar ggóra inniu a bhhuiris go dé mar tá túniu.
8: Bé chu bela chuir míach go fe chuin ceúh.
2: agus mar sin toí muid láte ar bhile méniu a thuirt ar dóráil híon sa go agus céanróil a bheits agat agan imacht stáil seo.
8: Well is mis an tag hor sin trip so so tá ar an lom so tá fur an agrahorachta sa gom so tá cuaiggur agurthirí cúmta agus beirt agurthirí agus tá beirtar bhfu a riáin choma agus so fumsaart an chlóribre a legan amach agus an obair stúr a ggó leis na haíonntóirí agus leis an bhfuin leis an bhfu an riúcháin so bíon Gelóir a gceist le sin ach na túúnscoil fáidtí háir agsúla stúra agus flé agus bí an éagsúla mór bhór buint leis an obair. You know fiú bí an éagsúla túr a bhór buint leis leis na fáidtí fáin fiú go mí de pléileo a bhí an gdó réim si éagsúla i gceist. So is post an a himúil atáil mar bí mar d bí pléile le snilums réim si garod ó leabhheo go de fátíígan well an íirehedíirithe ar na tiismthirí bheo go dépátí ahogant lehalen sús gotí lehar vonscoile. Overlé hort de fátíóga bekur monskoll text ir vonskolle over dehéóí gan alle tricht de lot leiten an na goine agus bí an éagsúleg voor a buint leis an ober ó lá go lá agus leis na feisiáin gennimid koma so is Er is privilédé bheitna an jobab mar sinna bheit a got.
2: Ken tugus ag ddíiriteach ar an imacht ar leiith seo, cudé a bheits a ggéis leis an imacht callartha seo.
8: So be cógáil á reptáil ain i ggóir le fiú gon go go DCU agus be siar siúl stoel er handpass na neville en zo na krie er een schachtoela te veelteren zo ra nie maar een schachtoela te veelteren maar is to te talk to een schachtoela te veelten te veelten is daar een home maar is er een dochter van a hánig grúp ar a Dr. Christian a leabharla chéad an chéadúir céad díana hin. Agus sé bhí geis le Christian le ar a hánig an gúm ar an saoil. Bhí hégur a bit gur chuach an gúm nó fáilsethir dar bannam an gúm ar bun. An rud a hála ná gur raibh planana ar siúil grib daine a ddíir le cúpla bríon rihi sin rud éigetíhí ggéirchéim na gnéil naíire. So an ggéirchéim bhíal ná bhí ní rah mór an daine scrí. Over lei hor te wieer fa de fobelwelge alles aspe teer fa koma. So vi a fareint bli te vi rein vi dee geharris reine dagen se genom. Derig eigenwoorde ens plangent die en la mag koms eigenwoorde sin. A an not horle horle kor garget er fall a nurquiien to sier. is is fi a kar le plan planach no cho plan féráid na ri dais. Farther banam McNickel kigur mathematica a legan planach agus hogan rein an roiin aget cad do eglischen dansa an skeim a hogad er er gannomach. Iróder sásta an focal skeim úsáid mar higadar na be gén hoca ag pu gile focal. Focul nos skeim mar hi gyda'r gwneud dé y campgraff dol yn fiel er no coma yn fiel er. So far fi so cwr cwista ar bon agus hon yn cwista sio i chefyd yn ceadwr mi yn neged

0: Dorin san air le hortan a hala sibh an sin a chuide an seo ar Sky na seaachtainna na seaach na seo ar radioáilte cé is a seaachpunki NFM nó ar hías i maiile lia ar radio na lifa an sin céad is a sé punca cethair. Thla sibh hanna féin ar an chláir seo seolú háin san air a chuide hala sibh pa a galanta chu ina nic réí le chéile in iad í freistal ar an seolú sin. Agus chuméile sin í i man caiinte le mu seo rathalaí maidir leis an gúm agus iad siúd ag cear a brela specials a mlíana agus iad céad blion ar an ód an sin. Ach i dechan a chusaí polyúlia bhí ahan ru ag carliú mé fariste i mléana sin mar le wahíonn sé duine mar aran an seo in radioáilte ach Happy ón an éal an 10 buúisteach agus lirt le golóir daoine a bhí ag ardéis chian féin ar an malamh.
1: Coúcht an éis ar ar agadéis agus ar nó bhil hen féon rá an mátín óhilar a bhirtín. Tá éis an seo an croú tú na se compreú leniu.
2: Tású an mé sáasta go bíhfuil me gopírá tam anú tam sáasta ú Newarkcham siar Newarkcham an tosa tú mé Harbh sáasta an seo ach bhí sé thug sé ardú manamanú béis an san hardéis chun sé intasrá an cóthganta agus atá an scate tapáilíonn seo neart ban an commáid agus ar nóhéan ru a chuintas na cédaí daíonn seo. A tá tefa tá limití tefa nuir te mé sin céadú a ní opú secht. Si men a túsgurt beidirú dehead adó choir sin féanana beidirú cuagar apa uheas so was iad a tá cléú omlanón agus is bra é aga.
1: Fuinúil ar fád go dé hé tú de óráid méí luúin sin go dúir?
2: Well si go tan cogu tosaí tá cogu na déaha tosaí ó thué an tena agus na cóirlaí ar an lá chéana, agus an sin as ganhfuil bé te agin. Agus beidir níhehs agus beidir go deú an ré seosú taáhearú an taáhearú dúan an ga ísion don tíir an éise a léirí méí luúin, agus an éise teid na cemadaí na daine tapúthe fan tefras a tapú fan ar bhile ruí a chuneil go ddíach martáisiid, agus béle facha céhhathe sin bhain anhaíach bhain na cemadaí an tehan dean abuas ach Chaffimuid a bhil go leor de cosfuintear na tíre ibrí stad serviceis i muúseirí. Dine nachhéna gaga mé gatain strais goléo, ach daine ar bhaithe beidir fiala den tíir seo chutáí agus. Bidir go brabún ru atarbun ag an muúíás a gurí deú chu le neodrathes, gurí daine ága a chur friginné an rúseach nó an éan síneach nó an éan Palestina. Béidir go brabpit sin áthú agus, méo an da í seo tom den tíir, Beidir go méo an láig an isú ag an fiiste.
1: Hinnegur gur sunraach an dóir in sé an compráid sin for cruisáach agus grú an dá ré an. Óhéamh sin de Forbes is dothir luas defriúil thuú agus háas agus béidir gur ar bhealach igen go bhfuil sin féon freibhíthe bhád níos defnegus níos leidir os níos fuide an seo an sa túisceart mar mas mé le an nógan nua í hen féon. An bhfuil sinna go bhéna aibh de bhil in sa Forbes atá ar bun ag anpáirtí?
2: Well, bhí mé sé lá ar maidín agus runa dúir tú bon taíach pen féon. Tá sé críanana go leúor dearing bhil gatain a míheasta leis dulhann tosaí atá deanta tíhtí den heimimenas. A tegann si fásta gur clíthe fada seo go bhfuil chunscríbe ógan nachhainean le túisceir ar an bháin, agus bhfuil si ab a bheith fuiideach ach tá sé choras dethir daine an legan amachtáirnéimenas go dig leis an DUP an tahrú. A bhfuilú ach ní dóilm sílan bhil le heisi si Jerry Adams a gcuarn ar an ardan an sin le linn na caiinte sin ar alam híon bháin na sin écht sin peisiúnathe scú si ab leógú chun Chandram, Mark McGuinness, Jerry Adams, Trair sin chutí an dramaág seo a bhfuil fe an ruúach go tab anirt agus bhfuil bhfuil comáthú. Bil si ré le bheith an réalta san sa dáhííta nó.
1: Mar ácháil scur luúí dear an is féidir lu go lúr daoine eiletá an seo daine athair líon na féar ar nuid. Níthíthe athla an fá sin ní aspáce hanig sé.
2: No í
1: hanigáart agus ar bhhaachta daine deanna talsláánda go bhfuil sin féon mar fartíí cummúr chu sanraach agus an céad fartí eile airanda atá cummúór seo. Cobríomhhar seo ach níthiríthe hála sé as ní aspá athlaise?
2: No, agus rinn míú tagart garid den ólainn se le go bhíonn seo Mario daoine is a bheith a fuúta eile hen fion fáhhairú inadí tepa hen fion ach Mario in TFR a hantiú agus is mai gohfu arsúla sin a cé creú insnaléthe sin ar siúlaigh másci is dethe a hána carthaach a ní dé 8 trí gombeh sin fi ééis ar an fartíí a smó mé chuirsein sin le solarthir win sin le bheith ar an talú win sin le mé bhéir an céisle acu den fphobal. Bú meisiú riomint ach maiigh sin ach sin an drama tanna bhhana éis go dagan siad go gaihé siad solarthir anana den fphobal ach tegann siad fásta. Ke bheith cinnte go doban tú an pobal láat a an tahan, an bbun tú tefan ag le rubbí an is so sílam gohfuil hí strakalils adaón ar cuair dearmí an sin, hí coscargéine a sa bhéar an telefééis hí coscardíine a sa bhéar an radio, le linn háilsa ar an na carinn nó ceamú RT nóhar an BBke. So hánig muid is eisteir fada é apar nó sinna nó ar hinnímad suasúáin, má híine tú suas caiidirí mar se.
1: Cosí an éiste an carna atá ar nó an caiach leiisiar ar hen féan cai gohil broúirt a nach a dhéaglann. An ádééis a bhéir éisi mar farse agus a leiéis ádééis denir sin ddíon.
3: Á teant an na fearan a glandar marrí chun an éan dheana. Scáte allhór a bhí istííon sinna nach ag tús na hádéise. Rod nach garlííon gomin manach ach tíirlan an nocht an seomra ar fád a líú a máfi sé plódaí. Agus atmosféir ar dóid ag an amchéarna.
1: An caiint a bhí ag Michel anéal fi sin a toiste hí mé luí an neir mór ruí a teanta neir mór ruí a tal deanú is cinne nach caiinte a bhí an ag goúirpáirrtaí heh polúla ach tá ruí a dig leh a bheith broúlaú tá ruí atá chur frustrathe ginine.
3: Tá agus tá napácan anionnach asúlaí an scéal agus heagmuid sin. Agus muid ag chur na institúí arás ar a bhnaí a ríis nach go méú na hentachtóirí as na sásnaí caiim ar agóil a éan an méidir mó cuasí forrasathe a bhí sin atá sin bhí an a ggéirí a féimnú agus a thomuint contosaí. Ba táid réile sin agus leananim muid a ré ag deanú ar seaach níhall ar son ibrithe agus teúlaí, Pod fád na sé chundaí agus ar nóid a pod fád na hean.
1: Cudé de bhas bhil ballachgur bí gur féidir athú ar an láhein sin ar an stíalmuid sin ag stormid is léir go bhfuil traid nó barna mór idir sin féon agus an DUP go háirithe ar céis na áirithe. Agus go bhfuil sin na dhéar tunathe ar caiidan bathe daoine.
3: Tá agus bí a riú ach tamme sé dóhasach caiimeid a gcónaí a bheith go contosaí agus má smuintíonn tú haan agus ar leheadid fan an cáhabhí aganne le ágéala bhaint amach, cé gurróisiad a gcónaí in arnéan ag deanú á seaach níhall mu déine a chur sir. Inhear an nadála déir lenne, lechgéalaón a cumisnear teangaíón, rud nach rú na hintachtóirí a spiú na sásna a rá a bhéhhain na bhéhhar an saoal rint blianta óhan.
1: Sé chu spragu de is leir bhí sé na sunraíú ádan anach goró sin luúte gomara bhí sé ar na sleine an tíobh thir agus ní túistí ag an Nicaplerics Workshop.
3: Ní dóile mé fi me bhain céile a céintlumm nu bh luthe agus tíomrí si ddíamsa. An mar sé fíor goáil ní capital a bhéas í an teánach caiim me sé bhéon so níor heag si gotí go tíar a go bhí a ggéist ná ní bhééis ní bhé an fáil sin agamsa go níirí leis an scaiste a thochas le céile chun an ceirlan sinna dheanú.
1: Táheart na deanna agus a bhícinnne mé bhhaú céisháinhearannach ar nó ag an amseir an bblionn se thugan béid chubheith mé techa déid teanna réh chunne techa mí bbáta na segan. Lé mé áte an nu seaú lá a bheith an tunnel ag sí idir seo go sin. Obhór na deanú is obhór a deanna an techa an fé a bhas.
3: I bhil tanheart le deanú agus béan a gcónaí neart le deanú. Caiimid parkfacéid feicáismint a oscailt, caiimid leanstan leis an obair sin, sin sproc allhór atá os ar ggóir. Mar a dúirt me le níbalúthe tá napácanaón tá frásaraón, Tá go leor léar mór sa palatíach a géirí an tuaras seo a grúidim sios. but tamajanya relation agus tanyart lajanu eder shaw agus antehan erandlian chohoginya but tashe shen an asplik oginya na jan jarmad an flagra atha oginya na feibane agus na bacana seo na achiontú na tíre agus caihí na taihan sin a bheith an achéim allhhar contasí dúine i drá an réfran ar achiontú na tíre rihearú rihearú an deciad seo.
1: Ba chuidir den ééis denna eile acu sin a bhain an dúrad sols as ardééis sin fi an seo a farsne mar táíhol mar donthe cuaidir cehraach an bhile clí agus áte bhfuil táhachttar leithe go a bhéh leis an fóthethe an tucha teige sinna g an bombmate a bhíhe acu generalráta dé hiltúd an ardééis seo. Ciidir ráéis sem farsetíh le go dé ach líonan a ruige mar si?
4: Se Jaabhí sé anna spreagú ar fád bhain mé an tannabás. Poúil go bhí an politiic leidir ann agus cumála sin tá taobh táhachtach so síte leis comá ag buúla le daoine ó ga cean an tír agus óth leir sa sé sin peor háhachtach, so dhé bhí sé ar ras ar fád cappa.
1: Thlagur hagur túúla sin bhí mé an sinna réir ach nuair thuíon alarm Robert deí mé sear nó tholaméid an thoú a bhír ar an dámhóta a táhaach a bhí. An dáceann acu thuú sé a gine ar cóile ceanna bhhainach i bheith seach sionach is an dána ceann fa ardééis se bheith an an dána bblionn se a an bblionn ruúta héana lethair?
4: Bhí agus bhí an díospá go mat don dárún sin. Tuigan don ár cóla chudbí a gceist ádéis gachtar a bblionn a bheith ann ach níor aontaigh na buí leis mar tá ádéis an háhachtachta na bhil is ardan ná bhil den fartaí déanaan sé policy tá policy dénta ag an ádéis. Ní cosú le chud pártithe eile is é an pártí parlamenta a dhéanaan an policy ach tá cuaig sin ag ar muil agus tá sé sin fear háhachtach. Chomáile sin os ru gur pártaí ile éan muid, Beéidir go bhfuil ádéis níos ádéis blionúil níos táhachttaí dúine, mar dug nach gach blion bíon teáin ó thuí nó ó heas agus só mar sin tá sé mar ardán chomála policy sé mar ardán.
1: Níú caiidean na díspraachta sela sena cíntaach maiid chuir intas ar an nuir sin daoine fásta bhí gur mios an trícuair?
4: Bhí bíú i líon na fada ann. Ní idir béidir os rud é gur chuigh an ard cála i gcuine an rún chun deire a chur le selig sunach chur sin an fábéidir gur spreig sé sin daoine dul a bhábhar, béidir gur capsad gur cád an ar cála é ágáil an na bhil agus túair an réha ar fad du na bhil. So neir a hir heil. Bótáil mar ar son deire a chuir leis an sppót mará mar ní sppót atá.
1: Cu dé a héal tú do óráid mirúann sin a heasc mirí leú bhí an dúrad ar nó fáilte mhór agusríomhil agus chaannach Olympi ach sin go deaithhí sé a bhhémar gin a méad a dúirte?
4: Sin, bhí sé cuacht a capmé, tá Tá géir chéime ann ó théh costas marachála ó thuigh agus ó heas agus is léir nach tuigan an rialtas ó dheasé ach níl siad sás de daáil é gur héfachtach. So tá fearnagur daoine fa sin. Bheas mé a béidir an chuid is fear an áráid nuair a dúirt si ná lí don dáíaltas rialtas na bretain agus rialtas. Clia chuna lí ar daoine nach féidir libh nach féidirling ahrú áil nach néonhiigh bud éon difriíocht gur féidir ahrú dhéana, bhís féidir líon so bhí sé sin mar teachtar táhachtach teachta ón áráid cap.
1: Is go general ru fáilegad freisalar mór rudí insanádééis nó go déad thu a bhhemórt fi na héanana lethair chuid mórdan lá é. Michel Anel agus Anora Tsekis rinsta na himachtaí. Ní athe tú ag lyricí ní cap?
4: No, ní ra á, no. Ní ra a cracksta actually ar na fo imachtaí dos fi mé ag dúú ar na díspáachtaí agus na riún. Ach fi atmosfér an bhhí lá an gaige le clutáil agus ar nó mar is gná. Bhín kleintir idir ná siúnta anna chuta ar fád agus athir an Palestine, Cuba. Bhín si sinna gráí cuachtach ag an ádéis.
1: Mar acu scur luú mé an fuhéchan maiclí láir agus an nuing aileh bailclí láir déadh as cé chuúán agus atá sé de hinfion.
4: Well, bin sé túánna go gcóí. Measam go bhfuil míad an áit má chun éáil is cinnta gur cath polúil bheith ann, ní siach ag tosanú
1: thirí an fásta?
4: Ié, tá lá go láiríthirí. Ní seach ag tosanú, sa béile feicráil a measam gohfuil sean anhá ag Janis Bail nach san obair tosathe rubh seá i mu sé mu. Agus just fios ag smuoineh an sin. An cé teáin a ra miise pátaáin fuheáin bailachlí a lá a ríis 83. Agus bin an chéad úr comá chu chéad ór riamh víos a méid feriste an bblion chéine 83 so. Well, sé siir
1: blion
4: lá lá aire a méil feriste
1: a bhíhol go mai gus bhéile.
0: Pakiste a hala sibhann sin a charide ó áéis chin féna bhíar siúla mé fariste ar na mámh an sin. Bhil a chuide ar an drochir sinna mé deamata agging an tatain seo, mar is grab be méráis ar an tanta thugging chu níos mó a chuirt díomh Maidir le háhar a bhíon agging an seo an radioáilte. Mar a hala sibhann san chláir seo bíon sin agus tiú agging ahan le bhaidin an seo a radioáilte ar an chláir mochar maididin lomhéin Mary Cairna Gilliam nó le henaríí agus abran nahíir an sin idir a hocht agus ní a chogloún gohéine an seo a radioáilte. Ach a chuide idir seo agus an chéad ó eile feige mé sibh le treach eile a bheits le Clinton ag féle na galí am léana. Seo gomh Silent Place le Jackie.

0: Radio Liver. Katie Shea fucking car. Krishna the car. Níl sé ééis go gná a reachtáil, ach ba chóirgamach sé ééis go ruta na áilar haíocht. Is seirbhís sé an eisce é an múl náisiúnta fiúntriíochta a dhéanaan ruchtan ar haíochttaí gná a himplú. Le breise agus rá chéad chuige taíocht in éon áte bháin, tá sin níos éasca ná riomh deontais, cóirla, ilhaint agus golóir eile aimimisiú. Agus nábíoch imníirt mar bhfuil is agad cadtá weid, Tróróí ar bhuiin cheirithú gach céim den bhealach. Cuairt ar nih.gov.í chun fálam conas is féidelinn ceirlaat. An mó fiúntar náisiúnta. Tosaíonn an taíocht anseo. Johnscunmh do chuid rialtas na hhéir.
1: Dóibh siúd a bhaíonn nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eáil. De taon agus do chuine bhfuil gráat dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlaid a reinint ag Darkness into Light do chuid piéta. Ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chláirí le haid a thiúlaid áitiúil ag Darkness into Light.ie.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomaidin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar Net Zero Hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos gluise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Bariúna lifa. Cé sa sé Pnca Cair.
4: Work it fault your sack us. Gonna shachtin' and show her radio on the lift. Kate's a shape on a car FM.

agus fáilte chomáth chuig ar néistóirí ar radioáilte méil ferrisiste agus ar na stáisiúncréil fud fad na tíre. Is mi sé Russo Siadán agus bemi livt an chéad uach le geile, anhéisteach siir leis na mian is fear bhí agan ar fisfasa an tatainseo. Anachtar an glór ba Ryan Harlinglin chun leart faoin single nu aige. Inseo Catrina ní chunalúin faoi chomórtas litartha na reachtas, agus ba óan mac gilibhrí de linn chun leart faoi dúrn san air. É sin le agus scoan cheol agin díomh anocht. Agus chun tús a chur le chlór na hianach seagaí an single is déine do chuid sexy taig, seagaí the Queen of Carlow Town.

orchestra. Shot neck as

0: The Queen of Carlow Town and Shin less sexy tig. Nish tana comortish litter, the chud and rachtish, a glocka le hiratish. Nis luhi anyo, vi desh kainti gum le kachin any chunnel. On rachtis, chun dull treed na comortish le fad. Chun all ama kunis kuristach arha. Caid mi le falti harnasha, Katrina, will tu gama?
1: Gama, Stefanik.
0: Ah, strachalum, ni chredim golamid eg a pointisha din vlein goil comortish litterha on rachtis uskulte. A glurig irritish, achtashiv a glacale irritish snukamortish litter an ish. Kehi na comortish atamid a kind fuin yov. Kehri will sheet sho diria.
1: So Tamid dirha Dina Foster, Dalti Bonskala, Manskala, Agus McLean. So ta comortish going the gach ish grupa, gach leveil sim, Agus comortish going the gach in ya hati no her piece of grief.
0: Well, Shin and Rudd, I mean, beam she occur, Uther Sach Klutuch Fiaglov Ern Glorsha, August Tother Fos Ho Toka Lena Chut Seher Hurstach Huginrachtus, Onusko Guidish Kinal, you know, Unkinal Imprimatur Shin, a Huggins Douche the Huginrachtus, Dun Seher Shin.
1: She good at the lesson?
0: So, Aist. Na comortis, right? Rachamid canner can. So, ta is bjalam ekal gwilshiv egdiru, harnablinta is kusul gwilshiv egdiru nismo, agus nismo, dina oga, agus na comortis, kinal ni ahru, ach kinal a urbert, sitli gamechid nis maltach dove. So, ta comortis filahan de ralti bonskole, inishtum biogani fushin.
1: Shinny, so ta mididiru so mar dot me comort the gach ish ach a div na dalti bunskal de so it's fade lo gran on a yara so ta comort going the ranga tree so skaranga she the bunskal na long gwailing a gusquil tuchta so it's chunskin of on a yase the rangana agzidig iri rudig and melta cohort on the dalti riv na lane sierra on taurig gavidshid steed shoes like ila agus the gran on a yara lina keila
0: Intach ar fad, agus is balach ísinn beidr nach meidíst rohás a tuart fí or scéil nú fiú gair scéil ach is siohi an cinál an gateway drug don litriacht do anachoid daltí
1: Sidé, agus tugan sé pís a sprídóf agus a fead lo anachoid graun a chur a siach in a good granon
0: Well, Sidé, agus eist tá dúsna ag buint leis an gomórta seo
1: Tá so the gach butor so dun ke douche ta shata kug euro agus dun dar douche ta kweg euro agus I glair wina heg e gwele zachas
0: Fair play doiv now buga mishta rai dalti man skullet niel sheets and fok her lor chorbe kervidin sais kamorta shata agi do galti man skullet
1: So tá raibh sé lechna going dráaltaí me scola, so tá is féad le siúd granána dheara chuma, nó script gas ganána dhéanamh, so tá dúisina going do bhíon hangad iad a sé dómh siúd, agus an sin tá comórtais de prose, irisiúracht, fiction agus fliachta a going dómh siúd chuma.
0: Íontach, agus do scoláirí ar an ollscoil, tá ránóg fi lehagi dómh son chuma,
1: Sinné, so we gan mar an ggéine de na daltaí manscoile gofréidir forbrit nímó chuir ar a gcuid scríbnóireachta, so tá prose, irisiúracht, fiction agus fliachta dómhsúd chuma.
0: Well, ghlacam leis go bhfuil rabha contíosach ghlacha ag an reachtas. I déobh na comórta seo, I mean, ag fechan siar tríd stair na comórta sí seo, ní dóid an go raibh mór an comórta sí granán nó gearscanán ar fáil suas go dtí le déanaí. Is kine nu rawa chunsiisach taga yenagi on kinal na comórta seo lehan amach agus a yenav níos maltach?
1: Sinné, well gach blin dintar avranu ar na comórta seo fín a chur ar fálagwing agus agoni testinuing kind of comad conchín ar onmeid a hastinu dina a bheith isgríaf agus comála sin dun na gwina oga a gaurha cun cintu grafilo an a hanam a wint as a meidivach a chur isiachacha.
0: So, Anish, na comórta si generálta id dave comórta si litterha. Tá sí seo ar oscailt de chulaganna ní gá go mé fáríochttaín leis an oscail nó má tá óscéil, má tá gearscéil, má tá pí a filiochta. Tá sí inis dom na cín generaráta, má méidir nach generaráta an fócail ceart, ach tegann tú chatar agam. Na cín inis dom beagáín fóthús an bhfuil an cinál réimse lehan céine ann,
1: so daring will originally is lehen the mosh green nor frost hook shin originally is lehen the fos to ta Sean regoin the or scale fiction the ruina oga say her proish and kirk on queen the grailinga gar scale scale deer her ye gory don tugs knustok vilechta drama radio gus drama inganeve agus drama of flesh veiny koma agus and shin say her spredal the Irishocht agus an sin comórtas an féinech don Irishocht fao trúca.
0: Sin an réimse go Jo agus glacha meis gohfuil dúisna ag buint leisna comórtas seo le.
1: Tá dúisna ag buint le gach comórtas ach an chunamh an dúisciste omláin ná trúca míle.
0: Trúcha míle díad á réiteach fear plé béidir go na lecha mé an peann am láh agam. No, Haberfach. So, ach éist an rud, you know, racha mé ar an gcéirnín in is agus rá tám si tréis chuisteach ar na comórtas seo an thar na blianta. Cé nach bhfuil éon cean búte agam ach, you know, tám ócé le sin. Ach
1: béidir an...
0: Well, sin é. Ach an rud a ba húntasí domsa agus béidir an rud a ba háhachtaí domsa ná an asheolas. Tugtar asheolas ar... na séhir a chuirtar isteach agus tá sé thrah úsáideach. Inis don beagáin cé fá ar chinse bhéh ar é seo híanana agus an dóla an cin táhacht a bhfuin leis dar atin.
1: Well, solar hosnig mé i gomar leis anreachtas mé féinnig bhísa chu isteach ar na cuairta sitarthe, so is féidir ará ar bhhain pásanta. Go bhfuil an asúlas anna háachtaach i déobh do chuid scríbnocht finnig a jaú agus cumála sin asúlas aáil ó scríbnóirí ilte bhín sé tugann sé ardú crédit agus carín sé leat níos mó scríbnóirtaí inana bhmachan seo nóthótar asúlas stratóthedit ar do chud scríbnóirtas na cummórtais, so carín sé go mór.
0: Ó, gan deh carann sé agus mar dúirú hénig, tugann sé beidir orú manam na duit tatú ar an móthair ceart uanta agus tá sé sin dechar le fescinint agus tú á scríomh le hénig. Ná éist tá spiroch rátaí ag buint leis na comórta seo li. An bhfuil an spiroch ráta chéine acha nu an bhfuil spiroch rátaí faoi le ag buint le.
1: So sprochgat a kéine de gach gomortis, so an sprochgatá tá a gwing ná an céad lá de mi úl.
0: Íntach ar fad ná, agus éine tá géisteach linne a caint in éise Catrina. Má tá ar a géirí cinál beidir mionolas a áil ar gomortis fwy le, cair bhé an balachas fear dóbh tracht ar gacholas i dhéh na gomortis litera.
1: So tá an tos go léir ar ar siad an tractas.í agus tá ólas spreise agus rilecha na gomórtas agus tálaí amachta go léir ar fáil ar an siomh sin.
0: Íontach ar fad. Well, níla marránis an mé héna chu sachar béidir ach is annam cléite an úsáidan daine nuairtá si de chuisteach ar na gomórtas bhra nachcha?
1: Ó ar gcónaí i gcónaí.
0: Well, níla marránis ceir bhéh an tanam an úsáidim se béle feicáil ar ihe na gradam agus mé saúna nua ach a Catrina gurh mína maigat a socht tamhracha bheith caiint linne agus tásúlagan go bhfuil an nómarcha séhir chuisteach agi mar is mór is fiú doná seolalas a bháin. An is seo haí an legan acústoch don single The Way of Life ag Wine Mom. A dhéanaidir dúin nar a tháina siad isteach chugann agus tá ar fáil ar an canal YouTube agan i measc annach chuid eile.

0: The Way of Life and Sin o Wine Mom. An ish fog riu on triu eile durn san air agadair shachna. Agus tír chrifa hana ba dyr air. Vi desh kainti gomlish an munahor. Owen MacGill of Rida. Con an scale omlana oil. Míle falte har nash a Owen. Con stantar.
1: Gara míle maigad. Tam aga mai, gara maigad.
0: An a
1: bó. Mín seang I dór, gara cara gyrian. Exhalse.
0: Well, Neil Lehaid, Agadin Shaw, Imla, Clea, Farir, Ach, Sure, Tasha Tiltigama, Agi, Husadir Honel, Vias Aun, Untachin Shakacha, Ek Sochrid, Agus Arisht, Rishilum, Ger Nadina, Is Uskulta, Is Faltach, Is Desha, Satir, Ata, Agi, Husadir Honel.
1: Oh, Gramina Maigat, Tedini, Brahan Shaw, Gendout. I guess it's not a question of firewall to Kurskarta and modulation as a nail at the major. A yenu reached on Shri Blian.
0: Well, she didn't leshgale at Agam, Hun Fearn and Raw Owen just for me, Lurg leshgale of a hell art latsa. Ach, we have a small idea that Candace the Felty is far at Agin Satir Shaw, Arach Dalagat. In his doing a reached Kentanamatar.
1: Well, she fell a dorn in there, I guess, Kaimareko will cost you, Bregon, I guess, you know, the man that done the ball So, I guess, can we done a cost you here to the Mordini courage and the Hadron and McKiwi at the Codulin, I guess, in Shanta Ebri, Jonah, so to Batley Mordini and Shahatur Hul and Ele. I guess, yeah, to Sharshul Reach, next on Tree Blianagon, Er shul men forward on quick you left feed the men forward, Gajin Shartle left feed the men forward. I guess, and Chen Eharn, the mid sway heart, the Holmage and the Illega Hothakul, a Jahudi big, we break a was again a spell farce, Barna Reggae, Sverse, so down, Kola Skylake, I guess, when with Salt Magnation,
0: well, Cohordus, Cohordus or Deuce. Three blin is Rutherwine Fela a chur or bun. Agus a rachta blin of wine. Ach, chun an three blin of wintermach is lair gold rutherkin cart gayena agi a leg, on urgen leg need toss a wine.
1: Well, the Sulugan go all, why shag a mayan that he is shilim a darablin, Jershit got a darablin is Jacker, Monagianalis, second novel, Jershit, non second album, Binja Jacker going in, she had can been. Rula, I guess, been momentum area, lush, I guess, and Shen, Pincha Jacker, Hartrash, Darablian, Hatribli, and the canal the Fonu for Yagan, I guess, the Tahitian of Ganesh, like Rartal, and the Felica Woolman Jobble to Wolfpitcher. Wallace had a nice fair gajeta, I guess, lush, so.
0: Well, the parson talked on Ayla Ibrimach, Agi, early. Tá sagí cata a geistle durns an air, agus is ciliúra ar rónán ar an chéadal síos, agus ciliúra ar cina ar phobal do gaelge, níos móna ein rodela tá, is leisgeil dúin a leig tacht le chéile, agus crack íntach a bheith hagin.
1: Sinné, ia. Agus ma hentu ar síf durns an air, When you aglu la Ronan and Yevi Scarje, when you aglu la Kangel G, I guess we teach him though, sir, in an Adeline. I guess Mitras Screever at a just charting say art, and Mitras Screever and Aglus and I guess Fakli Ronan, your hain on if it away fain tab or three or in see Adeline, I guess the Korshis and Shin, big Ronan, a hain or fish, say ya. Saint Samuel Eliu, Mar Lauren Chafin bubble. Na Gaelic, I guess we know some things. Like we go here, no, here, Kirkal Crackalche, Cabaret Crackalche, well, Dini Ogle, Hille, Cruhu, atmosphere, I guess Erdan, the Hjaltari, we call, and Gaelic, I guess a Kirk Seal Social to Urban for Hanya, Gael. I guess Dini Rosamak is a Gaelic, a heart, I guess just cracky building, I guess. Shinna the Rinsha, I guess Cuppet Kamai, Lashan, we fish in the Yelega, we Lorsha for the Dan Fela, we shall get in Naila Shah or. Bon a hen I guess Suska G no lehe jarna bisha kanch fi nail fi fail a rartal I guess yama jenny really jenny a hakin all the glancing ray lishna fi shi bi gronan chafa du fasa good lorsha fi rakadu bisha giri kemo akadu rock bonníhe agus gennn me genne ar rangí chusúl a an blion cin a meiste rangí le cetarí ó a te senne me gennéile agus le dingí fresel sin social part eile den éile a déinte samú agus a teart órónan a rís seo dí ro sé hénis muúr. Ro a le ví ein sin ige na go lepid ceníní gaileiche coplacin an. Agus cé bhil sin am an elí go fáld, fecinnta gohilátarí gaige a chuá albums le fáilseirí fi lei. Ba bheith bh se samú lepéid gaileiche am an gaile bh anna chuáil nu amsere. Stúpíise sinna léh tá sé ar is hiú dáin san éir.
0: Well, Stáilm gur fear na fise a bhí ann cinnte, agus hiic sé ar lí nach ra mór an eile in an a hiiscinnte an ná gur rah an cinál an eisteir ar a rah mar a lig mar fphobal, go rah ar an ggóil gur tuú idrá nahuiige agus mar sin caiin agus lehéí géintach ach ní félinn bheith brethir pe ar mar sin caiin seán ar ar don godeo. Caimis caar fan second éhlóid teachtar chósaí agus go gaimis chur leis agus chuináil orrin ag chur leis agus ag farbert ar chultúr na mail.
1: Jeter German kemennig den tiag is ní tiag be en dram an aégur í Sues sin dramas tewartí a hiúglesirtí í ní sínim agus nig geí be brastal agus a chopaní te paní cos le grúlein senne megus ví skaftte mai daní ágin sin buint soltínta sin a rigus te bregin te mai gá agus baní mar sin agus speisiad le a dí cos le caiith na maní tugann mar fuirta an éile fásta tún se deist a baní ure háta níos agussúlagam agus sin le a bhí mar fuirta físrónan go méh cai na maní an bhí léhéad a héanaar ar radio sílim gur brion na mon tan mag sé sinar na a bhí sinar siú leige sin, but sin a bhí a héana agus mérón an lenne neiste me kennte go mé chin ag ge a bháil an che naání agus an aíthir séháin na ceáil isstear Tá baní ag chléirú cheanna féin don líon seo. So tá sulúginn go go mé foiistart sin go mé baní teart baní ceáil baní rock reggé péad rap tú ceátar a dhéonra chuteair sin agus tá dúis be sialta éhíle iúrón fáil don buteir. Fiú go mór chuste me a banna ceáilegah tar a gin níos go dós bh teis banna gin dún go déon fiúnta sa tar lehar gáils le túis in de maionn sí agus sin fásta fan tú seagraú na ggéaltartas tá si sin na gáíonú tafa don na banna go léir a ví a chomartas agus spe a henne mar radio so tu fáil sinse radio tá tú fáil airdan agus túis maihan agus crackcín tá an fásta í bhí tracinn tan na réige.
0: Agus chu tú anna ar fubal na gaige agus níos táchttaí fós chu le poblbal na gaige ana orbhse.
1: Sin hé sradaonnta pléisiir anstad séanta deasla pointte leis.
0: Well ná ééis tá cuppla spoilers a scuilte agan an seo ar fés fása. Le beidir seachta na nús mar bhí tarach as grúhlein ar an glór agus bhí russa as cíle ar an glór a réir agus bhí an bhirt acha é ag duineh an rud anmhór don dorin san air mar bhíidir cho a bhíidir ag sú leis níos mó béidir na éon éile eile agus is mór an méid de éaltí a bheits an bhirrtecha ag seinint an imlíonna caafar rá ach bhíidir beirt ní an taglah céine bhíana chu bheith hí nach mór seachtain idir an haglah ach bhí an bhirrtecha ag súil chomór sin tacht agus seinint ag daran san air. Agus fiú bhí sé an bailach bhí sé a caiint ná is le bhí a caiint margheall ar an éile mar cinál sire dó féin bhíidir chun bheitheid seinint don phobal acha héin agus bhíidir chun cuppla lá chabh i measc a fobal hain.
1: Tá spisialte. Well, bhí brúnan in tamórla le cíile riú agus lo sé iad mar banní chonig se a déanú cruú ceáil úr céile as tean cheáil agus seanúscur le le héana mar sin agus. Dú sé sé iad gcóí mar a sim lear maiide don cená rud a bhí se héna géiríhhain te máth chu rud nu a se antáí. Bonnie ar an tradition agus bonnie ar an méid alína tagin so bé be me siú go mór le cíile ceilteá.
0: Well agus grúhlein a bhín tá an tá an cheoltá a dhéana agus an tá sé tá méid sin cinál sprí agus foiinemh agus splóidir ag point leis like Mohíim se cho defach treéis do a bheit ggéiste leis. Ach ní hí sin an tain vanní a bheitsanta anlein a goo agi im léine. Tuair bla sin beag bíidech doin dos na baní eile bheits agin?
1: Né kense cedim mar trí leigeist le dorn san éir te híine sa sa dóní ar an níine an náirláin lí dó se fáclú ige haarfir lehar rééis secht. Egus bei megan ní geléach in sin fidelar a skydó don Sky an é sin Burn Church Gtarí askilchoní na casadí ma bhhaine gomh seú in sin
0: seú?
1: Bannaíta te jazz. Chonig ma hí gannarachta si agus vi crackíta se me far sin naí. Tá trí foiidirine teacht banna ceil idir tá mar siir. Misúil go mór lei sin banna déanú stop intainte samúil agus inta deach ar ré chén cinál stíl mar b inan siad meascan ceáil nu am siir agus sínta tú idir fan
0: ceá. Tá sé do dhéanta chuirí sa dhéanamhar ach lerá téchan fechanir mar tá si doráite.
1: Agus déirin go hálan beag go mééis

0: bin le chaili an agus fuilte ó foiisttí agus chaili hartiste agus úsáidirhaint as na fachcuí tan inad choslóáin an luhinn te méimeid agus inad spríon sin agus ruí mar sin agus béisiúnaí ar daion do foiisttí rilé ar stéitte faoi lei céil slí agus bei bíhan agus bei staineí an agus ruí mar sin Bei thuras a mar a láthir weid coppla thuras mar weid le íí speisialta nachhfuil fógraí an go fáil agus an sin tróna bei cean na maníar siú an inad cai leth marí sin coplahir agus na dhééis sin suas go dín príomstéitte nete mé baní cai le cáhónú sin banna metal trommas cáci siftaí idir ar YouTube sin mar chuirtan tú cáhónú Tá sé daonanta mai bhí banna a gan nairí fásta banna metal as alabain chun riil
1: ána seanna go mar chuáil is má is bramint.
0: Bhí sé dtainine nairí chuir sé sííonanta mai bhí anna mtása na sin metal agus a crethe na gglaithnathe. Só sin ba mééis sin eí rí sem mianana Tá tábí sinnimátar sílimgur spell farste tábí.
1: Is an gúil ce go dhéana nó tá si is carla mór é tobí le réún lifacharrá?
0: Cé Tát a tátar se gon imléana a siad sin na bhain cai na mánaí a nairí só thugmid caiúí fi sin háart agus sinnne mar a fríústéit im leanana so sé de siad sin arás.
1: Dúis sa bhreistómh chumá?
0: Jé, sinhil agus speisialta ghil cenal de farbert seart ar an chléir amata tuganní de bhhair an air daine tar a chur a foiiltí le so sin speisialta. Tá úsmuis óismuis a teta sanna sír sintar pin teála sé le cena bits ar a chuúil stoín de jazzige. De Seanmhains a spell farste banna ceáil Jake McSheerchas. Pe sé sin na sinnim go maiid agus an sin grúhlein bhil aine go bhléar agus cíla an banna dena don ige gus an luthe so le mór an sinna agus íhe mhór ceáil.
1: Sin leanab do chréite caharrá agus nach mór na seanraí ar táchtta chu fád clúdaí agaí. Ní mór an barach music me camera camera.
0: Ní mór an barach agus ní mór an jazz a chuad but le blianineart a libbete go mú barach aganin. Tá buáilinn caiil tíana le tíí eile nó máseo agus banna heiles tíí eile a bh jazz, be tíar tíana másca bhí caiil mór i chrónan a tíana másca. Is banna beú is in na dana tre mar sin ba sin máseo. Dhé an sin just a dúnaí te leit le eile Denan na ddíirt na rangan í ceáil don racadú a bheith gan ar a dúna túsú le is an sin sin na tíí chuúí agus bíon supadóí a gan gus sin sé an ceáil na te mín ceada a pobl a le ceáil pasland na dthrta leor abhuaan agus pecin annanne má bhuaan is ansa le agus antriad a cheáil ceál an sésin le neháiltas. Bhín sé de jazz mar bin na facha mar rod agus ní mín tú chu nervbh sé céarna a ceáil agus fan tú ceáiltarí le ceáil be na chlanne rohhannic sin nó dtíanta jazz sin. Igus an sin tamid leis an híí an félech líú í chuúdí bei banna eilen sin ar sin fógraí go fáil a gan chead, but chuna dhé déú leis sin íhónaí dhiúdí pe.
1: Well, sin deir seachtainna an chéad go. Agus is cinál clású deast an saoire atá g geist chumá
0: tiic se déon teirí agus bí an amseir go maiidh an am sin líana ónaí bhfuil go dí seo so.
1: Well sin é agus ghlacha meis go gaithe sé chubáistí ó an go chéile idir chun lech ní bhín sé riomh chubáisí ar bhíim se an.
0: Cai tú háart ag dó an éar mar sin.
1: Tá mar fáil chun chu an bóiste a ruú
0: an chléir tú.
1: Bhil éist ón agus an uan ar fád atá ag gobar leat, tá

0: an éile go joo chuthe le chéile agus agus inistom bhfuil ticéadí fós ar fáil.
1: Yeah, hermit na ticketí a díl in sin agus te sé fall dorns an éir .ai de krippen sin éhú agus le ticket. Táid go fála díl ticketí don ceníthar lua so te sé ar lácanne ben preisegal suas innéé tomol gin seart na bá sohin bíh ticketí anes, go le cin si gohhuiisi na ticketí ar lua ledíthe.
0: Agus cuasaí leistín ó bhfuil lista a gíú an bhfuil an féidir a mé sibhan an ceú le daine i d deróús gotí an áid ceart.
1: Ja ar a sih lín lehanana amlan do í asstan agus tuhí láistín agus bíalan agus anadbunsa taáil ar a tíú sin doradí a hiú taisteil bosaní taxií mar sin. Fort is just ebre ha go leorin sin agus te brúáige in nin luiche daon tá mai be cedim go na seomí ge mar gotápin sin so tan ebrehalaigh a is sih a delín dorn san éir dot aí.
0: Well, déir hin in is go mai sibh díaltamach ar soloád agus nach naach mai gá aribh orú a chur na praisna baine cinál na early birds Glantaach
1: Well ní féle mór nemme geí go mé sé ráhór so tan na teí stemta go dí hartar chu ché teit mar sin so is canál rud e si a go leton chancecíle a ketir stíon en meire mas mór bat ní sé ráhór a hat so ví se canál Ein intimid go mai?
0: Well sin é bhfuil agus is deis é chumá. Bheit measc an phobal mai tu an ghfuil pobl an pobl gaiige ag go ficnic agus mar sin de agus tá féile na galí an chumá agus an súil go mór le sin ach ag an am céine tugann sé seo deis deit tacht le chéile le cóirin beidir nach bheicaú ó hústéir na bliana. Agus tala chéile agus cummóra deas séh dhéine arrónáin.
1: Ié sin sin sé bliúta naide gotíide agus fiú an san sa artna a bhí bre sinnneim an chudí bag mótha agurróna lenar bhí éon am chuinn tú breig i nónan sa teamra go leidir sin
0: an ceart ar fádagat. Áhan gurh mí mí mágat agus támasú le bheitthe caiint leatnar a hagans na híon ó rúnda sin chunsolalais.
1: Gnté é imid chuidir an ála si?
0: Fair play ón. Sí mar inis le Eurocountry.

0: radio liver Kate sé punk car Krishnas car
1: Beidir go ceapan tú nachnéan sé mór an difar gantáile bhsa íoch a go bhharliaat an táile cheart seo nó an inol céúró sin na íoc, a bharliaat an ticéid seo a chaád nó an chorá dechar sin a bheitthagad leis an gigare. Ar bharliaat an bus ááig an stad seo nó fannach déir níos fuide ná heorann agus dulsa sean sin go marfaart. Mar sin déanaan cinena ceart agus íoc an táile bhs ceart. Tá sé cho siimplí sin. Chn busá lia bus éan agus gohead Ireland chud do rééisán Transport for Ireland an teachtar seo anú, chun teach ar olalas breise tú cuat ar Transport for Ireland.caí.
2: Radio na lifa Kate sa sé Punk a car

0: Díomh agus fir géadfáilte isteach hiag What the Focal. Pudchréile a thug an ordáin donna sanolathe is sihíní is santasí dá bhfuil am mu ann. Is mi se ciaraní é. Thsigh mé an trá YouTube What the Focal hir sa bhblionn 2016, agus é mar aim agam ceirú le fálamóí eile an teanga a shealamhú. Leis an budcréile seo, ba bhhalm ceirú le daoine a bhfuil gaeilge acu agus ar mion le bor feabhs a chur orthaí. Agus na rálinn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathír ósmachór an seo i Studio Radio an Liffe. Cuirm se na crua cheistena, ónas gur féidir libhse a éistúirí maithe, snasachar ar bhargud gaeilge. Ba bhíon le mo bhuíochas a gáil le first na gaeilge, agus an foclór nua béir le gaeilge as uiriocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinnal suscéal na sanolathe seo a chluistáil, agus am cinnte go raice sé chun bhar lasa freisin. An tí atá lom aniu ná an doctor díirde na cóthaigh. Tá fáilte is fé rod ag What the Focal íirdre.
1: Gur míle agat hir atá sé go háling ar fád a bheit anseo. Thanan chéad sar a go mór leom. Sin mór an honor go bheith i meas na níana an uair seo.
0: Gur míle agat is brálam sin na chlos. Agus gach duine ag bhaile is brálam nar bhín sibh a chur ruí ar na meán thuisiúilte ará go sibh géiste le What the Focal agus tá méid cinnta gur cheirigh sé lom strathadó a chur sa túúil mar sin gur míle agah. Déir méid beag an fut ar dús a dhéirdre. Tá BA sa nuraige agus sa stair ó chláisna tríanóide ag díirde, PhD ón ollscoil chéana, ba chaidúir íreachtóireachta í in ollscoil bhánuaid agus scolóra an donmhánaigh agus cóta an amhargaínic is rálam na focail seo, is gon an Léin Celtic Institute Ordlain Bhaile Átha Clia. Bál de bheitil an tionscrih leamh.org ó 2016 i le. Tá spéis aici i bros agus i bhiliocht na nua réilge muice agus cloisiúid a thuilehhuií sin ar bál agus i dreideisiún na lámhscríomhanna sa tréimh sé ír chlasacach. Agus tá galoir taithí ar bhúna na teanga dalamóí fásta agus a bhic léin ó scoile aici. Agus ní leir an méid sin cairhhaasteit agus chuna sa thoúach leis an ghilge sin an ceiste chuimr ar roioine ar dús.
1: Ceir go leor bhfuil blaglíoch mé is as ó dain i dúsceart na cáthach mé. Agus bhí an táileom mar tóigú le gailge mé dólam na hisismóirí an ghilge bhúntúirí bunscoile iad, agus bhí an spéiseach sa gailge, agus mar sin tóigú le gailge mé ach níra an ghilge ag... chuid col cethacha ná gaalta ná rudarbe mar sin bhí an dáthe anga gcóna aga an Somália an ghailge agus an béirle. Agus an sin bhí an talom a ríis mar dreasta mé ar bhhascoil lá gailge agus ar bheanscoil ar
0: gailscoil
1: neasáin an bhhascoil agus an sin choiste ísáin an bheanscoil.
0: Sin tros fada?
1: Se, uásach ar an dars. Ach bhí sé go háling mar bhí cinál buoin be gán ó thuúsceart na cáthraach agus bhí mar an bhir le chéile agus bhí mar cinál a gcóí a casta le chéile ar a goráiste agus bhíoch muid máil a gcóí bhíoch leiscéil bra agan ach bhí an táileam mar bhí an ghailge a gcóí th timppla.
0: Is sin cosimú mar le de hisismthirí go raibh siad ina bhelamóí ach fós gur thug siad é sin arthú.
1: Bhí anspéis ag maithair go háirithe sa gailge nar bhí sé. Well, bhí anspéis aige sa geol agus nar bhí sé.
0: Dar nó níor luigh mé gur ceoltóir tú freisin
1: se. Agus ar nuítá poblbal na gailge agus poblbal cheol, bín siad fit fute le chéile agus bhí anspéis ag maithair sa ceol agus an sin nuair bhí sé na déaga dathair sé an tanam ó bhéirla go gailge so ó nóil go nulaigh agus chu sé go chunamara agus dólam sé an gailge agus an sin. So bhí an táling.
0: Go deas. Agus an sin na raibh sé nádóirtha dit an gailge dhéanamh mar ábhar ollscoile.
1: Bhí thean an gailge go mórlam ar scoil thean cuasaí gramadaí go mórlam. An litíocht leom agus thean an stair go mórlam. Mar sin bhí méid cínta gur méid gurí staidir dhéanana ar an stair ach níor méid chócínta céine faoin gailge. Ach bhharta mé ar deire staidir dhéanana ar an stair agus ar an gailge. Agus déanana go leor daoine staidir ar dá bhar sin agus rís tagann siad go háling lena chéile. agus hahan na cuasa haar cín lem i golais na tríóide agus bhí antáil lem mar i golais na tríóide letar béim ar tréisí éagsúla níarna mé staidir ar an luúghil gannéair ach bhí an bhéim ar an nuúghil go bhach ar an nuúghil go chlásacach agus mar sin ríis háin ag an stair agus an gailge le chéile agus an sin chuméid dro na nuúghil go muiche.
0: Agus an bheitá in seachúing cé na tréimhsí sin le cé na blianta an bhain si leo.
1: Go ddíireach an nuúghil go bhach denan an teirrma sin chuirsíos ar an gáilge ón tríúhíisteag go dtí an seaachúhíisteag. Inis ar bhealach is cinál is rud bréagach iad na tréimhsí seo mar ní hé gur gúsí gach duna ar géad lá an tríúhíisteag agus gur tháina gahrú tuban ar an teanga. Bíon teangacha a gcónaí a gahrú bíon ferber a techt ar teangacha an tám ar fád ach is dócha gur ahrú cinál suntasach gur tháinig ahrú suntasach ar teanga thart ar an nám sin. Mar sin tugtar an nuúghil go bhach ar téirrma generalta atá an dhéanaan chuirsíos ar an gáilge ón tríúhíisteag go dtí leir an seaachúhíisteag. Agus an nuúghil go bhach bíon cinál meúil ar na miicléin nuair chluisintí gur gur nuúghilge thugtar ar gáilge ón tríúhíisteag. Agus an sin téirrma eile tá táhachtach ná an nuúghilge chlásacach agus buan sé sin leis tríéis sé chéine ach gur caiidán atá an mar sin níor tháina gé nachhrú ar chaiddáin scrífan na gaiilige ón tríúhíisteag a dtí an seaachúhíisteag rud atá dochreite. Agus bhí cinál caiidán efigiú lecha agus leagú an caiidáin sin amach agus tá an churmaach agus an ólas agan ar a gaiiddáin sin tuis gur scríbú trocht a scrammadaí. Agus ach ar nuí bhí an teanga héin a gahrú agus bhí ferber a techt ar an teanga ón tríúhíisteag a dtí an seaachúhíisteag.
0: Agus an bhfuil is a gin ní gom cadh smína bheith daine ag bhíach tá méid dinahíirta na ceiste sin a chuir. An bhfuil is a gin conasa dúmnig an teanga sin.
1: Níl tuis nach bhfuil tafad ar bheith agan ach tá cinna leidirí an gothirthe sa bros tá an dá chinna litríochtta an tá an ilíochtta an agus an ilíocht a bhí i mór réime le linna tréise se tugtar an dáin díireach nó an ilioch chlásacha
0: Bhí ó chuthaigh ar an budréile seo ar tharlíon.
1: Bé an chumach a go bhar ar an nuúgailge chlásacach mar agus ar an dáin díireach mar sin ach bhíoch rialacha dota teanga agus meadireachta i gceist. Mar sin níl túmagain faoin gúigúhíisteag cé na háthathe a bhí an ó héh cuairsaí féiriochta agus mar sin de ach bhí an prós beag aní ní scailte agus bíon leidirí an seo agus an siúd ach níl an éirit sin chumach agan ar cuairsaí féiriochta.
0: Ancé simúil. Bhí me gcónaí smaoinemh le dá raching sir an féting daine éis cinné éisteach leis an gartain le radioú na ghilteach a fiú ní dóm go bhéting dul sir le
1: cuiidir. Ach fiú aber dá meach an dáin díirecha léomh agat bheith sé dechar go leor ach scéalt a próis scéalt a fineoachta ón séúhíisteag ón seaachúhíisteag chuirh sé ítasirt ach tá siad inléite agus siimplí go leor ar bhela goháin.
0: Béasca iad a léomh ná duine hiiscinnta
1: socha.
0: Cosú leis an gáalaigh.
1: Ar nóid se sin ag go dtíoch.
0: Ok, bhil chuir mé an chéad cheisteirt mar sin. Cad é an ionsráil nó na hionsrálacha is fear leat in an folclór nua Béarla Gaeilge?
1: Well, ní éit an ionsráil amháin ar ann tá an air sin focail áling sa folclór ach roghna mé ionsráil nach bhfuil chó spéisiúil sin an hain intí hain ach is dócha focail a léiríonn coplaród faoin bhoclór agus faoin gurchaige atá sa bhoclór agus ionsráil a léiríonn rud a chinnt faoin teanga agus faoi chóhéachs na teanga. Agus bhearta mé tosú leis a géad docail a ólamíon daoine i dteangacha de aná Hello. Agus tá copla leagan sa bhoclór nua Béarla le Gaeilge tá na leaganacha tradaisiúnta an díreit agus tá sampla an bhenaisí dá chéile, so d said Hello bhenaisí dá chéile. Agus an sin tá na leaganacha nua aimimsethe an Hello, hi, well, constatú. Agus is dóil an gcuirte sin an deas mar léiríonn sé na réimena éagsúla atá a réilge agus sa bhlóir go generalrá a sa bhlóir nu a béle gailge cuiim sian an folklór réimsin atanga an réilge leharthe agus an réilge scrífa agus is dóilmhil sé sin th cín ar fád agus bíon isdóm goúir duine cín faoin folklór seo gohfuil sé beidir níos déin láthaí ná folklóir eile agus tá sé sin an ach bíon an teanana sin an a gcónaí céir is legan ceartán an féidir rud a rá gan é scríomh agus mar sin de agus tá sé spéisiúil gomíoch an teanana sin an a gcónaí mar rinne méid tagart das na trocht a sgramadaí a bhíoch an raid céine an bíon foiachchas na trochtteis agus luúir luúir na foiarmacha ach intíítir dúin gohfuil siad lochtach ach cílín sé sin gur bhádóibh agus gomíoch siad in úsáid ach nach níoch siad in úsáid aber sa bhíocht clásach nu sa dá díireach ach tá sé spéisiú gomíon an teanana sinán. Agus an darród faoin antráil sin heló ná go léironn sé rud a chéint faoi cóhéach cultúirthe na teanga agus a ríis fioch rangan na gailge á múine agam de Vicléin a bhí ar cuairt inéan bhí blianach athe go bannéan agus tosaíonn túach heló díreit God be with you agus an sin céin freigratáir sin díos muirit. Agus mar sin agus mín siad a gáir a cepa go ghuiilntanga Harbheh seananta ach bíontanga go mar sin agus ar nuid a go leor leor tagairtí an an chréide sa réilge ach tá rudí eile an chomá rudí amháin le cuairí talhíochtta agus mar sin de focail eile a heín gomórlamm atá sa bhlór ná leháúir agus tá sé sin sa bhlór nu a faoi significant other partner agus cholíigh agus buinem héin an úsáid as a bhil sin stoilmhil sé go háling ar fád a go rís dócha go muinen sé le trééis sé eile ina míocht daine a brethir chéile agus iad ar a bharige agus a gcuirecht ach mar sin héin focalthar bheith úsáideach atá an darlam héin.
0: Tá sé go háling agus is pralam gomíimiid nuair bhíimi de caiint ascoilge is smíomh leis na híomháine seo go bhfuilimiid i mád lena chéile nó ingirt ag tre nó rudégan
1: sin é go háling agus is dún go se bhhaid níos teisian an phrás atá a bhéir le your other half mar tugann sé sin le tuiscint gohfuil rudí cinnta nasnamh ach le tá níomhá se go háling gombeach an bhirt le chéile agus a cohabrú le chéile
0: chunig mé aga leh lerónna nó snodig le déine agus bhí sé caiint de méle is dúirt sé faoin a bhein chéile my wife Sarah is my co-boater agus dar nóí hiig mé go dtíir a céin fágur úsáid sé
1: goáling
0: is málam nachim sé á de géile
1: ar fád ach focailtá an úsáid a chu fád agus i ggóhéachs na éagsúla chomá.
0: Éon sampla eile ón bhlóir nó mugaimiidirráig.
1: Féidir go mag muidirráid. Tá cúpla sampla eile go ach bhhainan le ceistení eile. Ó agus dúireach agus muid a caiinte ar cineál an chuí mííon cóhéachs cultúrthe go mííon leanna sna focail go minic. Fetar lehéad abair sa luúghail go chomá agus nar bhíon muid a smaoineh ar an tuchaí sna meán sna suchaí th bheith aicmach a bhíáán agus bíonnte sin le feiceil a gcuid go na focail agus tá focail amháán agus focail a dhéanaan chuirsís ar chuine atá bocht agus an focail atá an ná an duine agus an rudatáin sin ná réimír an ná agus duine ó non-person duine atá bocht agus is dóilim léironn sé sin an dearca a bhíoh ag na scoúirí ag an lech léon ar a gosmhaointear agus Harbheith spéisiú ríéis agur féidirling ruí ólam faoin tochaí tíor go breanú ar na focail.
0: Ansa múil an duine
1: se. Se grána.
0: An ús an daoine sin fós?
1: Ní dóile mé ní dóile mé
0: mar vála Tá go é thug seach martá lehanna ann sráid sé mar vála gohfuil duine dúair
1: lehanna sé sin ná sé sin chótana chéine
0: agus bhí tú rá sna nótaíonn seo nach bíobla éon ó chláir nach fel lenach tror.
1: Bhfuil sinna go dtíoch tá an sehras go deos na folklór sna folklóirí agus ach bíon bearneán chomá aber cuasaí canúna ní luúir ag aná canúint le frásanú le focail ar le agus aríis de ólamóir agus a bhicléin go háirithe is fiú go mór úsáid amhaint as a bhaláir bechéceach telann ar oscail a gcónaí agus mar sin de ach tíoch Maach na bhíhéine ar ar churchaige an chlóra agus ar tuiscin a bheith agat ar na réimena agus a bheith beganín ardalach faoine ruí seo gandíoch léintisteach agus an ché do le ag an sú úsáid ach a bheith smuoine bhar garod agus a ríis. Folklóirí úsáid mar thir seachas mar bhíobla. Agus bíon sé sinna gceist leis na folklóirí starúla chomá aber bíon dil in úsáid a gcónaí agamsa the Dictionary of the Irish Language nó Idéil ar lína agus tá an folklóir sin bunathe ar chean ín si agus tá tuiscint atá agan ar cuairsaí teanga agus ar cuairsaí litríochta agus ar na faointe seo bíon siad a gcónaí gahrú agus ní féidir ríis ghlacha le gahrad a deir an folklór ach mar sin hain bíon siad thbh úsáideach.
0: Tá dil ídal anna bha ní is go man dugam godíireach chunas úsáid ach úsáidm dréhead. Well, is go tá legan déanta Kevin Scannell.
1: Ceir go leor.
0: Tá dréhead idir focail atá is ar teanglam.caí agus an ídil.
1: Ó, go hála. Tá sé sin an spéisiú. Well, caitha méid breanú ar sin, mar táim sé gobar ar thionscnamh dar bannam léamh, agus buinan sé sin leis an nuchail go bhoch, Learn Early Modern Irish. Agus
0: ní... Mar acranam.
1: Já, agus bhí an sin a fada ar iri ar fá tamalín mar sin láh a bhíán. Ní ach ní léon ochlárán gon tréise sin do rééis sin inú réil go muoiche agus an rudatá deanta aganine níl folklór áair le ché legain mar bheith an transcanm sin bhád ar an rahór ach tá goúir glúisníán glúisníí bháinan le heagrán chlóite agus tá siad agur le chéile again go bunúsach ar lína ach rudatá deanta again tá muid gobar le ídíil agus mátá focalán sanú réil go bhoch is féidir ríéis an legan in idir le eiceil, mar an deacrocht a bhíons ag fólamóí ná go agan athhrú ar cuasaí ar litrún na bhail agus bíon sé an deacair teachta rud a chéint in idíil go an chuach a bheith agad ar an luúghailge.
0: Bhí sin an aib, agus bíim sé gcóí tuisgur brálam sanna siocht. Sí bh dul tríd ruí is rála an muinn sé se le seo ag chur gléchar ó mehain.
1: Sin é go ddíoch agus bíon Focalán agus tagan ahrú ar mrí a bhíon sló thar treibh seama aber cáileoch ó hús a veiled woman ban fósta agus inis sanú réilge tá cineál fochíil dúltach a buint leis a bhocail ach an sin an gáalaigh na halban dúirech seanmhain Fech sé go háling dá meach an tola sin ar fad ar fáil in éon áit bháin agus gan cinál cuaí litrithe bheith chuteach ar ghoine agus gan an tola sin a bheith hacu bías mar meach an tola sin na testáil le ar an
0: Mu sé bhád níos éascairte na ruí sin hiiscint agus eiscint mar sin.
1: Tá du ar chéile ach mar dearm níl éon chuúla agam sa sa luúghailge rina méid coppla módúil nar bhí an dochtúirecht ar siúlagam ach ach tá a fólam dú ar chéile.
0: Cadíd na botún is cotííanta a chluan tú?
1: Well, tá lista mór fad an segam ach bhhaile marrá nach mííon Nach mííon daine géistecht das na botún.
0: Is se.
1: Agus bíam se a múna na gailge agus mar sin caiméid ar bhealach a bheith géisteach leis na mecléin, leis na bearnaí a aint agus le doling leclo. Ach sílan go mííon fatíí ar gghoine agus iad a fólam na teanga agus níor chear go meach mar den an gachta na botún agus is teanga í agus mar sin de ach
0: cinnte agus bíon ceapan go mbíon ar mrá ar gach episód le gacinna tá géisteach le seo tá siad a ggéirí ní ruí seo leistáil agus bheith fém agus nílimiid ag cána gailge aon duine mas féidir le leir
1: sin
0: é caiint
1: sin go dtíoch
0: mas mála leir níos fear tá rudí ar le rá ag tíir de.
1: Sin é, Well rud amháin a chluisim go mion minic. Leiadtí conas ará agus conas a bhfuil agus caianrá, seachas conas atá, conas a bhí kahna vi. Agus buinean sé seo leis a glásáil cuiimhneasta agus sílam go gcuireann sé sin agla ar chuoine, mar éiríonn sé sin ábhraíonn casta abairtí ar nús seod é an fear a haon chun na Spáine ach seod é an fear a déan a bhaic chun na Spáine. Agus déirm leis na miicléin ar cheart a bheith róhúirtha faoine rudí sin go háir agus iad a fólam agus ag tús an náistir fólamthe ach tá na phrásaí seo conas caihan céim fá cé áit cé chuí úsáidtear chóminic siniad gur bhiú darlam féin iad a ólam agus iad a bheitthe ceart. Agus an rud atáán ná bhfuil phrásaí áirithe an a leanan an chlásáil cuiimhneasta díirech iad agus phrásaí eile a leanan an chlásá cuiimhneasta indíirech iad. Agus samplatáolalas a gachtainna chunas atá cén chuú bhfuil. Bríthir neamhríalta atá sin ach bríthir rialta chunas a bhrisin cén chuí amrisin. Ok, so uanta ní bhíon ánach séú más chlásáil díorchatáán agus orú más chlásáil indíorchatáán ach leis na bríthir neamhríalta seans goteí ahrú ar irim an bhríthir so más chlásáil cuiimhneasta díorchatáán bé an irim neamh spleach gon bhríthirán. So arís chunas a chua túán agus an sin indíireach cén chuo an necht túáán. Agus tá agam go sé casta ach is dóilem gur bhiú do ólamóir sí síos agus na cí sin ólam tuis go mín siad inúsáid chomininic sin agus tá tábla anúsáideach sa chaid an ifigiú.
0: Tá an chaid an ifigiún ó sa cóir amach sa stúdio.
1: Leanach go chéad agus a seaachteag lehanana gá chéad agus a thuteag tá an lista am lánán agus is fiú sí sí agus coplair le a cha sinné agus dúirch tuis go mín siad de chluis seo chomininic sin sa gaiint.
0: Agus cad é tá sa lista seo lista is na focuile bhfuil
1: rásaí sin cé áit cin fá cén chuí caihan tá focalháinetá ar dá lista mar agus a rí tá tábhah leis na rudí seo mar má déir tú fan mar atá tú stay as you are. Díirech ach fan mar bhfuil tú in díirech stay where you are. Mar sin tá na rudí se tábhachtach agus is dóilm gur bhúí teach a heú.
0: Se agus mar dúir tú nuairtá sais mún le ar ólas agat chunas atá cecha bhfuil.
1: Go dtíir
0: fé le a gcóí tagir sir
1: sinna
0: sin agus ba
1: mar bíon na rudí seo dechar díirech agus mullam do rioine sin ana gcónaí leis na rialacha ar fad fólam ná háin
0: se
1: agus beit túna an tagartí ana go ná sin a rí agus rí seile.
0: Agus sinna fágó sé cótáhachtach a bheith géistecht le caiintúirí maithe
1: sinné
0: mar just baiste agat
1: go dtíirech.
0: Ach an bhfuil éon hiíal leis na focail a bhfuil díireach nó indí dar leat an saolíonn tú idir líar le
1: ní helííonn agus ní thunaí ar fad. Aber caihan mí cheiste tá an sin ach cé áit in atá an sin agad nach cé ceist an áit. Mar sin ní ddóilm go le nódagam maididir le maididir le cinál míú athirt a chuim seoach na samplaí ar fád ach dtíachgur bhiú ídólam.
0: Ok, sin an led ceannig an leabhar agus bí fela.
1: Tá sé fáil ar lína chom mar FDF
0: fiúil
1: tá.
0: Is má hí ar siad iirecht a bheith anna il data an sin.
1: Táálaing.
0: Ok, go bhrá rimh a chuig mé.
1: Bhíon an struchttar sin le cluisteil gomininic in isis rimh a chuí rimh a rinne mé é agus ríis is dóilim gaithí go dtíine smoine bheith ar an méile before ach tá rárad ar leis a gailge tá rimh again agus réomhhacail atáán agus úsáidtir rimh le hanamachil so rimh a gcóisir. Casa mé leat rimh a gcóisir ach an sin ní féidir rih úsáid le bríthir Tá tú mír bhríthe úsáid. Cása mé leat sa déim go dtíí an cóir mar hapla agus an seans aríis a go mhainte seo leis na gaiil scoilena mar bíon dtíine an lífa gomininic ach go mbeíon botún mar seán agus.
0: Se sinna rud a chur marúler mar tuisnach raibh me sin gailscoil. Bhí mé le na chlátí saoirí go mé ra leí le géisteach daine ach níor chola mé sin agus níor chola mé óhéine a raibh ghilga acu ar an radio agus sin thosa mé bula daine ar raibh ghilga bhathú níos fear ná mis ceap mé ach bhí siidir rá rimh agus chuir sin mar sin rimh a déim.
1: Agus tem céim fá gappa go méidir go meach sin ce leor ach
0: ach tuisnach raibh an coolra gailscoíocht a go níorhéigh mé cad
1: sinné agus bíon droch nósna sna scalaní. Cínte
0: se Ok so nábí gí árásan Is teach agus is tí?
1: A ríis bí an deachreacht ag na miléin leis agus te an dtíine chutá gceisteach fan danméiste ach tá golamach so buine sé le glúisiocht agus a ríis orint a braham go mííon na rialige arolalas ag daine ach an sin ar bhíonn siad a caiint nach mííonn siad agur a bhaim a gcónaí ach tíor go bheith cuaach faoine a dí sin ó staach agus amach go mííon glúisiocht a gceist agus isiste agus am muoith nach mííon tám a muoith
0: se
1: so sin é go buú chluisim gomininic é. Agus a ríis orintanta chuidíon star na teanga le daine na rudí se a hiiscin mar an rudtá aber isteach agus istí réimh atáin é agus an focail teach so intu a house má tá glúisiocht a gceist agus ina house mar a bhfuil agus tá se áhíonn teicnúil ach sanúil go bhach bhíoch Cúpla tisiileán tuisiil annamnach tuis seo cosbóireach tuisiil tairech tuis seo gineideach tuis seo garmach ach bhíoch réomhhacail áirithe an ar leanan tuis seo cosbóireach iad seachas an tuisiil tairech so the accusative seachas dative agus leis an réomhhacail i bhíoch an dára a gceist dá meach glúiseach a gceist bhíoch an tuisiil cosbóireach an. So isteach into a house agus teach sin tuis seo cosbóireach ach leis an tuis seo tairech bhíoch so de déise bhíoch murmeach glúiseach a gceist bhíoch an tuis seo tairech a gceist so isté ina house.
0: An
1: agus isteach agus isté níos agh sé sin fáil ar an éair
0: so bhíoch tuigem ní in mé dúach dérá séteach I sin gihíntaach agus tar nóí fós cloan tú ag ganú na mún gohfuil an tuisiiltarthach i gceist roiint
1: Tá agus tá phrásaí áirithe an bolg le grain
0: sin
1: gríon sa tuisiil tairthach agus Tá coppla phrása an
0: Dúir mé ru d éon faoin seanna hisiil tarthach agus dúirt sé le

0: Er hús égan bín sé denos ag Mclean H a chur sa vocal san aimim sé láthach leis an ríthir taíon Thníon sagm céin fá ach Tá sé cuitiín go leir tá sé cluiste agam coppla úr heíonn sé go mórlam ach bríthirtá an san aimim sé láthach mar sin níléon chúseán gombeach sé bhúan sin Rodéile i déna é
1: ó se
0: seachas áhéna agus a ríis buan sé sin leis an méile agus le an chur bhéile agus aríis tá sé fíorthhachtach gombeach fóla mórí géisteocht agus a géisteach le caiintirí maith agus le caiintirí dúchas más féidir agus tucinn na ruí séidir ar chéile.
1: An bha Ní tá níon haí ní is go an raibh an aimh sinna gom agus cuih le elum bhíoh feibhgamm le sin agus chluise mé árá daine eile tuist go bhfuil an M ann ar nóos nach gád i dalam mé
0: spéisiú agus toilín ruí eisteige agus an sin scapan nana
1: bíá agus an ru céine just bíon so má taine ggéisteach agus go garíonn se sin leat agus fe bell bhí gom na an gcuhann leat. Bhína chuisteach arú an cuihann leat tá sé nílín arú é.
0: Sin é agus rud eile rudarna an cuihann leat nó eile a bheith agam do ólamór, má tá struchttar ábhrinn casta má tá struchttar indíar a chagat nu aber mar bhfuil tú cínte ar cheirtait arú a chur aber a gás mar sin. Smuoine ar céir a bheith agat céirdaíon an mhabbert is cuihann lom agus tuann sin gur coppa atá an seachas. Ní a bheith agat rihríthir. So más féidir go aráis gotí aber abert hímplaí jararfach
1: se
0: gomín sin níos écin sin
1: agus bheith ober as san
0: Gedíirech
1: anhá.
0: Ní féidir sin anachgus tú caiint ach dá me thoscríomh bíon goúir am agat tú sí agus nu raí se a brúmach.
1: So ag déana bheith náhabir sin áhéanamh
0: ná dhéana nó á deana. Má tá tú déna tagartha de daanaachil buint gannach nó anéna.
1: Má tá sé san óra
0: sinna
1: Anías agus na réhhail.
0: Agus rís ní bud an gramadí bhfuil se ar bhealach ach ní lánach cinál taihi bheith agat agus a bheith géistecht ach rudí nós muín as bíon muí agat as den tú fálaí i rudí chiint. Blasan tú go rud a chiint ach bíon an deacreacht ag fólamóir leis na rudí sin ach a ríis dúirch tú ar chéile. Níléon nódáin, ní léon rilán ná rud ar be mar sin, ní léon fáú ná.
1: Cuimhil am Damian McManus a bhí mar leachtar gon beirt de nó ará gur bíad na réhhacail na rudí is dacra. Tá gohfuil siad co beo.
0: Minic sin é. Agus tá nachhfuil bun ná bór. Buint le
1: níl cíl
0: ní nó níir
1: Caí na botún tegan is mó nach mála a chluistáil.
0: Well hí mé caiint le cóide tamlín ó hen faoi botún agus an ceiste bhí anna an féidir ará gur botún ru a cinntatá a chaint. Ach is dóm gohfuil botún an agus gohfuil botún an. Tá botún bheaga an agus rudaí a bhhaan ríis le séhú agus séhú bheitá nuás agus aber adíochttaí sa te seo gineideach in na nimhracha páanta rudíth bheith casta. Ach an sin na rudaí nach maiilem ná na rudaí. A hagan salach go homláin ar struchtúir na gaiilge agus ar dul na gaiilge. Agus is dóm gofuil deacreacht ag daine, go mííon deacreacht ag daine leis an anam bríthe, agus is dom go rud nu a go leor atá an sin lehídí táim a géirí léomh leabhar. Agus Tá sé sin a gaiirí thbheith chutínta. Agus is deéis sin a bhíú ar bhealach agus bhí mé breús na leabhar gramadaí agus níl míú ar na struchtúir sin sna leabhar gramadaí, mar ní ddóm go mío deacreachtaí ag dtíine le, gomíoch cinál caiidán

0: is dochas na scalaní agus ag na múteir i gomíoch na struchtúr bhhaúsacha ag daine. Mar sin ní maiam rudí mar sin nach leistáil is maiam ag ggóil ta. Seachas is maiam ta a ól agus a ríis dearhan na daine dúorcha bheith géistecht agus a léomh agus mar sinnte. Agus rudí an choppel chomáile sin tegan gachtainine nach féidir tá sé fearr ará a chun sin más abairt beag aní níos casta tá an cloisan tú an docrach sin lehédí tá sé caiici seo bhí mé an. Níl sé chosaar céine le tá sé fearr a chu nuir céine tá an tá sé caiicis. Mar sin ní maiam na botún mhir sin na chluiste rudaí a hagan salaach antanga agus ar struchtúir na gailge agus is dóilem gohfuil siad níos cuitiantais.
1: Simúil. Gohfuil siad níos cuitiantais. Níos gom ní bhí me deaghhil nuir sin fámóí
0: muine sé leis na scalaní nachhfuil an caián chóáir céine. Tá ruí thar bheith Tá dína bhhad níos dearfaoi faoin faoinhailgus na scalaí agus tá sé sin go háling achas dóilm goméidir gohfuil decrocht feibán óhéh caián na gailgus na scalaí agus nachfuil nabunstruchtúir
2: síl tú ará
0: sin é nachfuil nabunstruchtúir sin arolalas ag na micléine ag na daltaí scaile.
1: Ítach pimp your Irish ein
0: operation
1: ein ja wirklich verkender MTV so kann ich na fokkel bechart drini ger Lennestor fokkel kan ich lachen wir mach
0: is doilem gur féidirling ar fád a bheith atóigáil ar an stór focail atá agang mar atá an éirigin sabhairs sa ghailge. Agus tá sé an-anéis go bheith leisgúil agus bí muidir fad leisgúil, tuis go mín sé an-anéis go tarintú ar méirle. Agus deacrocht eile tá an ná, má tá focail goláanta ar rólas agatsa nach chuil rólas a géine eile. Níl de gíir an focail sin na úsáid. So tá sé sin an freisin. Ach, is doilem gúil rudí beaga, intriachtí beaga, cán a dóla mé tamlín na hin na sit yuck smile me shin shakas yuck sit
1: mata sauna sit
0: yeah good year sit yeah sit
1: smile me
0: agus ta is dolem ta she an spatial ta post yoga sa chaila chanish ta bert post yag mo grifor agus ta an severus na horan agus na lawer a wanan le posti agus rudi kena lehula agus chrse intasarum kena na fokala vi le fola magam hain agus ach rudi beaga mar sin agus an sin is doilem nach muinamuid úsáid beidir as na focail sin amhhaan le cuisí tinis agus leis a ggurrp cé gohfuil an sebhrasán sa gailge. Rudaí atá thbheith bí muid a gcóí caiinteir aber de fíad. Bhíoh period a gcóí á úsáid agam san gailge. Cé gohfuil go leor adíán an cineál an focail teicniú le tá an ná fuil víúil bhfuil víisteach níos sé sin. Tegum céim fáin ach mecht den cinnta gur sin na úsáid. Ach, is féidir cuasaí a thuirtear.
1: Se.
0: Tá mé ar mo chuairsaí. Agus tá sé sin sa bhaclór nua chomá. Ach rudí cosúile sin, rudí a bhíns áblé a gain go mion minic ach go mion muid fós a tarint ar a mérle. Bíon sláidán ar ghaíne go minic. Agus tá meach sláidán airt agus tá meach an go. Ag imimecht bheith slócht nó piaánirt.
1: Slócht.
0: Sin é tá na focail sin an deas nó bheith de chrón plúchta
1: se.
0: A chu ríis braham gomíimmid a brathir méle is na cásní sin nuair nach choléon gá leis. Focail eile heithníín lem na gurín spotta pimpel. Cu sé an deas mar acu. A chu ríis tá bín Dí na gcóí caiintear na ruí seo ach ní ddóilm gomíon an folclór a gan a gcóí.
1: Agus nuair a leg mé an focail gur, mar bhí mé smaoineh chuir sé íhá de cná i agna. Cad is bríle ggur, tá sé cluiste gom. So tá an foca le an ggur i gná, inflammation, a gathering of matter in a wound.
0: Well, sin é go ddíireach, agus má smaoin tú ar ceirt is gcuirí ná.
1: Se. Green campio
0: gathering of matter.
1: Yeah.
0: Agus is mailim an ina gadera. A small gathering of matter. Ach tá sé go hálang. Mar ocal.
1: Agus just leis na hila rá fai gur. Bhí sé ar ónas gom ó sais bhí mé ag léim fai focail a bheith an úsáid agat ar airm. So éin ar gur. Se éin atá is sí ar an uf. Agus bhí an tas ag tacht amach. Agus tá na focail sin gweilta lina chéile.
0: Tá.
1: Sin cosimúl.
0: Tá sin go hálang.
1: Se, so... Nor vín si fi smín ibhan eisiau gabaile, ma tha gurí na teachtar smín agair, agus smín agair cearc an a fiogas ar an gurín.
0: Sin é, cán eil tá cosúile sin ná burra, tag an burra fwy rad a chínt. Ach, cyn al swelling, agus an sin burr arog, swollen gland.
1: Oh,
0: yeah, so farog agus burr arog. Yeah, ach an focal cain atá an.
1: An fa. An ravein votún grevertsa rúigas da chyd caint a fein.
0: Bhí an túfásán agus bíon fós a géirí na botún a ruúig asma chu caiinte agus a ríis go háirthes na gaiilscail in níos dócha go gailga áling agam agus mé trí blion na ddíis agus an sin go rastal mé ar na scoilní. Bhí na scoilní go hiintach ach bíon droch nós na an agus ní le neart ar sin. Ach is clín na magónaí sílam go an olsca an cuasa olscoile díireach tosathe agam agus gurá córa agam le cósa agus bechaintear dúcha si. Agus is cuiinlam goúirt mé cuaigh cáán seachas cuaigh cín. Ach tá sé anspéisiú gur cuiinlam é sin, mar bhí mé há náir i sin. Agus ní scrífan sin go deoh, agus go sé is doan go sé táhachtach botún i dhéana. Agus arís ar scoil is dócha gur mé beagganí sotalach na gaiilscoil ní ceapan gachtain na gúil siad lífa agus nach chuil rud ar béla fólamach agus an sinar ar an olscoil hiic mé ok cam is arín ibre dhéana an seo agus bhí mé smaoin am an sinar ar na botún a bhí agam mar sin is cinnta go leor botún mar sin agam agus an sin dúir ar chéile ach ach tá sé tábhachtach botún dhéana agus nach meach an airid sin fatis ar chuoí nach an airid.
1: Se. Le so chuna sa hiic tú an éige nuir tú é.
0: Se. Sin ag dtíireach. Chúla mé mé héim.
1: Se.
0: Go dtíireach. Agus tóirlín sé sin. Tóirlín sé sin ach bhí mé náirí. Agus an sin bíon deacreachtaí agam uaireanta le cuairsaí fáiríochta chomá. Brahan sé ar bhlam leor ach is brálam san gramadach agus bíam bhhad níos compórdaí leis an gailge a scríomh agus le rudí ólam ar gcuí sin agus mar sin caimé bheith géiste go géirlam féin ach rudí ar nós achuan bí a gcónig ar achuan ará agus tá cúpla focail mar sin an agus níl sagam céin fá sin rud eile le cuairsaí féiríochta bhíon daoine an agus déanann siad athras ar chanúint agus tá daoine an nach maiileo i sin dhéana ach is cuma ar bhealach ach fóshéon tá rialacha fuime sa ghaelge agus caihamid iarrachtaí dhéana na fuim na sin a thuirtling is dóilem mar sin bíam fós a gobar ar na rudaí sin.
1: Se, agus bíon siad casta mar caith tú tuiscint gurbán dos na fuim ina
0: na
1: ní a dhéanamh.
0: Go díireach.
1: Se, scúb. Bhí duine ag caintlam scúb.
0: Scúb.
1: Ach bhí duine ag caintlam na déine agus bhí siad a rá cún. Agus bhí níor mé ná na focla hiscin, ach bhí siad a caint faoi ruine darban am cúan.
0: Cear go leor. Go díireach.
1: Níor mé cínt ar siad a rá cún nó cén, ia, rud a
0: bhíon.
1: Ach tá sé simúil, mar is tócha dóibh sin níor hiig siad an dé ár, an é sin a focal.
0: Sin é, dé ár, ia, ua. Agus... Ma anam hain, bhí mé cinnal díirde a thug an gachtain arm agus mo chláán agus gachart díirde an tanam atá arm ach díirde atá an ó haif cinnal fúmnú na gailgeide.
1: Simú.
0: Se go díirech ach níor bhailam an tanam atá arm a ahrún a rudar bé mar sin ach díirde buinan sé sin le fúmnú a bhéirle.
1: Agus mar an ghéan le círa, cos círa.
0: Círa. Sin é.
1: Se. Círa. Ó ia, ní bheag a ag an deire, mar nach, ia, sé sroa a thaim nach a, so,
0: se,
1: círa. Bíonnte sin an agus leráala mar ar an daoine an réiltacht sinnéad ach bíon sé dachar fis a bheith go chunas le má deir an duine aber circa céimi se le rá sucha.
0: Gotíirech gotíirech agus rud an farsanta sin
1: se
0: an tanamatáirt agus.
1: Ach níar chola mé sin fao dre
0: déirdre mar í á atá an bheith ír agat an sin.
1: Tá reinint focail go bhfuilm ag plélo fao láthair cara cean óháin. Bhí marrá cara agus
0: cara
1: cara
0: seachas cara
1: seachas cara
0: cear le
1: agus gai mé a réálaí in bhirm hen érá
0: tá sé sin spéisiú
1: se agus astruúcháin. Bhí mé árá ar an budcraile seo má hén si bhreis go srá hen dúir mé astrú agus
0: astruúáinanta
1: cluisi mé hén agus tochaí bhí mé déanana tafada le déine agus riisilum bhí mérá tochaí cos tuisgur go mé mar sinna
0: goíoch goíoch agus bíon sé dachar na nós na seo bhreise
1: se mar sin níl sib libh hain étóí
0: níl
1: agus cadíad na codanna is dacra den réilge an nálamór
0: Rís agus muid a caiinte ar cuasaí féiríochta is dóilem gomíon fuimena na gailge deachar fiú rudí bonúsacha lón agus leon agus
1: sin lón a hinú agus leon a hintosa
0: gotíireach gotíireach sú bíon deachreachtaí ag daine le fuimna na gailge agus an sin brahan sé ar bhólamór a rís na rudí atá luúte agan an choppal agus struchtúir na gailge ach a rís brahan sé ar an lehéile go bhfuil tú braham hain uanta gosrican tú puinte éigen agus bíon na rudí sin agad ach an sin gomíonnte an deachar aber na rialacha atá sa chaidán a ólam agus tá rialacha áirithe an agus caiimiise iad a léomh agus a aléomh a ríis agus a ríis eile letí aber bechear de an á bíon anamachil ar lerug bíon séú ar lerug anamachil bhuiint gannach
1: má lean sé bhí an téíag seo fiú sais meúlaach ar le
0: leisce
1: anamachil
0: buint gannach agus séú de an á ach an sin sa chaidán tá an airid sin eiscechttaíán so mar hapla chuirt crín tá chuirt buint gannach céim fá nachhfuil séú ar crín Tás gur dúil bheo atá an Tás gur plán atá rudí mar sin agus tá se an dechar na rudí sin ódom sáháiltecht bóthir seachas bhóthir Tás go bhfuil sáháiltecht Tás gur animachil tebí atá an sa tu go leor mean réalacha agus is dóilem hain bhfuil bíon deacrocht agam hain leo agus an sin fuirm an animnaí an áit an ghinedig crocraí ach rís
1: Bair
0: chaidán tá si de déna ahrú seachas tá si de déna ahrathe Okay agus tá go leor leir cisiní éagsúla an go leor báistí ach go leor báisteach rom tú uanta úsáidir an tuisiil anamnach in áit an tuisiil gineideach agus marúit uanta cás na áirithe so aber an Golóir báistí ach go leor báisteach rom tuisúil sé cáilethe ag adíocht agus tuis nach bhfuil an talt an. So golóíilecha casta mar sin agus bíam se mar lumé a lé leis an nuúghail go chlásacach agus ceapan daoine ghfuil an nuúghail go chlásach Harbheith casta tuisúil formaach ar le ag na hanamachil sa tuisiil tahraach agus tá goúir dí mar sin an ach má leanan anamachil anamachil eile. Bei na hanamachil sin sa tuisiil gineideach. Is cum amach cuaig anamachil agat cin slara bheith siad ar fád sa gineideach agus ar bhealach braham gomíonn sé níos éca cinál teachta seach ar na rialacha sin bíon siad ábhraí níos leiciúla. Mar sin bíon deacreacht is dóilm nuair thuicinn daoine leil ar le bíon an deacreacht ag daine leis na rialacha beaga sin mar ní bhíon bun nó bar le bhfuil bíon ach bíonn sé deacirí de ólam agus
1: bíon
0: bí an caián a gúní ascailt agam sa tíoch tuis nach félum nu d sin ar fád ólam go banúsach.
1: Is ví tú chaint níos luúthe ar an folkler nua bheit go má tuisceir sé denna chur sios ar chaint na níní descriptive seachas prescriptive mar bhíoch folklóí trá bhídís níos prescriptive nach mioch ach mar leis an gaiidán an bhfuil siad a géirí rélecha a hortúing na bhfuil siad a géirí arrálinn cadtá ceart sa tangan ar inos sa tanga fiú.
0: Well teigem dóibh mar bheith sé an deacair caiidán a chur le chéile. Agus is doilem gohfuil an caiidán go má, agus is doilem na rialacha eistecha seo go bhfuil siad bunathe ar a gaiint, agus go bhfuil siad a géirí cinál aanta a thuirt dos na rudí sin sa chaint nach dagan leis na gná rialacha, ach mar sin hain tá si thar bheith casta. Ach bheith an deacrach sin an, níl sagam meach bailach níos fearrán le caiidán a chur le chéile. Agus is doilem gur bhú an caiidán a ólam agus a hiiscint. Níor chád a gachtain é sin íana ach aine atá gobar leis an gailge, aine atá scríomh as gailge go mi chearcaimeach tuiscint éige ag an duine sin ar a gaiidán.
1: Ach ní mutúrá ná chóirge meach daoine roibhórtha faoi mátá siad ag lehéil níos... Tosúach a fálam an cóga méidir díirithe ar an gaiidán.
0: Níor chearcaimeach. No. Mar tá leabhar gramadaíán.
1: Se, agus tá caiint na nuine ann agus...
0: Tá.
1: Braham, is rud é ar bhíon duine ag tosú agus bíon siad rá, bhil tagan ar rúh, agus bíon siad anna bhórtha faoi na mion rudí seo.
0: Agus tagan ar rudí sin ar éanos. Ach a bheith a léamh agus a géistecht go háirithe. Sa ní bhean róhhartha faoi is bra. Is má hána cínte agus aonetá gobar leis an éil go bechearcaimeach chuach ag ag an duine sin ar a gaiidán.
1: Cad é an nuachil nó na nuachil is Charlotte.
0: Tá go leor nuachán a heín go mórlam, a go ríist is mailim na focail sin atá nádúirthe braham a hagan le dul na teanga. Dóla mé focail a bhíoch an úsáid ag na miléin gomininic an nuirí tionchura influencer. Scap me gur se go hiintach, mar tá sé nádortha nach chfuil.
1: Tá sé.
0: Tionchura.
1: Síon séisteach.
0: Gotíir
1: an áhirt go
0: mai. Ach nu a dhí nach daithníín lem ná na focail sin tíireach atá nachtágan leis an gáil go nádortha. Bhí mé le déanaine bhí mé géirí cinál techt ar ghaalge ar tagán ar an luas mar hapla agus sílam gur taiil air a bhí ar thurma. Tuigem ceirtá geis le sin ach tá sé an deacair sin na úsáid in Albert. Thil mé ar an luas tá sé sin lofa.
1: Se an bhfuil taiil in úsáid sa réilge le fada?
0: Is dócha gohfuil, is dócha gohfuil ach
1: taiil.
0: Ní féidir am smaoin bhíine sé ar ggóhéach san mbeoch taiil an gnádortha ach is dóilm gohfuil ach tíireach.
1: Cílín sé teagháil.
0: Sin é gotíireach. Gotíireach. So barlam na rudí sin atá nádúirtha agus ar féidir úsáid a bhaint asta gohéasca. Gotíireach. Ach tá go leor samplaí áile sa bhoc leor. Níl sagam céir a bhíán eco-warrior. Éice leich sin lem. Tá rudí deasáán agus is fiúdíoch rionint amach chatha breúir ar na focail seo.
1: Agus mar dúir tú is manar higann tú ar léomh dit an ócail cad is sprí leis.
0: Gotíoch
1: seachas ná dearmid tailas.
0: Gotíoch agus a rí tagann se sin salach ar an struchtúir agus bíon deacreachtaí an sin.
1: Focail nó nachchainte ba cóir do chuoine a úsáid níos minicice.
0: Rísta go leor nachna deasaán cean a heithnín go mórlam a bhíoh ag íorléochttar bhí agam ceapan sé gur bé héin a rug é héin chuiste sin go hínta
1: chaha
0: a chu nuútatá anna duine sotalach dunne bhfuil airíonníir de an. Agus bhí frás a bhí cosile sin sa bhlór, ceapan sé gur be héin túsa agus deire tíl agus an rud céin atá gist. Agus is dóm gohfuil na frásí sin na nachhanana sin th bheith éannach nach máling goimeach airíonníir de. Nach me in sotalloch nu uivroch. Mar sin is malum na frasi sin. Focal eile hanní le prófi, tá si an prófi as te hain. Agus nu tá sé an prófi as hain. Agus an rud atá an ná cinál. Tugan an duine se an ara dóibh hain. Ní mai, dá meach obr le déna fech si bórtha fuatha hain agus duine thugan an ara dóibh
1: hain. Tú sin?
0: Pior a fada, MH a fada.
1: Prófi? Agus droch rud é turn air de
0: se go dúach
1: sa tlí airnach sin
0: sin é go dúach dá meach duine chiint glána an tí agus á cha mé bheith cuamach tá tomach rim chuirsteachar am chana go líar fa tomlíí tá si an práhíiste cena le haín lem ná lethe do óá lei ná hinis do chuinar be sin go deas dúchas má an íhátá an sin ach tá air sin nachna á le an.
1: Agus an cean is úsáidí dar le?
0: Well, rana mé nachtáánach híos seal thuús seal, mar is dáilem dúach gnéan sé chuirsís cho patanta sin ar an saoil. Agus is minic agus mé a leirtas béle go mí a géirí cinál teachtar legan béle. Rá sin agus níl le héad ní hána mé aonir tá ruí an ar nós this tú will pass ach tá sé sin níos trom chúsí
1: se
0: agad ach uanta bíon dro lá chuine agus is féidirrá thu seal hí seal
1: se
0: stom go sé go háling agus anúsáideach
1: an bha gur mí mágad
0: gur mí mágadta
1: hí sin ar aus ar fad lead na intacha a reinte go an sin so gachráthart le a chud stadéir
0: gur mí mágad
1: má spéis le daoine a hiile eolalam wet dé dís freistal ar chlá sin na trí áide áhfuil tú a gobar
0: séach cínta
1: Bina goibh wat a focail lomsa ciaranné Má tá ceist ar bifuoáilige ag dóna ggéirbe agat, bí deaghil ar na meanthó síalta ag miisicíra agus chuhí méh faomhrád na sihíní sahra é. Buochas mór a ríis le furas na ghilge agus leis an folór nua béle ghilge as an iriocht. Buochas ó chrí le má hí sa chahirir an tatan seo dúirú na chothaigh, leis an inaltóir fuime an seo i Studio Radio na Lifa Fergal Sachs agus buochas mór libse a éistóí. Ná déananig í dearmid, Is far gweilge chlichte na gweilge vrichte.

0: radio liver Katie Sha fuck car Is he cooked dulvena awan a chur an tuan le crud a haki Mar sin Cain fá nach bheith cálaí tú lei agus ceird gur féidir leat buint amach. Tá UCD sa chéadháin géadas áide de institútí ar didicis dahanda. Le céime na Maastrichtta a osclíon dúirse faoi stúr lucht agadúil agus mantóí a roróí agus a spraggiíthú. Chn bar de chumas uhall a bhaint amach agus do áit féinna aimimsú ar an dáhan. Tuair cuat ar ucd.ie/contasa Masters.
1: Radioúna lifa. Céad sa sé,
2: Seo chugah túrisist cuasaí rathe le hóú fearil agus líomh mac álainn.

0: seachtá se bhéisiad le tuairis na mórta an seo ar radio na lifa céad sa sé punca cethair, lumsa an na fearlagus le líam a chealaí ar an chláirnachta na bhlé agus anlí sé rainta mórscéalta nuachta na seachtain agus muid díú mar minic lín ar an chláranseo ar cuasaí polítíocht agus stocha anchuid scéalta polúil timppla na háte ach beidir cuasaí sa bhratan ag So raising to symbol fuilahar agus kintaton size ray orga of e kerr starmer agus a tusni sarol mar prevar agus and morlock olvor shin ega shin imiha liga egan point to shot agus so scale antu scale take chas conkeen fui unmade of e denta akahoria temple Peter Mandelson ve anamnia mar an ambassador good d on the start ainti agusan so her rant and cooler let the shin and ish egg chas fantastic on doilat so egg tus ray ker starmer on roshid And we're just on defer or who either Genevieve of Bader Dini a Horus Jack Topi Agus Bader Nirashi the Glanunt and Froshish Kui on Tomer Fad Tushkin on Brushin Agus and no one will Minu Ella Leshin on Made a Ligata Chatkun Keen Fulahar Fween Proshish of the Akori of Yan Fui Peter Mandelson and Numar.
1: Well, tá an próséis féin rééis casas a bhreis is dó i chur sa scéal na chfuil agus ar bhealach bhí sé spéisiú luair a tháinig an scéal amach go raibh Mandelson le gabháil go bonús ag na pólíní agus nuair naléhananta sin cúpla míohin nuair a bhí ar an téirenach Morgan McSweeney príomh chóirleúir Keir Starmer éirí as ar nó a duine a bhí ina ceanáil a jeskebel blihin eg mans an féin agus dinne a vi treéis er chlí an chuid lánoch de fortí an locht débise intradraten wars a hurt haar tipel an dinne I an bra an dinne a roudig sé é héin, but an dinne a hánig a mac ó grúpe lánoch Corban. Mar áire ceart ar léir agus Brown Keir Starmer agus ar bhealach go raibh an obair sin a tarlú agus Morgan McSweeney a lé leis agus an sin gur nuair a tháinig Starmer chuntásaigh agus fuair sé a cheart mar cheanara dos a pair agus sin mar fríomh airna bhí Morgan McSweeney a tacú leis an bhealach a fad. Dúna bhí ar siú d'éirí as agus ag an abair dearmar a gabh Mandelson na pólíní. Curú anach chuid ceistení ag trochtarí Stimáin mar jaáil ar cad athlóach a Starmer féin, agus bioamna gachtainine gur chuhiam ar chuú an ceistear chu slíháin ú slíile. Thg siad le fis go grothóch an scéal seo le Mandelson deire bhóair mas maiile dóchéir Starmer. Agus bhí sé sin á rá mar a higanmuid in real time ar an tart ag an am, Har an tachtan sin agus ní raibh sé cinnte dos a bord an Melbourne Bucksweedy féin ag airí as deir sé siúdas. Agus spéisiúil ag deirad a seachtana sin, go raibhigh le Starmer fanach sa róil. Go raibhigh le Starmer ach tríd na deacrachtaí sin a dhagnú a bhúr, bhí an chuid is mú chun either fad na bhúr, na bhúr leirithe ar bhín sin rialtais típlair, bhí sin go léir rád ar na cravéin riachta na stóisiú de bacht, thug Starmer na fis ar bhealach, nach raibh dóthe dólais aige ach dá bród ag raibh an tónas aige go mbach meddl san trí sé bheith. Chuna chu túúil, agus beidir gur chuinnig sé freisna an am sin písa beag gur hánaú sin amach taréis na Starmer é a chur chun túúil rint ar na bíoní rih sin a bí deirad over an bhíon se chaite fi chuig. So ar bhealach tháinig an scéal sin chutásaigh agus an cináil éas léon polítíochtta rá go mbeach dearan mhócha sriiste na Starmer ach níor hála sé an am. Agus an sin hála an casas dé níos a scéal nuair a tháinig sé chun solis agus bhí sé arolalas ag an phríomhifiicach in is ag Starmer féin hartar bhíohin a Tony Romeo de hinc si sin scéal hartar bhíohin ba díir sinán é a chréamhscoil a níor siú sinán imbrú air mas maiile go dtí go raibh mhuit áirithe elle körhe leichenskeel leichen munskeel ak vi se toka konsolish harter vioin gur harle gur dultiu du shin an krot akuru na righteous the nine better you know delahin gur dultiu in ye agridis ruhoin gur dultiu an kadu the size stood shela a hurt do Peter Mandelson agus go coruation in yul the ifigig on ringo yachtrucha agus anyo the mention kuig ifigig the rinishin a raig agus miyu on mola gur hart dol on kadu the size of a fighter agus kid far gur harlish a shin kid far gur kadig care starberation agus gan aurus on fragravi care starberdo near of a tol na sega agus aluhia agus gur ashishin a gesht hug shabbat agus bohr the Ali Robbins agus cornu Ali Robbins as a fost an fearna bhí mar ardru ní ar rigaró iachtracha ó an ardru bhí na seachaite ach nuair a dearmuid an méid sin so bhí bliad agus piasaig agus an sin tan bata tóca dó an athi an dídi an tan am Ali Robbins sin an cain cia stela agus beidr gan anni an dídi an tan am Ali Robbins agus gur bain rud a smú gan iach nuach dídi an tan am sin in a heaf ná gur a bain siúd an chéad duine a bhí an chéad tútach bas mai le seachs an chéad folateúr a bhí mar fríomh idir gáháil í ins na idir gáháil agus ins na plean amartas ar fad a bhfuin leis an breatamacht. Bhí cúpla duine is na polateúirí David Davis agus an sin a tír de Frost, David Frost, a bhí ins an róil mar fríomh ara gobleisce mar ara de bratamachta in san rin speisialta a chrochiú de bratamacht. Ach, ar dera nu a bhí cúpla duine na stapolitúri tríis bógur raig, ceapu Ollie Robbins féin, a bhí mar frí vifigoch in san rin sin, ceapu é siúd, ar na nina deranach na sta hidra gáwálíha a rinna an hidra gáwáil chun na socríha bratamachta a chur na gríoch. Agus tá star an adeg Ollie Robbins mar chuine gus na Níse, you know, ar an duine éléir da nach chunnt, ba tá starráda ag ag go buite seo, mar chuinenta sa snáitiir is snáitiir bhíseigh is clútaí ar fád ar lí tá sé tríise bheith lánach agus postaní lánach a tríise bheith ag de Gordon Brown, de David Cameron, do Theresa May, agus an sin ar deire bhí sé lé mar deirem leis na gnóí brat imachta. Agus an sin dimimi sé dag sin stair vís, cúil sé go mar choneir a ggóil na Goldman Sachs, agus an sin go tabban an bhín se chaite dilse in san post mar ardrúí ar mí gnóí aftracha. Agus cean na cé ruí a dúirt Ali Robbins mar chosint dú mar víú ar scéan seo dá ar nó an níor landáil sé sin isteach sa roiin seo ach mí anir na bliana se chaite, agus bhí an próséis ar fád a bhfuin na cepachán Peter Mandelson hanna féin tosí. So, bhí sé éisteach dúil ar lí ar bhela go bháin go dhéartha ceirm starmer, you know, okay, tá hála sé an is go dhigan muid nach fuair do sin an spin a bhí ar chur ar réos nach fuair Mandelson an ceadúnas tréise grinisrúcháid. Ní bhuair mé an tóla sin, so mar nach raibh an tóla sin agam, bhí éag stopa chuir le seo. Tá mar an raibh an tóla sin a gom, fecht bhéng tréis stopa chuir le seo, agus mar nach raibh an tóla sa gom, tá ba chun bata spór húir Ali Robbins. Sin an rud a bhí curtha ar fáil go de beáin i dos a fáire. Ach nuair a thug Ali Robbins féin, trí húri cig, de ílise os cór an chuiste gnóhi achtracha an tacht an chaite, tháinig scéil a wadís complésgi chan tosig, agus Morgan McSweeney ar nóa in Iov, ag tuart seachta na wáin ní sténi, ag tuart fina se freshen ar an áver céna. Agus tá dearcatá gomsa láir na húna le go bhfuil starmer tá sé ar bhealach tá graim ag starmer ar héad an tanaí ar fad ag an buinte seo. Agus tá Wed Streeting, Angela Rayner, agus go fiú Andy Burnham nach bhfuil cead aige a láir na húra, nó gur dúltaíú dó, gur dúltaíú an cead dó, rith ar wathe le siach chun parlamente a bhaint amach a ríist chun gombeach sé san amíocht. Tá trúir sin a breanú in is go tháinar chun a tharnáig. Ach tá Mandelson, or tá Keir Starmer, just tá graim aige ar héad an seo, agus buinn si an téte ar fad le Peter Mandelson agus is stoi buinn Peter is stoi Mountain is cinnáil. Ar bhealach is cinnáil is de tacht go cen scríbe ag an muoite seo. Agus an cen scríbe a bhuiinn le Mandelson agus Keir Starmer, Brahm. Buinn sé le starr fartí an Loch Nebre ó 1986 go dtíis. Kaintar tréf se ní blian is féhe ag a buinte seo. Ach má imíon céir Starmer tá mé gglach leis go dochi deire leis a tréf se omláin sin agus bogan an party raig don chiaadúir go homláid go ré is nua. An ceist ná chiaanúir go joch si sin agus ar nua an ceist anhfuil anéil a bhuiinean leis an bratan mór leis natáéntithe áitar an Mandelson an animas a bheith lánach a bheith mar chinríomhid ar gáháilí agus príomh hoscuire sahil sin. An bhfuil dochar dé an gil sin freisin dochar nach féidir a leis nu an féidir techt agus anhil sin cin aththáil cumach chéile.
0: Agus an dáilet dochar bheith cinteach an dáilet an bhfuil Kriech ik tacht leis na skelte atá tacht kun kien fu se no an dailat má hosnien locht politicht agus sta stavíisiig agus na heirisoí ag den of beidir inuche i déef an Aide tá dente ar déine an mai déine elebeidir ar molle gan post a hort daif. Agus ar aile postáil an nóile seanán go dúchaí daoine eile nó annimnacha eile chun cín de daoine ar hepan ar an inúcha agus ar fuair post ar éos in san rialtas agus bhfuil buáilán de ceir starm a go dúchaí daoine eile chun tosaigh nó an cás eisgach túil é Peter Mandelson.
1: An tá buile go dúchaí cás eile chun tosaigh agus a ríist sin ará setóí go dtíon an cinnáil. Crotha a bhí ar gaiint a gáí Robbins agus bí ó chuiti an sa céad fá. Neidir a bhfuil Starmer ina sríomhhera fada go leor Brahm le go dálóach sé ar bhealach go mbeh cepaáin ar beh eile ar a háil féin ag crothú deachreachtaí. Do luach ceart go leor anam chuine eile nasúráil a bhfuin lepáirtí lech nébre duine bhí gobar marríomh cóir cumáide. Serenig Starmer féin agus dag se siút an post agus dúú ceart go leor ó bhí an comerin scéal go raibh brú á chuir ri ganóí achtracha post áil dó mar hoscuú an ambasáid éag an átéigen agus hánig sé sinach ceir go leor chorá bhfuin le alí Robbins agus an ri agus an cuiiste ganóí achtracha an take sé chaite ach maididir leis an san an cinál casa seo faoi gridisrúcáin agus daoine bheith fáil ceadúna sin aúil gridisú itrúáin agus béna gur hála se sin is sampla eile neidir a bhfuil Starmer an fada go leor gur hála se sin tais ar há féin. Ach rud a spéisiúil faoi seo a rud a dúir talí Robbins ná dúir sé siúd so má héon tú tríd an próis gridisrúcáin ní déirtar nas ní hogtar ó héh cos an sunraí de. Ní hogtar tugtar anríoch, ba ní hogtar na sunraí faoin gríoch don daoine a bhfuilarthú an cinena dhéanamh rud atá cin leis éit más mai. Tá chuig Alí Robbins gotí cruú, bhí sé ráite ón ifhi go bhfuil an reagracht acu an próisiis grinisrúáin na stúra. Bhí dar le siúd bhí se ráite ithig sin, this is a borderline case with a sense that permission should be denied. Sin an bailach ar chuúé. Ná rud a tháinig max de meánná gur dúiltaí gur in other words gur heth ar Mandelson leis an ceadúna sa áil. Ní hé sin an ochlíocht a dúsáid Alí Robbins agus dan sé go doctor an bhocliocht a dúsáid sé ar nua. An rud a dúú le siúd ní raibh na sunraí mar ó éh cos an sunraí de ní hogtar na sunraí a duine ar chaádó an cinenne sin a dhéanamh éit go leir sa gá sin tugtar an tora agus an sin caiigh a duine a tá lé leis sin gine breú an tora agus ibrú a raig mai sin. Tó bhí an rud a bhí spéisiúil chuigá gur ar bhealach gur thug Now, brodu on a canoeus air. Agus an rud a hog Ali Roberts le fis ná gur bhfuin an capachán seo agus an ceadúnas tucha dó le stra imachtaí áit ar lí nach a bhéon dará a ggéanda nach an ceadúnas a bhronna. Mar seachastó le an grinnis rúcháin, an grinnis rúcháin a bheith déanta agus an post an sin a bheith fógrathe, rud a hála ná gur fógríú an post, gur socríú an Cadúnas a bhhuiinean leis an dá hir, so léitir agrimó focail Francoch ar an cad a bheith tucha ag tír aháin, thoscuide a chhlacha ón tír eile. So fuair siad an cead siad an sala déantaithe, dógur siad an post, dógur siad go paiblí roimh an ullaig gombeach Mandelson ceapuint an chuairm. Bhí siad a ghiaraí tá neart papéiricha siad ar gur siad a ghiaraí Mandelson a bheith isté faoin uair go raibh deirad í anár buinteach agus bin an tamar nó go raibh Trump le tapisteach go hifiigiúil in áit Joe Biden, Charmanas, etc. Agus bhí si tríéis levéil ítil cad a thuirt de Mandelson Hanna Féin ar chóras riomhreaachta na rinne gnóheachstracha, agus bhí sé a fáil méid áirithe gus na haréíthe trá rialta ar ábhar atá rúnta, bhí sé fáin méid áirithe thob sin in na seachtaí sin taréis don fósta bheith fógrathe san tháinig an scéal fao grinnistar chunaráis. Agus comhile sin aineoin gohfuil an chunra atá ag na hambassadorí, na dogan an chunra le fis gohfuil an ceapacháin faoi réir grinnistarcháin, ní féidir an ceapacháin a chhlacha mu bhfuil an grinnistarcháin déanta. Is na fógraí ar fad, ar thugla fis go raibh an post thugcha dó agus in san córaiglas leis a tharraigh an post dó, ní léon ráitas go raibh an tairdiscin sin á dhéanamh faoi réir grinnitrúcháin, spéisiúil go leor. So ar chlí peintáil an Ali Robbins an cinál pictúr ar bhealach bhí sé seo déanta, bhí sé seo socra bhí an cine déanta agus an sin bhí Ali Robbins fácha le thura ar fróisiis grinnisrúcháin, agus an sin bhí brú, bhí an cumirt cé gur brú an a bhíon nach ar fád ag taachú ifig an phríomhhera, dailáil le seo chutápaigh agus is féidir. Agus Candace Stefani gur tháinig Morgan McSweeney isteach os chuir an cuiiste sin iomh ná gur theasta ón gcuiste lé leis an seis brú seo a bhí atacht mar gur raibh Ali Robbins ag déad tagar an bhrú an tamar fad. So léirigin sé picúr atá casta mar dheanar na meicníochtaí, go dhearnú droch cinne an ceapacháin a bhrú a roiig, agus caafar an sin béidir mac na bhéiginnta dhéanamh faoi cin fá go raibh an ceapacháin chó tapping sin de dhí ar ceras námar a déanamh Donald Trump, agus an sin caafar ar nóa an róil a bhí McSweeney agus a ríist an córá a thug sé ar san áirnamh i gheoth os cór na cuiiste. Agus an sin mar deirm tá sé le tuairt faoi deara an seo agus an cuiiste agus go déobh an stamar i níon a thócáide a lé le go bhíine se thugáí Robbins go rá mar a déir an duine na stáit sé bhíigh ba ahananta a an rialtas ar scála amasach sultasach agus le príomharí scatamúór príomharí ó dáhéamh agus an dóí gur chosan Ali Robbins na cintí a bhí le déanamh ag a siúd inta na atmosféir inar tháinig sé isteachá ag an tús. So, is cás faoi lethetáin seo, na tarlúidtí a tharlan seo is cás éisteach dúil a bhí an, agus just déir sé an túfás sílam faoin modus operandi a bhí tríéis a bheith ceir stamar agus a rialtas a bhfuin na ceir stamar agus an sin beidir na deachreachtaí a bhí gascar tá an modus operandi sin.
0: Agus stocha i Roint Valley ní nach chiine gur go hála roiint den méidte is cínta ag an tréimhte sin agus Trump ag teachtasteach mar mar uchtarán agus stocha cair starmer agus an bhratan an bórtha faoin gaile bhí acu leis le Amerika gur heasta gaithe duine chuirsteach go tapaí go raibh duine ar cheap siad a raibh amach gaile mai aige le Trump agus leis an stocha an grúpa a bhí timpeall Trump agus just gur bhrú siad seo raibh cuma doréire céináid scéalt a bhí ag teach chun cín agus an bhfuil buáilán leis lena lethe de froséis mar seo go gurann sé srían ar socha an cé go éfachtachas ar féidir le rialtas a bheith má tá gachéon cinenne tá denta agus denta faoi bhrú á díon scaga ag grúpi agsúla inhear an nadála nó an bhfuil si sin beidir an táhailach gombeach an daoine ag fechan ar gachéon rud atá ar siúil ag an rialtas.
1: Well tá dáhéh ann nach chfuil. You know, ní mór a rialtas a bheith éfachtach, bot í féidir leis an rialtas a bheith cóhéfachtach sin beag bound ar an scrúdúcháin gur cheart a dhéanamh cá an rialtas hain agus na cintí a dhéanaan rialtas a chosint. You know, ní é ceist ach go ngearú botún an seo. Agus riú an botún mar go raníú an duine cheart agus an sin brú an duine cheart chun tosaigh go an tapig agus bhealach ní raibh sé chótáhachtach sin dearthaí. I tíictear amláin, ní dóilem greib sé chótáhachtach sin go mbeach mebal san ran athú déúir fithe duine eile don fást sin. Bíach agus gur Craig Starmer agus dearthaí gur Craig Morgan McSweeney ní sábhachtaí nó sin gur cheart Mandelson a ranú. Tá sé do chréte fád an ama a chat Mandelson a plé le gdóí difriúile ag an lehéile airte, fiú agus Mandelson taréis cúpla leharmid fao seo hana, díbríú Mandelson faoi hó siar agus an sin tháinig sé thnáis agus aún gur hálan rudí sin, bhí sé a ggóí in an fannacht cógra go leor de chró na cuaachta. Agus bhí sé ggóí in an fannacht ábharthe mas mai leat. Bhí sé ábharthe den slé polúil i ggóí. Agus tá riint áirithe den inúcha sin fós le scaga. Agus dálam sa ríis le caiite dá aráis si spéisiúil go dé rudí aráis se dro bháin an seo. Dá rud gur cheap starbar go raibh agus aanana a margur smíú in den nó. Tá bru gur cheap aanana acu. Go raibh sin áisiúil leabhart le Mandelson le haíocht a bhaintebach le go mbeach sé siúd sais a tróú an ghil le Donald Trump. A riocht chu ceisteart féin cén fá go raibh Trump agus Mandelson cardúil. Agus a riocht chu ceisteart féin an bhfuil duine nó an bhfuil rudaíd a thugad le chéile Trump agus Mandelson ar bhealach cináil siimplíí. Agus ar nóa an freigra siimplíí ar an céistetá siimplíí, ná an carabúór a bhí ag Trump agus an carabúór a cara commótamór a bhí ag Trump agus an cara commótamór ba bhí Peter Mandelson. Agus ar nóa an cara commóta sin bid Jeffrey Epstein. So ní léon áras godáirlaíonn sé ríist, fuii láthair in san spás polúil dada na bhfuil muid a marachtáil go bhfuil na bóithre go léir a doráis gotí ru i chéanana. Agus ag an nám nuair a bhí Mandelson thucha chutosaigh i bart le Tony Blair ag an tús san ar DBA an cheanúir. Bhí Epstein a bar réime agus bhí Trump agus Epstein is tóí cardú go leir a gcónaí ag an buite sin. So léiríonn sé sin cheál an áit inar choú tús leis na thagháalacha seo, a bhí an animimas a bheith fós thh a táhachtach. Ach fiú nuair a swaíonn tú mar sin é, an leas a bheith le buint as cardas a bhí mí chuí mar gur tháinig sé as buinte a bhí mí chuí an tús. Is ordaíonn sin an chu ceistean í freisin. Agus ardíonn sé ceisteí ní bháin faoin duine, bar ardíonn sé ceisteí faoin sais breúnas. Bhí caiinte an taachtain se caiite Gorahan gachtin a gamecher care snarber on post a viege a ogoil marialar shaw erdera. Agus vi kaintown gamejar gorev she in tike gin buita shaw. Gavagog she amper tevishting the lian arna hemiadi. Agus gamach she shin cuid, agus gam, you know, gamach. Gamach play on fushin the ain't frayed, or gone out as the ain't frayed with the ogurt, but gamach dohan de onus a couple of dinna kind of via tarlu. Gamach, gamach she gamach. Agus Neil Oingre of West Streeting, Agus Andy Burnham, Don Jukuk Sherdash, Yorkshire Desh, Andy Burnham Chakhtaresh, Angela Rayner, Agus Fresh and Spatial Galore Grev, Reed Hanam Nuchi, Adela Ed Miliband, Ernoa Ear, Chanera, Erfarty and Loch Dimja, Dina Narayan English, Tawakwa Nabuchit, Levehena, in his three Varna. But, you know, Gavetak Shetar Nukamak Ed Miliband, Erhida the Sadidi Adetach, and Roy Levahaga, a Hogan. But Grau says Grav on Tishkin should attack their horsey. Agus Vishi should attack or read Wafwinchi egg Pita Wall and attack the Chakaita. Spatial Galore Barshadin, Hara Derish after the Dahri Chushin, Agus says Devniu, Beakagus Gabader Grau, Didi Queen of Barshin Bader Nather Kid Faw, Mar Shanskur of Dolabu or who, Mariao Nakrav Shishin Fear. So Fawka Chishin, Starmer is see of Dardumsa, Maradiram Tashay. Kinoil, a fanacht hailed at a harve tani a gibuit shaw. Agus ni ector them, egger federlish, marachtai moron, these fwidden on tails, of wilche, agus titic shin and tail shin, agus ernoa mammelson, madelson, escuchle shin, maharli chishin. Okay, bit agi tourist to march attack the charm, wakus the Oshin McCoyle, agus the Varco Lightchink, a yenin, na clarka shaw a racha con crelta. Ub Haley Macaulay, Agus Odo Ferriel, and Vertichar de Clara Lauher, as we mod Lerehe, Philip Jarlov, and Vorcha Cooing, Yer Shachta Clug, Leshin Kieda Granella, the Hurst de Barta, and Jar, Radio Lific, at the shape of a car FM, Nugat Evan, the Feder Astrikling, Ura Bit, Bodhrela, a Tolafoil, a Radio Lifa, Pug IE. Nihua.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Garach.
1: Tá tarseach an prascoile Bosaran, de scoilinn le haigh scoilmhín fithe fithe sé fithe seacht ar oscailt anois. Is féidir leat in chailitheach de linn a bheith heicáil iritis a dhéanamh ar thicéad i chiaach a dhéanamh nó sonraí cartaí leighis a chur isteach sa leanúnfar an tarseach dé shíne an tochtú bealtaine fithe fithe sé. Má bhíon iritis nó i chiaach déanach, déadach sé nach méid ticéad ar fáil do de leanamh. Chéigh Bosaran.ie /schooltransport chun sonraí a fháil. Tionscnamh de chuid rialtas na hÉireann.
2: Kernini o Husn Fihuisha, Cheese Treats Gaji Kyotori and Leinu. Kyol on Orp, Agus on Afrik, Agus o Gak Karn Dun Dawan. Ain Sais Agus Gak Sais Kyol. Erin Immel, Lumsa Liam McGowan. Gak Saharn Ega Huk Tranona. A Radio Nlifa, Kaysashay, Punk Kahar FM.
0: Radio Nlifa, Quishle Nagarach.
3: Tátú ag éisteach le radio na Liffe, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: a chuirdead an brana gorá an seo inniu chun cuairsa bí a phléileh de scéalta agus béalta. Tá an bí a fitte fuúte leis an saoir fád, lenar cuiimhní, lenar slánte agus neirceile. Agus ar gach agran dead pléir cuairsa bí le híospe síalta agus racmid sios bóthrin na smuinteó. Inealfa mé ag leirt le ruúthní henán, atá ar fáil ar Instagram ag do Colleen Ruth. Ranin ruút near flagganna agus over an tílan seo marhéall ar cuasaí fashion agus smuidú agus tá si inis ag obair leis na mbeann ho síalta ag tiigi caiair. Tá fáilte rot ruút agus gur míle maigat as bheith de í ar scéalta agus déalta inniu.
1: Gur míle maithe am mé chuáasta in seo.
0: So a ruút bhrálam tosú le bíad a óiga agus an cinál bí a chuin cuairt. So cinint ar bí a dáú níos ar agus a bhí agat agus tú óg.
1: Well, mask on in Ariere, mer is as merka has come one. So the kinalakit exula biang Somalia goni, so be a tradishunta o Faragua, rodi kosule, fuel, agus nert fuel, agus empanada, so kinalin, pastry biogle, fuel tisje, agus rodi ganella der banam sopa para.

0: unlike I'm well chunker and Gerald will chunker more I got folks there and gonna be Iranian tunish
1: oh yeah Keen says it's problem rodeo here at LA free all agony like Neil Oglerm rodeo here at Ella of Lasha August take him good got here few America has Haynes if through like Salagana to through lock of the via Kana so to she go need that's where the Ella real yeah daring good chunker again Keens Aaron Aaron Mia Vin Am agus denim irocht bheith croga agus just rudí éagstúil bhlaise mai tamé mílin mai chum rudnar chula mé faoi riomh chuir mé ceist agus bunna mé trí lás agus ar leid muna daíonn silom ar leid is fi marrá oke well one mé trí lás an bhíos seo ó an tír seo agus inis tá sam
0: agus neidir agus tú óg agus bhí do bháim an seo i coníonéing agus a ggéirí bí ón bhecha háach a chocrail an raibh mór an deachreachtaí aici nó aonrad chun comhabhar nó aonrad difriúla a aimsú sa siopa agus na bhíndáil hin an sin.
1: Vi kinsse maar fi lei een viol ki ta fiole go in chochoma ach een kue jaarter an fiol is gakert ta si difriul so vi dacht die egen tus le déine an de blinte cho ta wadni smó erfol is gohorhe leis an bobbel breéloch an cho in eieren kin an an de blasne céine agus an stiel coral céine akob so a wadni smó erfol in is a kem gra er mo am ve de gan in cru hos de kichten en de blien to hin
0: ja is der hin agus in a sealta seo céin vias no céin vias minica in túnis
1: well the main noun with him gachila la gone doubt not toast the lahim like it's brawl and toast that like it's gachet gahaling or madden ach and elaine with these fair gums like a person not toast that Caithion an tí a chur ar an Irán choúa agusgan sé mac asstri so Tá mé anna tíhí sin bíhain a bí me ré go dí an toaststri análeg in ámer mar tá sé fuorníí is mé so sin an rud him is smó agus is minicice gachi le lá gaceán agus just áling nach
0: ní féidir é bhla.
1: Ja is ka sé lá te freschen an team like ni malam ein ru crewe just ka sé furfadum
0: agus am well ein vi snow ein cannot be at will an gran a er nach ni sa.
1: So Sean Rudd gonna dam show e him ein rod ha me anna osculta a chantain rod a churn osom agus it will gran an down amer na banya. Is full am banya gabim gur a trauma ag an am nervinis aige agus a bhí an fógra sin ag RTE agus bhí ban an agus fóg si fear agus bhí banya cromail banya ar hún ar aigean agus bhí si sin cholaf agus bhí leimis sin eca sa mé ok no agus in isnir bhí dhínig old banya ó glinna ifar hain psychopaths ar aonos ach bhí mé gona rád no ná thar chungar thum leis na biola nón cromail lofa sin so ní is fúl an banya so ní zem iracht an banya a hachint cínse beth siocolat he am nabhar dhí eile ach ní eco mis a riamh a gáil banya leis hain no fiú le cereal agus rudhí nos just no
0: ní féidir
1: ní féidir an gáil leis an banya
0: agus an cinál an rainíon tú cinál banya plan de bhunna ha mar sin in an áit no just an seocolat go homlán
1: yeah No is cum lom ag gafí nó éonar muna bhfuil mé an banya eáil tá sé tau ach just leis hain no fiú mátá bhuiidebic samar hapla denna iirech an banya is sú amachchas an bhuiidebic leis an spúóg ní mé ggéire go mé banya le fescint in éon chu so sin just rud éar deile tá mé lás é ihe nóríal a goáin banya leis hain England a nóhé cin rud ní sé tolins.
0: Agus am bhfuil é nós na aisteach a bhí agat?
1: Well, is brálam ménééis, chur ménééis ar gach rud. Agus bhín daine gcónaí gcóir de si rá céim fá bhfuil ménééis ar an rud seo. Pasta, éon rud, éon cinál fiola, tá ménééis i lábam réile dul. Agus, an nemarcha rili, agus dísing leis héine é rili ménééis is brálam ménééis. So, sin an cean

0: idir an píbeag aisteach le tá mé dul thar fór leis ach sin le mu sol méis ná ménééis.
1: Bú agus na ménééis. Cabí an víos go féidir cograllas far, so beidir bhfuil do a bhaimmar gona cin nó an céir dhéanth.
0: Yeah, well ni ni me kun go me go hintach se hichten ach an pein rod grafe mine go ma na ag pesto pasta le troti agus ko agus glossary agus bralum so sin harve eska achgus bralum ene bralum pesto so sin an rod agus curring kill dakulra agus pi fina agus me ko agus like crackers is gakra just rod an idoloch ach sin an chean capam ach níl mar dé ní me go chi do sci nach agus féidir sin inna.
1: Goáling. Is cin áil creib píar é pestra nach a. De dearan gatainna hagan, well, mí gatainach, lár mór díní, a hagan anseo a gleirad lom, i gónig bíon siad a grágur go dat níon pestra lom, no.
0: Yeah.
1: Agus caiming. Agus, am wna tí solta san gógra, dúrt siú an sin, na bíar hagar cógra intach, ag an mála te.
0: Well, sin an rud aindana a bhfuil anach up urm agus iad a géisiach bhfuil siad a gór, mar mis is a kitchen just like fuis thrust I make a bra manuel ein in a her team blurm a cabinet vin dini ellis kitchen go beam like a cur all agus me a cap go like Gordon Ramsay can lame to mock us and go for agus tus nu scrakulum agus like is then a can ein amski me reyno so we me goni lagging for the an order agus like so where they can kun dull free hinna again couple of second manuel me brand airs merchanda so Mae a sin ni mal me sin just kam dole da hiergus kaft ní mo en a kinta ni ni rod e sin nach féidir horú ach i go generalta ni he an rod is fearle mer da ach den me koffer yna agus dre chéle
1: agus ke a vi ar vum de wam mor an cograta ditch agus tu fa nís.
0: Yeah, well, Sean, but, like, me only brandwer he's the gishtin, agus a kinaline vi shisha coke compor agus and nerve one mission three last for the be mayor foot na hotis. So keen to like tagalore with the Erola Sam o Befik and Erhi Exposition and Coker is fier or down. So Tommy, ta shan's faux sam by the good chase and illegum go me nane, all I'm just gonna roy me like and I guess minus kill shanam. Keen to like it's problem by brandwer he coker, I guess like just tá si go hintach so tá couple ru ar ólas amach mé comá lei
1: agus well an cé ceis na le bhí agam deit ná cé hí nó cé an cogras farhail an agat ar nó orthaí so is do bhfuil Frankcratu agat ar an gceann sin
0: class agus goni deir si le nachhfuil agus deir si de duine mna daíonn si le nahé gasnar ta si go háling le chu so tá si an modest fi sin ach tá si gohéintach
1: agus cin vís is fear le ahénn si.
0: Well, it's brawl am na keen tradisiúnta ó Fergwa America has so takian empanada so it's a fight race show into they dig vector sin like gníl tú sin na féiltegus ruí orint mar tá sé ar fáis i ddíthe agsúla. So so just fuel pastry biog ac féile é á just le cáis freisin le bagin vegetarian nach nó s féidir cáis á nó s féidir túna chuán so tá neart féidirochttaí ach sin impanadas an mhám impanadas ítacha agus sopa parahaide rud le cáis freisin cos le rán le cáis fa ag an mar sin so tá sin just goáling
1: agus inis ruúteis go gohfuiltíéis bogad go dtí galibh agus ar nó bíonn sé chuirbáistí go minic goló
0: sin fear
1: agus tá cinál deire ag teach leis an saora agus tá an an sure cinál le dulan ógus in gáis is a cinar bí a reinnííon tú ag an trá se den bblion agus cinál béidir go méid cumpóir weit nó teachhália tuirse earth agus tá tú cinálín fór agus cinar rud a reinnííon tú ar ihí mar sin.
0: Yeah, well, it's problem to like lasagna, zasti, and a few dirk like glossary like ni has seen fuel. an rud lum sanna bhain mitíú lá a bheith mai fiol haintúir fe séimlíonna ceapam agus rinne mé gomá agus an sin tamí ráir an bheol so táhí am leis an dácinál bí agus gacuid so tamí sásta aonú a héis ach tá si tá lasáine das le glasrí nó le fiol agus si tromgalór agus féile é cumadlan chéad eile freisin agus neart cóiste freisin. So fu ag mar sin le just lehanis ní sé mí thugann sé neirid sin ama agus tá sé cinálín spríol é ana leis sin le léir is gopur sin a cruúch mas mí le. So lehaine das trom dócha ar ihe mar sin agus cinnta tastíon pí a seachláide den bil seog chomá. So é sin freisin agus cup an ta agus scóán sinné mis sóirt lei sin.
1: Agus agus tú dinmh siúpadóirh de a bhí an sin, cinsir tosiíochttaí a bhíon agat agus tú raú bí, so bhín reintíoine deirtha ar an gostas ar an timpplacht ar an mlás ar asúlacht agus a lehéid, so tuidir míon tú ag ddíirú tú féin.
0: Well, yeah, dom hain is docha an asúlacht an rud is mó, an mu sé éca domsa nó anhainte peintína ceanacht ruí agus tá na smuointe mór sin nach sin tugann siad bháil agus níiad cclúpa chun is sin na dhéanana iad hain nó blogan sé ní smó ama ná mar cheap siad so orintnta dom sam leké cha méh réoch le anhfuil mi se ruút in neo le an nocht an an seo a dhéanana. Mhéin gan bheith i bra ar YouTube nó hebcin ruile in Newmarcha ché goil si sin gomach. So áisiú lucht le blas dísing éon rud agus muna daíonn sélamm just chuirmin níos mó ménééis ar spe te. So áisiú lucht an rud is sé ar táchttaí dom sistocha.
1: Ídagach agus ceir bhéh an béile a bar a bhí réomh agat. So béidir greibh sé an éing nó beidir raibh sé th láróchégan tridhí gasist.
0: Well, bhí mé machoní sa Spáin cuppla blion ó hin agus just gachra bhlasméon sin bhí sé just dochreite ach is ducha an paile ceart Spáach orintanta bíon leganacha an in éan agus áile agus ní sin an bhíród atá gceist ach an peile ceart tatíán coní na churáin, so bhí sé sin am so Kilín kan spódoch tá bronom indanna tá coní nach smile a conín sa paile le sití agus leis an iasgur fad choma agus an ríis buígus chohoirt eile. Bhí sé sin just do creativi sin am ag banis sa Spáin ú bháin agus bhí sé just ar lefil eile, so sin an rud is fiar ceapam béile is fiar bhí am riamh ná paile ceirt Spáach.
1: Wow, agus an si dénta si canál pota óhúir sin.
0: Sinné agus tá ceafan tú go mé sin gur leir sin don bhaile ar fad agus tá sin an rud freisin le tá gatainna ag ag rins le chéile, so chuiste sin leis an las agus leis an mí agus chola chuir eile catain an sin chéile ige hen blát i chéine ach ceasbí se sin just dochreite.
1: Ia ag go háling agus catú blion ag coní sa Spáin aidir si.
0: Sinné
1: bhir tú ag studií há an sin.
0: Yes, so rinne mé Erasmus, so rinne mé goil go Spáis agus an sin bhí de dul gotí an Spáin chun fiagfir ar goid Spáise, so bhí mé sé g gehead an chud a smó bhí sé gohénta.
1: An rah an bí canál goáling a ditú an sin nó mar sé rimór an difer.
0: Bhí sé go háling mar bhí gachard ifar hain cho sir le dúán just éon ru a cheannach ó fear randomach ar an sráid a bhí cinálín mar go beag aige agus bhí an na glasrígus an na tuthaí just ura álinge seo aige réiledó agus fé center seo nó tri center sin agus bhí sé just có sir, so bhí sé sin gohéntaach agus níor bhí an cultúr is dócha difriúil a maidir leis le dolamach agus ihe, so bhí gachtain na rií dolamach igethe gach lá ach níor sé costasach in éonchar. In éir na méthe a dhéine sin ní bheithon airgad a trí seachtainna ach sa Spáin bhí ar cúgúró bhí tú ná golóir áil agus uintanta bhí dineir átá sin níos éca agus tíre just dolamach a gcéthe ach sin buan sin leis an ggóúir just gomín tú ag éhe san ihe agus is kom kein lá a tachten atá gas like it's just touch ní de ve ihe e go luder ledini e chagus a tein like the orson so one me ansol da sin kamera agus an Tehran gach ile lá an mis agus ma Iran agus tosta hor telefi me nyaf so
1: goáling agus mu mor an ta le gent a
0: well vi me machoni e ganja a golí no hin freshen so sin rud mór eile agus is má am dul ó hir go hir ach bhí mé chuin sin fe tréifh se fada agus tá coppla bí in na dasan sin chu má in áfuh gan stíl éagsúil rudí de friúlan sin gohair leis an leis an siop mapla go gurn si é sin ar broán mar hapla nó ar an bheol mí sé anna viis a fi sé sin goáling mé tú lei sin coppla uair i gan de freisin so just yeah the shit cool space just like a dear alec if I can cane cut the ruddy a current sheets and you know contuse or and toss you off the holding sheets and the ruddy mother lesson me and oh on culture fresh and king culture beans aku coma so yeah
1: kinta I guess king villain is far lata
0: No is sto gaan in as we gas mag om ze gemoor na kan daar random Joey Rido zo een dan ge Ottawa is een oudjin just gehaling agus a goni via skoenia en ik geerde stra aan agus via een pasta just de kreta lynchen zo sin just kan ik gas mag om dat keen elle kise ach Joey's Ottawa ze ze.
1: agus ke fi an eing am am bilin ar le godat ni gomor la an an eing fre
0: Ke well tá Milan was ein idáloch ein tan sin gomorlum is bra am bí a gre goch freschen so takin an sin malkli i que an tanis. Ach it tak a hauling chom ma bí a gre goch freschen so ein mar like lá le hola
1: agus rá bhí mé gré im lína agus chuim rá nach bh cean mór an taí aga mar bhí in agréach bhí sé do chreit a bhí si go hálaigh ach bhí mar rá an sin ar thugmarráhfuil cean lásta bíle naré se an seo i má le clí nó in ar níní eá go minicí na feá.
0: Yeah, be cho go me wadní smó a tan bí a kreta tan keta.
1: Si fan las er fad. Agus an sin ar deút curdé an béle a rhino ha ar chahan vos. So an grave cuasta, pre cuasta agus mil de.
0: Okay, well, le cún a dé ní horlower se seo ach sto a rave cuasa. A class can class cook now brie like is brawl and kosh like chin air my list of the number these girls so in a rave course shouldn't be in on the kosh like ain't count of shin dentist and kush and free of course there's a cold acker of istocha like my hoing donna anva him and rod dernach yenning in my heel reeve like just in your market Kegel will make it a fuel in shop like and run there enough sound so maybe they're just reached pasta das le pesto mobile hain hauling I guess near kosh I guess near the ron I guess yeah ola I guess color hordella I guess mayonnaise air freshen in a hot vacation hauling I guess then vil shog tammy con just mushan car horta rash I guess ke nach mil shogisha ah is bralum Nutella so dising toaster le Nutella agus suar rash the shin and rather scarlums like they shin a vet mar unveile dernoch no shahan wash them just toaster agus Nutella agus suar rash like ni mech ein rave course no free of course it has to them really ah the mech on Nutella iglo agus suar rash the four ving sásta agus an sin sin déir a híal ach fa ce glúir
1: an tosta bheith ar an áitcin
0: sin é
1: gála agus ar deir an sin bhí beth a beag quickfire agam deit ri le na
0: ó ce goir ok buin mé trí
1: gannáir le mar te ó coffee
0: ó te
1: agus an sin barrys nó lines must hey togest
0: Barry's
1: Barry's brick pasta than dinner no dinner than brick pasta
0: Oof. Brick pasta than dinner because toaster
1: I guess not gonna millish no salcha
0: very millish
1: I guess king creek or wallet the Ithaca
0: oh fioca, so yeah
1: I guess her heat no glossary
0: Ooh. Glossary
1: im no ola aloga
0: im yeah
1: August is Jack Sevillan no bear latte on beer
0: oh it's Sevillan eh yeah
1: August Gordon Ramsay no Jamie Oliver
0: ooh well Gordon Ramsay Mary Beanshe in Magnum Tamerfad
1: well good meal among us that's looked very glaring club Ruth August the quid scales August Dales are right them
0: good my pain Gormila
1: agus sulfag mid sonrith mata gini agri dola jagbal lath no tu I'm sure in a mian hu shiel ta coffee dir of dol.
0: Keen se so ta mo DMs agoni uskata so beam air fall air Instagram eg do Colleen Ruth agus choma air Twitter eg do Colleen Ruth choma.
1: Ein tak mila buikas Ruth agus gyr mila maha guiv galeir asak tada eg eich tak da chaktan sha le shkeel ta agus beas da an sha a radio le lefta kate to shape on kakar FM. Bei mi rash on chaktan chikun la hi kain thur stay shu lala. Slán agus.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaireach.
1: Dóibh siúd a bhuchéan nach féidir le céim eile a thógáil. Dóibh siúd ar mian leo éirí na gréine a eagáil. De tain agus do dhuine bhfuil grá at dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reint ag Darkness into Light do chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceair ar maidin. Chlárí le haid a siúlóid áitiúil ag Darkness into Light.ie.
2: Kearney ní ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eoirp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saithearn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió na Liffe, cé sa sé punc ceathair FM.
0: Raidió na Liffe. Cé sa sé punc ceathair.
3: Áirithe ag giveblood.ie By Astru Fulla de Yi Erhuina de Gak Kahur Agin Igahavor Sail, Achnilak Tri von Gaed and Dainer in a Nyontori Fulla Knivacha. Toshe Eska Ave de Yontor. Tor Kurt giveblood.ie, Le Folamach and Wiltu in Cholaha, Nukar Glee Mila Ocht Gaed, a Shacht a Tri a Hain, a Hain a Tri a Shacht.

0: Gerard agus fáte ruúh heag allláir adra na seaachtaní seo ar radio na lefa céad sa sépóca cear FM cosla na cearraach. Is me se cear na ceala cho agus be mehhar deanta leh ar fiú ar pleganseo agus muidir go fríd buach buintí adra muidtíine na seaachtaní seo ar radio na lefa. Másra a bhil tú gé seachlan beá inniu se inniu na an céad lead a mí Baltaine agus is cinse go má ar chléidgréthach a leis an macroin beimeid cloisteil a ríis inniu ó Judy méid ní cinenne maidir le chuirí stairde ba roisí ní bhfuilin lin a déanúlé ar sis madan ina dhé an fógra sin feidir réir agus be muid a cloisteil maidir le coppla scanan ó eislanna foiidín mas rud é go bhfuil fanar a bh golha an pectar lá inis thar an jeú seach don ia fada atá roin ach ar dús. Beimeidir go siar go túsna seach don ia agus fógra eisithe ag féle na gealaí maidir le féle na bléine seo. Se ha go bhanis mar sin cíheh ní cheal. Di marta chuir sí leat.
1: Go maid, di mar tatu cara.
0: A go bra ar fad, buint solta san brisú ún farhin ia fós cé mar a.
1: Mr. Fosta, ia. Sio di e.
0: Sio na ega tíraach. Tegam grú, nioacht mór eis i hed gyrraid ag fel yn y gael i fwy ilan y blaen y sio, agos ar noi eisiau fy cael ar ŵj blaen ar oed.
1: Sio na, ia. Fi mwyd ystwy heg syl gymor, lys yn sgil ysgapu fi, rhaid bani agos rhaid yn y tegedi ffwgr ha rybys sio a hynnes ystwy heg gwyl os gyd yn ciol ar ffod ffwgr ha ogein agos leir mor ffwgr eil y tart madr le hymarthi gysyn yn yma'n hwsylta ach ta se rhaid ogein ystwy heg lebse agos le lenar gyrgyns na maen agos yn sna hagrati eig sle fyn fedra fesig tetw yma agos nyr tegedi eil ar gil ach Yeah, a mask na galtar te asio gain agus ratcha inis go poblio gain ta Laboom, I guess, Super Keely, Clanvic Rory, Dlu, Boss Own Manifesto. Nyard na hiad, I guess it's an was good a mask na galtar a vi fugur hogin gidi shosh and yid sexy taig jiggy, Hurtan, Grooveline, I guess, Baby Guinness.
0: Íontach ar fad agus cé mar ráta réimse dochréid de ceáil a go bhm léine ar nu lehéid le buúm agus mar sinna míonn ceáil electrónach a dhéanú acu agus an sin thuúirtá na míonn san treránach ar siúil acu agus ar nu sexí taigetá a gáú neart go neart le ggéirí agus is dothe stíú sacú híon ceáil acu san
1: Well, sin é, agus sílim gwael se le brac a mŵr wel sgyd le ddau mlyn yn ys gwael fiw yn rhaim si cael sy'n y terfal yn ylig yn ie a es agus wel sgyd gwael se ys dwi gwael gyda nis mwyd yn rhaid o gyn yn eich na mar fi fiw ddau mlyn hyn agus sy'n rod un tyl y fe celery ag yn ilym lyn agus ffosta gwael mwyd y jenny celery ar yn rech le mŵr ddau mlyn y ddau yn y gali agus yn bala gwael mwyd y jenny sy'n na codd yn y bani agus grwpi agus cialtri agus alentor agus yn yr ffod y fi Lynn Harn and Lintish and Harn Jack Lintin a Horcha Rash, Erstach and no Hossie Rentaku, Mahla Kid Gig Saku, Kid Ela Saku Linya, no Vishajira, was get a Curtis on the Nashur Kyol, I guess he'd Lynn, no Bidjagushi Darn Odd, Lapisa Acker, it's like a girl feeling a galley more of work funcha deficient, I guess girl, Shosakashin, Erstacha, Elena Galley more work funcha Dunya Fosta, Harn Jack Lina, so Exilgamore, La Falcha Horumpu, Lagarash, Gara Harn.
0: Sin é go ddíireach agus tá coppla baní allhair an sin na bhíh ar na blianta fógraíthe ríise go bhar nuide jigí agus thuúirta na bhí mar cineal íana allhhair na blianta goróisiad ar an air an go ddí seo.
1: Yeah, Shane, her jiggy creach, leshinilla, couple blina hen, I guess we should special to know, so he and Roderick still for jiggy na go well and call tradition to Aku, a Foston shin being, was good drummy, egg slugging, I mean, Sean re egg slack, a harn to shaku, kaltry, e kaltry, and stretch Aku, guess, we should special to, so he for horror this nahihe, guess, show sausage, Zahna Rogan Foster, eggs and shin merlutin shin hurtin, was good be shits and then egg and two sir fad, I guess we should learn a ratio hen, I guess I should eat it during Fuesta and yeah, Harther Rasakushin, I guess, and Urid, the Jeshnata Elaku and the Echel. I guess go Majinian on Sir Jesh Ella, which Steve Foster, where Arden, Igfil and Galley, no, we should have Frastler and Ella, one two, so I guess I should learn our statue, couple of bouts from Treshaw Foster, a Vormahit Higsla, so it's just Falchakur Rumpu, a Rish, Gafil and Galley.
0: sin ag ddíireach agus neararbaníon sinna é másar cinrúdaach sa cinneal ceall a míon ar bonna acu fáster na i lúmid an sinhuaúirtain agus jeigií a míon cinneal stúil acu híon acu agus an sinar nu a fáste grúhléine é níos istúcha cosú le beidir funk nó mar sin.
1: Yeah, I guess an askin an hip hop is ja, I guess lair more early she ex lacu fostigs is bani chin was guaca maginia or static sclape a gazil hid eg bia comortis bia I guess he had in a negri a hanesita a jail ma kilcher ma ha fod na fad na herin I guess is a rasin war a vilena river ach you know I guess mudjig jenny keller or lala padre gahari here and malia clean lehin lehin de grum to jenny shin so yeah the majority go mór í de bhé le ná bín tu sin go gáil go mór bhaim maiíam ar ar an fphobal géalge a fásta ar ar daine eile tíom an fphobal sin ná beidir tá teta se agus chur ane was go ar cheáil cuaam sin na géalige nó tu siad intar fád agus orla siart agus ceáil agus fiú gabbrat den scoith acu so tu muidir dréim go mór láfa.
0: Sin ag ddíireach ar nó é luú tú an sin istóhead pobl nuú athir intas Jack ar anéile agus gohéirí a leis na teangatheag so leachta coppla alllingtóirí nó baníí ní bhúid si go ddí seo fásta a mionscoil de ceall an ngealaigh na Halban agus ar nó nasc sin idir pobl geala na Halban agus an ggéalaigh le lú agus bébí Guinness.
1: Yeah, sinné tamid inta buíoach as takeíart cholam ceile tá si a taí linn lerant white blinti a nuas is sto hí leis an nasc sin idir héala na herin agus na Halban a chreisiú agus tamid inta buhe sin na gcónaí agus rent a deúne was a daine chuirt an seo ceoltarí chuirt an seo a Albban a fásta locht frastal ar an éile fásta hí lulinn a nuirí agus hatan se go mór láfa sin hatan set sacú go mór linne mar sin bhí siad sin a másc na galtarí gur thumaid curí ráisiú agus an sin fásta Baby Guinness bhí si lena nuirí ach bhí si gibar le BBC Alba im lína bé si deanna set DJ sa chlub ihe ine agus an sin fásta bé si reachtal i mart galach agus Gaelach sa TP ar an saharn mar sin bé neart freartta óiríise ar an deir seartne ach tá sé a gcónaí inta fáilte chur rimh na Gael ó Alban ná tegan siad san an tairt lena lihéid de ilan na galí an tairdan sin na tu chur fáil don cheáil cuaam sure agus na hálíthe duthe the neart acu sin i treú láfa in san hhorirt cearna an Albban agus is deasta gcónaí an choirthirtífa sin tear go hhéann agus an sin was gan na cairide sin na chruthú agus na nascana sin na ledraí ná istóhé in olú go mín mud inta sort bhfuil ní intaach go mín coide ínálaach ar an ná sin na Halban go se bididir níos ledra has deas an de sin nahuirt de héal fud fad na tíir was go ane chur ar héal na Halban agus an culture co-rentition a eicil ar stete a fásta agus iad ammón cora láfa nó ag na hamartaí sa típí nó cibíra tá an pen nasc sin inta go dátáharirtógin.
0: Sin é go ddíireach agus tá cinint go ansa a í de híine fásta rintí setú na mléine de láidir náisiúnta na má agus rintí an job ar fad.
1: Einte nó siir dóite réim se ceáil an scoidón agus te blas ceáin teí fásta.
0: Sin ar nuí is tehachttaí agus túgáil a lehéid. Ceí mar a se an jazz fásta a heil gohfuil an ceáil tradiisinta le bh mar chuid den éile fást agus chláanmhah ruí lem lína.
1: Well sin é bhí siad linn tharna mlínta agus isú hi gro siad a gonaí dílais don éile agus tá coppa conir an chuiste hagrahan mar sin nasc wa a gin le canmbah groí ach tugad siad goí wa an tehha an sa sin teil tradiisinta a fástan was go spin acu héana a chur air agus tamidnta isú hi tóí le ceol sacú agus agsú go mór na mé siad linn ar stete a rís agus isú hi was go a rís aige gobal neart acu siúd bhil an bhhana sin páirte was go in leiid de éilte nó de MRT agus istóthe chur airdan ar foiil buú sin na club beá nó istóthe món creaaltarachta agus bh go tugann siad goríhhaith an banna ceil sin tugann siad goríhhaith an tehhairt le féan na galala agus istóthe go míonnte do gcónaí isú le bhé ar setalainn agus tá dréim go mór láfa fásta.
0: Íonntaach ar fad agus stohe Louis tún sin gohfuil an banna seo a bh lé le fé na geala ar fé neart blinta agus ar ná an ceú mór a gibh sé mléine. E si go dheorthe gur bit na defriíochttaí is smót a taiceir an féle hána blinta.
1: Well, is sto hier gan tús níró an ach fuioi cé dunne agus staite ar thuúil loí. Agus cé go dagan an staite sehar loirnis ní hé gur loí ar an forcógin. Is sto hi go bhfuil forbretí mór atáí ar chusaí fuma agus solsí go sinar fáid agus an dare staite a gin le rint blintíis in san tipi. Agus lín na níní vín sa frastal ar an ile was sin sin nané go mór. I guess so he go chore an ari he listen Ellen na o he o kistede I guess sto he ibri he Jonah he a fosta o he o can you atmosphere na fela I guess spricken I guess I'm na fela near Whiteland gimme she raw war is kinsha go she o wadni smo na marvi jaimle na hen agus an intila fakal is kod can you grant a velera na niel muj anish I guess tishin ar doyer fad tamajin ye bori more ekel fwi lean the dickage ata ar jail im lína tá ácrafu cúg fan géad an tuicidí Jerry Sharkney an is imithe mar sin bhil go mór dohíine na tuicidí Jerry Sharkney sin a cheannart go gasta agus an sin pas na lein ó pas na teilí na cibí a cheannart fása mar sin atá wuthú ach cinnte go bhfuil freisaniad a thartar níile agus go nathnaí an daoine is tuaithe éit seicí in san éalar agus bíonn se i gcónaí was go bunna an ord ibar chruí leis an éalar reachtáil ach is fiú é gcónaí nervin ananya can you bali he in rachar agus te siu ur ogin amlina agus smaj dream go more get mon hi dini silt as in siu ur tish an is kosulche dun hala da aris rachar nan sin agus in bradan fasa so hi gur was go dul hunkin inta e sin dunia go jiglin rubog ni smooth espes efo ogin ach ta maj goni inta bwet a phobl rachar no gan eid ni fyw ffil yn y gali on ni fyw siw ogin ni fyw pobl agus taciart ogin agus isto hi gwyl maj nye an taciart yn y ecol ag fwes agus ffwrbrys a han flin agus is rod rehawrth e sin dy rath na ffila
0: Sin é go ddíireach agus is aonach go bhfuil geal leis an si bhile bhán an éise gur nó tu se gúnaí thar bhil jazzfa ag fé na geala agus sta go bhfuil cinnneil sehil teach don leis an slú a míon san fása a gúnaí.
1: Well, sin é, níor bhhailann gníor se ráhór níosta go go leis na féalttí eile is sin ar agus iad thomór sin námantí ní go maionn si ráhór agus se Jackar tartar heirde agus plání aú agus sin ruir inta fé na galí cuma cultúr an siú was go choí túr den seart cóáneo go orthú agus choí tú ar lethir cheáil na imart na imartí teilí cibí rud was go níl dhearbé rá aidir hiú na chéile agus sin an rud jazz fanníile heag teart de éar tamjanu heag teach le grippa cardide nó coppa dunne go bíra tá on agus soltaón jazz ná te cinnne atmosfér inta dearfaón te pobl bre is stohé cardil agus codúil on agus sim gomainte i gcónaí cinnne le bheith a más na níl agus a más an choúidir an rathn.
0: Sin é go ddíireach. Stohe ar nuta geasile agus má fécinint ar an preisiún sin a go bhní beúthe tá an brandáil galant a go bhirí sim léine bin selcí sa rí sinna.
1: Ie, Louisa, sinní agus job intagenta aici a ríis im lína. Tá sin nnéhéh a Berlin le coppa blianaan is agus se gonaí deasabigh a brelahí agus wascit istruhé an deisthirt dhíise a léad i brehéana agus an deisthirt dúine comthú profesisianta bhéhhain tá se galantar fád agus tá déanana go rint planana ó gcén is sin na leithnú a beidir go mirt na lehéad so. Be orh síl a honeilt ar sin.
0: Á cinnte agus is cinint go bh muid agsúil ar cinneol súil ar nacursaí seo snéh seach a ní macroúí agus mu dreidir a ráí leis.
1: Inter fad well sin é tá muid gá bhé ní scrí hííú héana sin na man thuúilte neart ama le chur letí a go le fé poststel ach sin a rud inte was go nuirta tú cinneil mé lei mo se well change a gasta so here gus be much can you a larin rod so I mean sucking nach ag dream gomorla can you an bory fi level her pishla dini gus gme dini can you len gus much jenny publi art there faster gme should a jenny plan na saka here and gus biushin a gagri shibana no bossana no panel k of is laughing and fubble was getting yart all behind the jenny I guess yart all behind the jenny ogin yamur hish to faster
2: Sinné go tíirech gur an míle mégras ver fáilún seo le aniu a mlíanais go bháthe a gaiiní teachtar níos mú sanirí foiinile am mlíine.
1: Ken se sé Instagram an etis fear Instagram a féle na galí an tanim toirín ar Instagram agus an sin féle na galí .com an et go hí tú foiil ar na tetí ag mar jem te si sin nig díal go gasta mar sin buú cenacu sin a cheanacht go gasta ar féle na galí .com.
2: Íontach ar fad gur an míle mai a gur rías ver fáil dún teoh le aniu.
1: Fiberbí.
2: Agus ben a bhín sin an cóir a bhí agam le cíhan í cheal maidir le féile na gealaí agus iad a cealarú dé mlíon ar an ád i mléine. Bé pí a ceáil a neis a chluise agah ó daine duna alíntarí sin a tal a bheit lá ag féile na gealaí na bliana seo, seo thugamh mar sin an singleal ar nuad de chuid sexy taig.

0: Tá si bhgééisteach le ócháir adra na seachtaní seo ar radio na lefa bin agah an sin píol ar nuad de chuid sexí teig agus ar 9 siad san leheith ar anir dana gcéan coppla seachtain anis ag féle na gealaí. Ach bagú ré anis ar chláir an lá inniu formá déis ar chiadan an lá sin sa starir a phléile Judy méid ní cinenneide so seothag bhníis mar sin an plé bhí agam le Judy méid ní cinenneide ar an nniu lás fé de mí Abron.
1: Well, tosaimid ar an fihaníomh lá de bhí Abron nídéag níchadó in Los Angeles. Ar an lá seo ag a tríchlog san iarnón bhuarthas neamhshiontach Cara Paulini as léas a fichbar a thuirt ar Meicánach Africach dar bhanam Rodney King. Bhí an ansaí tafada ag duine ar an láthair agus chréiliú an achtra ufosach thart timpa na tíre agus ar fud an damhain. Agus mar sin tá dearg bhuiile ar an bubal nuair a bhuarthas neamhshiontach na Paulini. Thorla an achtar féin blian níos luthe nuair a bhí na Paulini sa tóir ar King a bhí ar parúil as gadiocht. Agus iad de lig ag taistil ar Ord Lewis i gcóranna trí Los Angeles. Nuair a d'éirí leis na Paulini King a supa, bhí sé ar meisce agus bhí sé ag diúltú co-oibriú. Agus nuair tháinig sé amach as an gcóir, chicáil na Paulini é agus bhuadar é le smachtaíní a ríis agus a ríis eile ar fa cúig nóméid déag. Bhí thart ar chuséin Paulini in a heas a thart fadas a bhí an léasa ag tuirlúint agus gortaíú King go donna, le cnáha agus fiach le briste chumá le de máiste buan dá incin. Mar sin tá an pobal i ggéirí ceart de King, agus thart ar trí uair a chléig tar éis breth na cuairte ar an fihaní lá de bhí Abron tosaíonn choréal havíalta sa chathair. Curtar rudí trí hinne, déantar slád ar atás na siúpaí agus scriistar bíalaine, siúpaí groséireachta agus siúpaí éadaí. Déantar roint tamánathe geal chreacannach a tharaint ó ghlúisteáin agus tugtar léas a dóibh. Tá freagairt anna a réiganach ar an ré in Neisgart Los Angeles áit atá pobal gorm mhór ann, agus bhí teannas ag dul méid solar thórla achtra Rodney King agus is léir gur béh seo buile na tubaiste. Níos luaithe an bhí sin bharigh siúpadar choréach Colleen Veracánach Africach cuaig bliana déag díis, agus é ceapa go raibh si a gcuide sú a ráiste, cé go raibh an tairigead le nícha ina láha aici. Curú ar prófa an tupador agus gearú fináil $200 air. Mar sin tá neart teannas ann idir an pobal agus na Paulini faoin trá seo ar an fihaní lá de bhí Abron. Nuair a thosaíonn an choréal havíalta ar an lá seo, níl freagairt mór ó na Paulini in Los Angeles a dosach, agus is cosúil nach bhfuil freagairt ar bith wathú i roinnt ceantracha, ach faoi níoslog istíthe éilíonn an méire Tom Bradley de stad Éigeandála, agus tug an gobernóir California an tuirdú de chrúpaí an gcórda náisiúnta, 2006 teachtaisteach sa chathair. Ach leanhí na ciréibecha a roiig ar fa sé lá, agus sa deire chufar 10,000 Paulini, Saidirí agus Fúna Armáilta ann le deire a chur leis an anord. Bhain breis is chuige duine bás de bhuar na ciréibecha, gur títar 2,000 duine agus tá thart ar 6,000 duine gafa ag na Paulini. Téan an cathair aráis chuig an gnáthhéal ach tá na ceisna sosialta a dúirí Cos King fós andor nui, agus bhí an físseán le Rodney King díireach mar an chéad ísán dá lehéad a léirí foréigin na Paulini agus a scap thar timpbal an dain. Ar an druthúir tá níos mó físseán dá lehéad feice agann óhin dar nui.
0: Sin é go dúireach agus is tutha ceas an sa múlann sin gurbe sin an céad ar gurú fé se an tafata de fóréigen mar sin ó fólíní gine fóbal.
1: Sinnig déireach agus é in nídéag nógaddó is stocha gra túús a chuir leis camarí a bheith ag daoine thar timpna háte gur le cean pásanta a bheith acu agus is léirgur duine just a bhí ar taobhna sráide an sin agus a rinne tafada air agus a chur chuig na meán é an sin. Scéal anna thábhachtach agus an spéisiúil agus grúmad ar nóí bhfuil a leihéad fós ag tuirlúint ach harbheh Tábhachtach é lua istócha ó thaobh an lá seo nídéag nócadó.
0: Sin é go dtíúlach?
1: Well, glúisiúmid siar a ríis go dtí an fihaníú lá do bhí Abron nídéag carcatrí agus an dara chugad damnta faoi lán siúil. Dúir nó seachas an tríd fhisicach tá neart camaléireachta mar chuid na Chuibhland agus ba fel íontach é Operation Mincemeat, cé go raibh sé thar a bheith grána. Beartaíonn efigí faisnéise de chuid an bratana an scéim chun an dalamalóg a chur ar na Gearmánaigh, mar de le honra na gcóthúlaithe ar an tickle sin Sicily. Mar a thuirlaíonn ceaptar gur bé ifagacht ar bhanam íon Fleming a churann an scéim faoi bhrád na húdaráis agus é tóica ó úrscéil blachtarachta. Dar nóí sé Ian Fleming a chruthaí James Bond níos déine. Sa leabhar, cáitear curp isteach i bhargan na nóide agus eolas bréagach leis an gcurp chun an dála mológ a chur orthu. Smuoineamh scanrúil a chuann na Bratanaigh i bhaim agus teadil grúma leis Operation Mincemeat. Roinníonn siad fear d'arbhainm Glyndŵr Michael agus ag bósathe ag trúcha cathair bliana d'aois gan díodan ón Bhreatain Bheag. Léasann siad é mar bhuir haidir riaga agus cleanglaíonn siad mála cópéis sí leis le glas láimh. Is dus a bhála tá bréag aisnéis, cópéis sí a dhéanann chur síos ar conas an núsáideach na cóthúlaithe ionsaí ar an ticl chun óir de tharraingt ó ionsaí níos mó ar an ghréig agus an chréit. Ach ní hamháin gúin na planana bréaga sa bhála, ach chuirtear sunraí pearsanta eile leis an gcurp, chun tuairt le tuiscint gurb ar é d'arbhainm William Martin. Le pictear de fiancé bréagach saige, Pam, rá litir grá wehi, agus bhíú adhil ó siúpa seodra do áine gealtanais. Leis seo tá litir ó Ahar Martin, Tatini, litir ón bhainc, ticédí de chráma i London agus bile de óstán. Agus an clás óbhathe go sunraach acu, caihan na Bratanaigh curp Glyndŵr Michael isteach sa bhearga ar chósta chuilbhe na Spáinne. Tagann sé a dír agus curann taobhthóirí de chuid na natsathe é aráig chuig na Gearmánaigh. Laisté de chúpla lá bogan Adolf Hitler trúpaí na Gearmáine chun cosantathuairt den ghréig, den na Balcáin agus den Tardín, ag fágáil an ticl lochalach. Mar sin, nuair a thagan na cóthúlaithe chun ionsaí a dhéanamh ar an ticl ar níl lá de bhí úl, níl mór an cur in aghaidh ó na Gearmánaigh, agus iad fós cinnte nach é an ticl an príomh Hargad. Éiríonn leis na Bratanaigh an ticl a ghabháil leis dé de aon mhí a bhaim. Agus, maidir leis an léach nabhaithanta Glyndŵr Michael, chuirtear é sa bhliain 1943 le lán an áiricha mílata, cé go gcuirtear é lena anam bréagach William Martin. Chuirtear anam cheart leis an leach uaig sa bhliain 1997.
0: Tá sé sin an sumúil ar fád mar scéal agus an airid sánraí a bhí chuirtear isteach agus na plán an a bréagach is sin fásta.
1: Chinnig dear Captain Gur ban e veig ober san efig low agus hershey's green graph d iste in a foca agus the imagin sunri lesh and gurp is tasha harva gruma agus harva ufosach in anachwich slitter ach the coffer advil garoche harva clista ohave kerkwigida stoka ach ta is rud gruma vi aind or noi
0: Sin é go dtíach agus is ceastar fád an scéala sin ar nó agus sprecan ar leith le buintteach is tútha ach slíana is tútha cineal grúm a fáil heige.
1: Sin é. Well, ag glúiseach do ráid a níis chuig an fithiníú lá do bhí oibron 1969 tá scéal omláin éagsúil. Osclíon héir ceoldrama rock a léiríonn frithchultúr na hipithe agus an réimhlóid cinéis na seascadaí an oíche seo. Is ceoldrama conspóideach é ag an am, de bhór an drochaint léirú ar úsáid drugaí míchleacha agus an cinéasacht. Chumá le roiach amháin ina bhfuil an clír nach mór nocht, agus ar a bhór sin déantar Máslú ar rot Veracá ann. Plain an scéal le grúpa hipithe ina gcónaí in Nua Eireach agus iad ag troid i gcoinne an conscríobh de chugadh Vietnam. In ainneoin cáine ó roinnt dramana, éirinn go hiontach leis an léircháin le lucht féachana agus lena teachtaireacht frithchugaí. Leanann sé ar stáitse le haig 1605 léirechán agus le léirechán eile thar timp na tíre agus na Eorpa ina dhéag sin. Buinean chuid de na Héireann áit amach na Cártacha Top 10 agus léirítear scanán sa bhliain 1969. Deir roinnt trochtarí gur bé théir an chéad sheoldrama chunseapa chun lucht féchana ginráilta a bheala, rud a chur an thús le cur chuige uair ó thaobh an sheoldramaíochta.
0: Tá sé sin thurbh sammúil ar fad agus goú seach chu canpóideach sin aníideag seacas an í agus ar arda an goréirí leis bheith mar scean an túhatí de déh léine.
1: Sin ag ddíireach agus gur airí chomá leis, cé go raibh is socha teachúireach conspóideach aige óhéobh an frichogiaocht agus cogad Vietnam agus óhéobh hippethe go ginráilt agus an frichultúir sin. Tá sé thrabh spéisiúil agus cam éránir bhí mé a denmh taide ar bhí me smíanamh. Céimhán acu sé fecha go go fóil agus cam é brandú air ach bhuch is tócha go bhah ana ag gachaine ar na Hárán a bhhainn leis le a sunshine in agus Aquarius agus gúin na Hárán sin fós á henim an tamar fád is tócha ach spatially echol gohorahe I have cohex kursi down the anish.
0: Sinné go ddíireach agus is tu bhfuil ceachna le fólam an sin agus cinnte grú ahrú sontasach cótarthe buinte lei sin in rééis sin agus an teispunta sin ar ardan.
1: Sinné go ddíireach.
0: Gur mí maiod agur as a bheit fáilún é d scialta seo fleidlan ar muidín.
1: Tá fáilte rota cara.
0: Ben agah an sin Judy méid ní cinnéide Johnny Playlam de chiadín a níú lás fé de mí abran ar an lá sin sa star. Se hagah van éis mar sin cin duna PC ceáil sin pléite, se hagah fit dimension.

0: a giveblood.ie Bei astru fola de yi ar huine de gach cachar agin i gaha vor sail. Ach nílach trí fan gaed an deinra in a nyontori fola gnívacha. Ta sé éaska a bheith de yontor. Tuir cuairt ar giveblood.ie le fólamach an bhfuil tú in cháilethe nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Agus ben aga bhín sin pí a cheáil de chuid fifth dimension. Tá sé bhgéisteach le hallláir adra na seachta ní seo ar radio na lifa agus is thugad ag cinnear duine atá géisteach am mlé clia faoi lethir faoi nuach sin go bhfuil a cheadúnastí mhuií le bheith cheilte ag an seaachthaharne ar sréid Drury Sis Maddens for má dééis an scéal sin a phlé ar an mhaidín le roisin níhhéáin.
2: De marta chuirsí le.
3: Go bra inis.

0: history. So vi tourish kin chin eg the journal er in dehulag vi aibran gura korhi kursus er shrods drury a larv la clia agira erina gansi er in the kosan ta an shrodsha in the will tiki taverne cafe in the shupni egg so in the woher kushi hewan o fiki fi hian agus e anish or hyang na hotinly is smooth toad la hi rolamach agus vabula la corde gahari hit ledin an amsher wa August said in journal san alta gamian sha kutinta dina echel in the sea tiva mo la bia agus sachane agus urinti canny tur in the harry shaw o ottawan agus itzer id os cor otala ta vina cor hi shala fekal os or hivuan gun strad eg shina o the collective her heartbreak social club agus os cor diva agus sis maddens leshna sachtorti nasi edagosan la the hell agus na agus sin rud vi la fekel na man hol sio da egnam sio sio da an dehulag a vi aibran agus in aignon sin rare the journal near chud na corhi sio is seachar mór an dina agus fi glora cu fos a gol agus a si agus ag shasa in sroad agus iad a trwyt cwrt eid sroad drwyri agus nir sio seller ag bwynta sio cae a vi tif hir gan na corhi nu sio agus erotis gan journal dyrt urlawri o chwyla cahrach wala clia gwyl sydd erinolus fwy lian meidi head dina ag tachig sroad drwyri chambola la nechela gohari ahe la lin an am sivra Dúirt le freisin go bhfuil gá le cohraméocht idir daine a bhheil le seachsacha thar spásan na sáhail sa sosialta chu ar fáil agus ligint go cholaachtaí feimú gan zacrachtaí agus deirtar san áilte go bhfuil cóla inis a gobar le páirtithe éagsúlach an atmosféir dearfach a chuineal ar an tráid a struchtúr agus freagracht cóirinte idir úsadóirí agus na trádalíthe atá ar an tráid sin. Agus Stuart Brian O'Keefe ó bhíolann fianna Luis Cannon a leis an journals an áilte go bhfuil gdóachtaí a gáil i d daithí ar a chi a bhfuil an sráid inis agus é ina láthair mór hóisiúilta bhfuil se go bhfétaí ahearra dionna ar legan amach na sráid a chun déile leis an líon mór daoine agus chun an spás a bhainistú níos fearr. Thug sé leheits freisin nach ngear na mór an áirithe ar fráidstúirí ó rinne in na bailach cosíthe I rud éagsú ó sráid capel in gearna ahrúthe móra taréis í a rúna gofracht sa bblion fiche fiche dó agus úirt Claire Grennan ó Irish Design Shop le chláir man críif ar News Talk a mí an aibran gúil tráid in is rulódaithe agus gúil tinchar aige sin ar díalchán go háirithe trúna de sahrain agus ar le tá an sráid taréis éirí in na chráid bia agus dí seachas ina láthair siúpadóirta agus nuir bhín an amsir go mai mellan si sluta mór rud agan go bhfuil sé dacar fiú go rinne le bogaí rollchríd nó daine atá deachreachtaí acu glúseocht. Agus ó hen an sin bhris an scéal ar District Magazine an sin agus bhí rátas fá acu ón teachtarbhanna freisin. Gur cuidú cadan is lasmó an bhear sis maidans ar ceal agus sin dianta ag cóla cahraach bhile clia. Agus úirt urlairí ón mar go bhfuil siad an díamach mar ní bhéh cad a customary a chud dechannaí a chuirt amach tíbh mó níos mú rud a eictar mar bhuiile go choltar sosialta na cahraach agus an saora ag tena ling. Dúirt a cóla nach ngionan siad trácht ar cheadúnais éanar ach go bhfuil siad fós timpmananta go thacu go timpplaacht bríomhar gnó i lár na cahraach agus sinna an scéal sus chun data tá an scéal seo farbert agus má i cínsa gluisiú a bhhad níos mú faoi tá chonig me golóir daoine aléis seo ar lína ar maidan thar na hádan éagsúil idir Instagram agus Reddit agus golóir gan na hádan sin agus béla feicil ceirthla sa scéal seo.
1: Sin ag díra agus tutha gur bower mór GMA é seo do gcoiní in éise Tractus Jack sa Jerry Shacht an fada agus an lásir a bank agus ná a tegin daoine óga ar fod na tíre céú dalí a sa tééis se teachtar na tríú spéis na seo go ag buú le daoine agus tá má cin si go má Jim ar neart daoine an scíil sinna chlá seile an wedín.
0: Sin é go dtíadch gantannas ar spás nach chuil tú gobarán nó nach chuil tú cúnaíán agus is bula móra sin gunrám sin tá chu tú spás mar sin. Ach béla feiceil chunne meúile an scéil agus má bhíon an ahrú ar an scéil tu marráise agus béime anna flé a ríist.
1: Gur mí maiid agad as fear foiil dún seo fléilen úair wedín
0: gur mad haon cara.
2: Agus bena go bhín sin an cuairda bhí agam le ruisí níhéalain ar wedín maididir le ses maddans. Seag bhí níos bísa ceol tá chuid fill lenith.
3: The old Covent Garden. I remember only too well.

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
0: Radio na lifa. Céad a sé, punca cair.
2: Díomh tá si bh éisiad le radio na lifa, céad a sé, punca cair FM, mi se imir na Crobín agus seo an dara sra de ro breise. Cuile seach den bimé ag casa ró a líon mór seanraí ceolair. Gus pé seanra a piúcan an rob bimid ag éisiad leis an uair a cléig le céile agus déanamh beaganín play faoi comá. Tá inspráid ag teacht ó chrothair ar TikTok Blue Stray. An teachtain secata bhímar ag éisteach leis an bob ringlódach. An teachtain seo, tá an rotaréis an ceol tíra có aimimseir a bheocha, nó léidir a bheocan an ceol tíra éar chu má. Bhí bonús ar an seanra is dá aanta a bhhecha i lorin fithú ís, ceol fumúiltá a gceist ag aná ceoltar ag conna le gitar, nó le banseo, nó le mandolin nó crit. I rinne seascadaí, bhí lán glúisiachtaí fricultúra ag tuairlaint Amerika mar ragra folatíochta. I lorin glúisiocht an cearta sibhialta sa seascadaí i bhhecha, bhí an cheol. I lorin na hagada, bhí ceoltúirí ar nós Bob Dylan agus Joan Baez ag seanam do na hagadaí. Seo, It's All Over Now, Baby Blue, Joan Baez.

Sin, It's All Over Now, Baby Blue, John Baez, ó nídeag, seasca, cúig, scrífa, ag Bob Dylan. Cinnta tá cáilmór fós ar Bob Dylan, agus ar John Baez, scannán a complete unknowns na pictur lena imlína an fwy sale Bob Dylan. Cialtúr Ella Anish, well, call air new, Nick Drake, ach, nach ar cáilmór air, agus é ag cur a cuid ciol amach. Cosúil leis an seanra cialtíra é féin, tháinig abhiocan ar Nick Drake sa fi héinú ís, cé go bhfuil a ciol ó na seascadaí agus ó na seachtadaí. Níor tháan an cáil leis agus ina rire níor éirigh leis cáil mór áil, tuis go raibh déisinéir roimh ciol beo a sinim. A cinnte is anna mór é sa seanra anois sa seanra cialtíra comhaimseartha, agus inia a bá stragóilach é fiche sé bliana d'aois, tá sé ag mar dul fós trí ceol agus ó níd ag seascaní inis seo fruit tree ó Nick Drake.

0: but you were here when you're gone.
1: Sin Nick Drake le Fruit Tree tá siúga éisiach le radio na lifa céad sa sé punca cahar FM dugéisiocht le ro breise inniu. Hosimer America le Bob Dylan agus Joan Baez sa seascadí, hall le sásanna le Nick Drake agus inis tomad ag dul chuig Canada sna seachtadí. I rian na seascadí tháinig CanCon, Canadian Content chun cín, agus spreag seo an ceol é Canada. So rialach like a radio a bhí i gceist, bhí sé de dhiúgais ar stáisiún na ceoltúirí ó Canada a sinam agus mé sin trucha cuaig fangéid duna Héirán. Chuir seo stád le rán ceoltúirí gur ag dul America, chun cála all, agus spreag sé ceoltúirí ceoltíre Canada ar nós Joni Mitchell, Leonard Cohen agus Neil Young. Agus ar an ábhar sin tomhaint ag dul go Leonard Cohen anois le ar an all-in seo Suzanne ó Leonard Cohen.

sin Suzanne ó Leonard Cohen is bralamnar an sin céim duna. Ar an grá is ála chula mé riomh mu ag éisteach leis an ggheoltíre cóimsere an teachtain seo ar rubreise ar radioúna lifa. Sna hátadí, bhí fó seanraí ag teach amach ón ggheoltíre cóimsere, bhí an synth agus an ceol letrach ag dul anheart cinart ag an am seo, ní a cáil commhair ar ggheoltíre ag an buinte seo. Ní raibh sé mar popceol nó an ceol is cáile ag an am. Bhí an ceol tíre mar air ceol nó sin ceol ar an radios na chláistí ar státe nó caféine. Dáir le ceoltóirí ar nó Suzanne na Véiga, agus íag sean an goréalta i Cornelia Street Café in Nua Eireach, áit rinne céalóra ar scríbhnóirí agus ar ceoltóirí. Anois ó Suzanne Véiga, seo Marlene on the Wall.

Sin Tracy Chapman le Talking About a Revolution. San Aaron sin na dunán spirit na hagada ó na seascadaí agus na seachtadaí sciúil tíre cóhaimse a cliistáil. I Talking About a Revolution I gglaird faoi difrachtaí ach na miachta ar gloine America. Anús an spirit sin áfachta áthraithe an gcaighdeán targaachta. Tá anall ag teacht ón rock ceol leis na hurlaisí breise ní dtíre guitar agus ceoltóir a hela. Bhí scéalaíocht an úsáid ag Tracy Chapman chun na fáibanna polaitíochta sin a chuircin cín. Dúsáid ceoltóirí tíre cóhaimse an scéalaíocht chomh maith ach é bealach éagsúla. Bhí siad sin ag díorú siúcóilíocht an duine agus a cuid meon. Óna céad album anois ó 1994 scéalaí agus ceoltóir Elliot Smith, seo No Name No. 2.

Sin Elliot Smith le no name number 2 to me ag glanachta raig fós le téma an scéalaíochta ach ag dridimis deach ó cás an chéaltóir go homlán agus ag dridim chuig áfeis agus sharvis fiú tá an céad ar an eile ceangailte leis an bhric chéaltíre agus an chéaltíre comhaimseartha seo the king of carrot flowers le Neutral Milk Hotel

Sin Nutrimilk Hotel le King of Carrot Flowers quid a hain. Ó, ní ag nó go thucht a géisiocht le radio na lifa céad sa sé punc car FM muid ag déanamh tuma isteach ar an ggheoltíre comhaimsere an teachtain seo ar Robrecha. An air an sin chuir sé fiction chun cín sa scéalaíocht sa ggheoltíre comhaimsere ach níos tumid ag fila ar fréamhga scéalaíocht de pearsanta an ggheoltíre. Tá caiidán sách faoisneach ag lyraí an céad banna ceol eile de microphones agus Mount Erie tionscanmh de chuid de microphones cumá agus seo de microphones le de mún ó gáhíle is a hain.

Sin the Decembrists le Here I Dreamt I Was an Architect ó gáhíle is a trí. Ceag bhfuil fumana an cheol ag garú de réir sa héin an seanra chun cín tá caiid an lyricí mar an ggéine, an scéalaíocht an farsantacht. Agus a níis támad ag land a raig leis an téime sin leis an ggheoltíar a gohhaimse dar nóí cúpla blin níos déine. Seo ó gáhíle seocht airn an mhain le Innocent Bones.

Sin Iron and Wine le Innocent Bones ó gáhíle is a seocht tá tú ggéisiocht le radio na lifa cé sa sé Pca Car FM. Antseachtain seo ar ru breise támuid ag éisiad leis an ggheoltíre comhaimre. Tá rugam le gá céad seanraí ceol ar an seanra a bhfuil an rutaréis fiocha antseachtain seo ná an ceoltíre comhaimre. Táid suascuig an féhéú híis a níis faoi láth, las muid den seanra timpbal gabbíile sa de bhí cálaigh techt ar an éstetic Americana. AD ar aáh lumberjack siic sa leraigh agus ag an-am. Bhí autotún agus ceol letraach, chuile áit agus thosaigh ón seanra a bhhaart a dhéine. Fuúm nach raibh furfa fuúm níos teolaí. Ar an ábhar sin a níis bumid a géisiach le Fleet Foxes le Tiger Mountain Peasant Song.

Sin Fleet Foxes ó gabhíad is a thucht le Tiger Mountain Peasant Song. Seo rubrese tomid ag peúcha an ceoltíir a comhaimseir antachtain seo le héisteocht le. So na fumanna clásica an sin, fumanna fumúla, sa seanra le cclisteáil. Tá sé cosú leis an stíl seanó spiúganín, comá, stíl ballad le feicil an sin. Tá fó seanra ceoltíir a celtach an, Rááir mór sna níine ag nógadí comá sa ceoltíire. Banna ag deachchan cinn ar nós clanat. Lir na haheocanna baní ceol comhaimsere, bhí ahiocan eile ag teocht ceanra na céóire ar fréhagad an seánir seo timpbal gabhíle sa dóigh, agus an stíl díalana ag teachtarnáis an fuiistenacht ag teachtarnáis. Ó gabhíle sa cuaiginis ón albumm leis an tedal céine seo Carrie an Lowell ó Sufjan Stevens. 3.

sin sin Soft John Stevens is sin le Carrie an Lowell á gáhíle is a cuaideig. Thsaímars na seacadaí leis an ggheol ar rubreise an teachtain seo, agus támuid suas chuig an lá aniuis leis an gá ar an deirenach inis ó gáhíle a fé dó seo Simulation Swarm ó Big Thief.

Sin Big Thief le Simulation Swarm. Tá bud beagán críisina leis an glór inniu. Tá sibh géisteach le radio na lifa. Céad sa sé Punkakar FM, lomsa Imre Grobin ar Robresha. Seo an Aaron Dernach an leinniu. Bu méid cosa an roríis gan an Sean Rick Kild an Céad Clór Ella a fiocha. Muid ag cric ní Susan is leis an gealtíra coimsra, dar nóí, is eis an cean an réalta ciol is mó imlína sa rock alternach le na bhanna Geese. Agus an album seo tar éis bheith vótálta mar cean na album ceol tíra comhaimseartha is fiar ar ORYM Rate Your Music. Go raibh míle agaibh a sucht éiseach le Robresha an teachtain seo tá muid Cruach níos sus inis le Cameron Winter Love Takes Miles ó 2024.

chunatá sibh cóide fáilte arás go ná lei sinis. Bhí mé ggéirí an seo a thuú nu le everybody's free to wear suncream Baz Luhrmann ach ní méon an é aimimsú so ceapan goil sé sin legan eile ach tá an cíal céine leis an ceol agus siúlagam bhfuil si bh tanmh butainmh as an gréon agus bhfuil uachta gréine ach chathamh aghh go léir. Agus formé gá riomh fuist an seachtain seo burstíine ag leg a chuid ceol a chluistáil ar an radio, so tá chun é sin a dhéanamh dóibh. Ceanháin ó farancid a míl lehuirtat agus tá single nua aige ag techt an mí seo. Agus Luke Cosgrave le She's a Mystery to Me, so tá chun an chlóir tosú len gá ar an sin agus an sin a roi go dtíon na hiirtais ó TikTok. So seo é farancid míl lehuirtat.

ceachlóir sinad an beirt a bhí a jogbhlum thar na seachtainna gur míle maithcuibh lu agus i mí. Anis ag leantará lena hairtis ar TikTok seo é abracadabra.

An sé sin a bhád níos mólam, bhí sé sin Red ó Cortas, agus in isiste cean speisialta aguain is ceoltar airnach é seo an farseo Andrew Grimes tá sé ag sinnam i Whelans ar an dara lá de bealtana, so i gá lá. Agus tá sé lom inis ar an meo, so tá míad chun éiste le chéile le upfar air ó Andrew Grimes.

Andrew Grimes gachtainna agus an tá mór leat leis an ceol chum. Anois Sophia Camara.

Wildflower, Billie Eilish, Aaron na bliana a nuirí de réir na Grammys. Agus anois písa Dominic Fike le White Keys agus an sin Stray Kids taréis.

Tá na páistí a gcónaí ag lerg K-pop ar an Idalín ach níis banna cheapam an ó Manchester seo é Pale Waves, She's My Religion.

ceglor agur méle magibh as ocht éistecht lomenú agus gur maggat a soach na héiriis a hánagusteach ar tiktok hí raha jazz a gona nu hí Riint K-pop cosú leis an an seo ach hí Riint ceall eile freisin so ba mé an tanmh as iniu agus ban tanmh as an Green agus an lá agus an deire seachtain na mór a bé aganin an deire seachtain na seo leis an lá séar a bank nó an banker mar a déirtar. Agus tamí chun an chlór aríochniu inis le áran an Green ver seo é Pink and White Frank Ocean. Slán!

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca car.
1: A bhfuil tú sa tóir a gghairm nuúd sí réilge, tuair faoi freintíiseach gó agus ebriochttaí sa stáseirbhís. Th sé bhí fichead forbar túiscianaí ó híomh seirbhísí peblií a chud a fáil, cuasaí aigeis agus banisteocht tinscadal. Tuile tú aigeid fadastá tú ag fillam agus bena tú cáíocht a hantamach ag an céna. Rána an strogéilge chundal i món ebre i ngáile nó inú na ngáil, áit a dácó fear leat tuile forbarthe i dionna ar do chud scianaí gaiilge trí aúnt agus trí háceocht ar an láthir. Téchaig publicjobs.ca chun airtas a dionna. Den de airtas in is roibhid trechaú lá go bhí ebran fiche fiche sé.
0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca car.

0: cóid agus bre ché mí le fáte gur hafra ar lomsa ála maide go dúmí éráú litha céad sa sé Pca cethir FM Tásúla go ghil sem go má agus tá chlór lá le beocht agam sa díhaniu Tá jaang cairí linn bio sa stúniu agus tá siad réile dul agus bééis siad a chaasa i ggéan tamlín beg dúna agus sa agsú go mór mór leis Tá seanó a líí ar eislinn chumá sa stúo sa tamidána bhuioch as. Fresin mé golóir ceol le chluisdal ó ó lámi dé, loá, Burnaboy, Terry Pala, de Grin agus golóirlóir eile, so mar sin na chuide lígi sir agus bíigi cín se goil siúh éiste go ggéir inis le afra air lomsa óla maide go dúmi airráidir lifa céide sé .KFM. Tá soid an chlóir inis le Djangolova, le Terry Pala agus Afro Nation. Buna gí soltas.
1: I don't care what is it.

Siv Break Me Down le Wizkid River sin an seo ar radio lifa céidir sé pun cahar FM. Agus mátá sibh dír go géisteach leis an glóir leis is mi se óla maide chu dúmi le afra éire inniu. Agus tásúla go ggóil sibh buintsalt as an glóir le inniu, Tá Jan Carey fós lin sa stúdio agus béisí de casa i gceil cúpla lomaid in is agus tá idir buis. Agus mátá sibh géir teach sa cheola isteach chugan stáisiú is féidir teach sa cheola isteach ag náid 8ta sé sé céad céad is sa sé Cahir. In éisiach bug a rá leis an ceo, bé rain ceo eile agan sula mé Jan Carey chasa, in éis bugamid rá chuig pom-pom-pom le de grin, tá de grin ar nós léach i más an seanra ceo Afrobeats seisin cean ar na daoine a thosagé, so tá súla agam in éis go bhuiine sibh sult as pom-pom-pom le de grin.

díal sin le chatháile agus Beyoncé is bralam an tair an sin agus coolla si pompa pompa le da grin rifa sin an seo ar aidir lifa céad is a sé poca cathir FM Tásúla agam gur bhín sib sultá sin le chóide agus mátá sib dír go géiste leis an glóirlis is mi se ola maidjaco dúmi le afra éire inniu agus is féidir text a heol isteach chuig an stáisiúil ag 986 céad is a sé cathir In ish, ag bug a rai, tá Ian Carey lid bio sa studio, agus bé si de casa gair an dún, ag sula bé si de casa tá mé gé cynnal cúra an bodycill íntach seo hort díf. So tá Ian Carey bunhe ar sambla afrobeat bali ach lia ag gavila sa cúigdeg, an brúpa sin a bhi an, agus dírin Ian Carey an sialra afrobeat, a hánach an gán ródi fel a cúti. Agus í de kirchun cíl fel súl ag kiol pan naigéroch, trí kiol agus rihimi etnacha ele ó naigér a cumásk le Ian Carey, idir na tiongacha difrúlach a súla Irbis agus Igbo, agus kiol agus rihimi etnacha ele ó naigér chumá. Crohín sé tuskar ag kiol a lérin crohucht agus inúlacht airochta kultúrha hever na naigéra fí stór, Segu a canu, il or le siúr agus naingirch a ba é. Agus máscin Ian Carey sean ocul i djangadúchus Segu, Urbis no Yoruba le Afrobeat agus snagkill. So seo díb Ian Carey Afrobeat no fit dai. Bid gí sotas agus an céad ar le tá acu na Illusions of Power.

Wow, Bin Jan Carrion sin lena chéad ar an Illusions of Power, bhí sé sin dochreite ar fád, bhí sé chosúmhnach ag éisteach libh agus is brála na builí a bhí agaí chumá. Agus táid ag súg mór leis an céad ar an eile ag bé, agus is just brálam ag éisteach leis an cinál ceol an éfocht don ceol Afrobeat a hálaicó fel a cútaí sna hárán ag an banna ceol íntach seo. Agus bé siad a casa chumá mórach sa Sugar Club comma mar chuid de líquia an bannig ceol congalach a bhí linn ar an chlóir seo cúpla seachta nó hin, so bí gí fear amach dó sin comma beidir tá roid ticketí fachathe ar an suíomh idirlín. So anois, an dar ar an ón bannig ceol íontach seo ná ag bé, so buinigí sult as ag bé a chuirde.

tásúla agam gur bhain sibh sult a sin ar fád a cóide, agus is mis ola maidide chu dúmí le afra air iniu airráú lifa céad is a sé punca cethir FM. Cúla sibh an tear an Mali Wave le le má lucan sin rihré agus cúla sibh. Yeah, bei sibh éiste go leis scéil inis le Sweet Nothings le loa inis. So tásúla gom go bhfuil sibh sult a sin is bralam loa. Bhí loa agus a drift for fed a lin ar an clór eile agam, Charlotte an tarrin bliain de bliain dóhin agus tá siad iontach. So inis, bugamid ráig chuig ar an loa, Sweet Nothings, buinigí sultas.

0: what you want. You have to be patient.
1: Why?

Díh agus fáil gurí aron í bhín ar radioon lifa cé a sé pontca car FM. I bhín ní réman an seo, agus bheith ihar dananta don céúir legala le ceolalas mánam agus ó ceoltar éarnacha. Cúla se an sin Strange ó Sam Wickens. Ag techtsú ná Little Bird ó Nietzsche agus Love Me World ó Soda Blonde.

where the night winds roar. Don't you come around.

Se an híon a radio an lifa ché a sé Pca Car FM, Cuis an sin Crimean Ocean a Rachel Grace agus Killer an the Loose a Brian Byrne. Eag teachtsúos ná Alerts ó BK Pepper agus a Glory ó John Hines.

se radio an lifa cé a sé pun go car FM. Cúla se man sin alerts ó BK Pepper agus sa glóí ó John Hines. Is sul mar aghil an Thomas Jake, is dogur a bhaint ta na bhsan seo. Íhí ní réman an seo airan í bhín le radio an lifa cé a sé pun go car FM. Creek New Suas seo darkness into light ó Tommy Breen agus John Breen. Gurbh mágwaibh,

0: Radio na Liffa. Cuisle na Gaharach.
1: Bí a géisteacht lomsa fiona ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthair tar éis a cathair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electronach, ceol dousa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre. Agus neart scéalt eile. A Radio Liffa, chéad sé chun Gaeaf FM.
2: Dóibh siúd a bhuachéan nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mian leo éirí na gréine a eagáil. De téin agus do dhuine bhfuil grá at dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reint ag Darkness into Light do chuid piéta ar an néal lá bealtana ag ceú ní go ceair ar maidin. Glory le haid a siúlóid áitiúil ag Darkness into Light .ie.
3: Luan Gahina, Big E Lum, Russo Sheridan, Air Fis Fasa. Mirena Kantia is Kyol, the Lucht Hulter Nagelge, Im Naklia, Agus Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Big E Lin, Air Fis Fasa, and Shahar Radio, Nalifa.
4: Kernini o Husn Fihuisha, Cheese Treat Gudi Kyotori and Leinu. Kyol on Orp, August on Afrik, Oxogok Karn and Dawan. Ain size August Gok size Kyol. Erin Immel, Lumsa Liam McGowan. Goksahern Ega Huk Tranona. A Radio and Liffa, Kesashe, Punk Kahar FM.
0: Radio and Liffa, Kesashe, Punk Kahar.

Hello a chaide tá míle fáilte roamh aráis hiic dí andar an bands i radio na lifa céad is a sé punc a caiis FM. Is mé sé dahíí ómórnan agus tá ddíireach in iad sinnascí bhíis le Postal Regiment a chluisteil ón bólan dób. Anis ag bugad a raid chluisimuid ó náman las agus choleiscí a seair.

frustráisiún le naman las ónhearmán dóib agus Ferry in Blue le choleiscí a sesar ón Ucrán. Anois, fanamuid sa USSR ach bogamuid i raibh ag an rúis anois le písa ó dheanca.

pláva le NSRD ón Latvia agus Peter a Jan le Dibok ón Tšekoslovák. Anseo dí Andorran Bands, ceol ó hirtha faoi chorom na gománach anseo. I Radio na Lifacéid is a 6.1 FM. Smuis dáthi ó Mirnán agus tá mé chuil fánacht sa Tšekoslovák ar fa scatha le precedens a chluisteil.

Ok, hwyl sib, fawtse is fehe hig chwyl a chairn lumpse Elliot Milton an seo ar Radio na Liffa cedis a sé punk a cahar FM cwishle na carhoc an seochtu lo mi fiawra fehe cwig mis ar as heis sus biogugus an oha sir am fehe ifur gwydach dae cyrfwyr lawr ciol gan chyd sgo idr ciol Alternach daunda agus scéalach agus baimé lib go dtíige maiid sé ina thuta clog mar is gná agus tús fiochmhar tús splódrach an sin ó The Walkman ó Vertica agus sin ó 2004 ón album Bows and Arrows de Rath an tanam atá ar an rian tháinig siad le chéile arís héis 10 bliain sus gáblíon ó héin agus rinne siad com chuirt ach tá siad scartha na chéile arís agus an príomhhar an í Hamilton Lighthouser ag déanamh com chuirt go rialta agus bhí sé maiideach lia a nuirí i mí na saona ní acha mé é furíir ach grúpa iontach bhuaan go mór iad diaob agus Réanos, tá suúlagam go bhfuil sin beag baint tanamhas bhór d'ar seachtain agus a raig leis an ceol seo Cass McCombs.

Canada, Ontario, Great Lake Swimmers on Shin Le, Your Rocky Spine, Gloucher Erfad, own album, On Giara, a Honigamok, e Gavilis Shocked, August, ta album Nua, Dor Guij, Eshiko, e me, Derifor, Enari, Nishi Clustagum Gofo, like, Buchflinche, Arema, Stoi, an cean sin á gáhílas a seacht. Agus roimhe sin, cuadaisib ar nóí Cass McCombs le Who Removed the Cellar Door ón album Is Journey a d'eisigh sé Interior Live Oak agus by Cass Cuairteoir Rialta go Héireann ag teacht arís an dara lá is fithe mí feabhra go dtí an Workman's Club an bhí seo. Agus bacheart dul mar is cultúiríntaach é, is cumadúiríntaach é, agus tá sé ar dheas beo freisin. Bhfuil an mór é. Anois seo Father John Misty.

ón bhreatan bheag an sin Super Furry Animals le Iamalodi ar Iamlan ón albam Muing a tháinig amach sa bhliain 2000 agus cachéile árán ar an albam i mbreatnais Balaí Orthu. Agus tá siad ar ais héis déflíon gan bheith ar an móthair tá siad ar ais ag déanamh comcúirt agus baid siad sa trí arína í mí bealtana Tommy Kempa ar an séú lá mí bealtana mula bhfuil talamúd déanta a gom agus caiar bheith tanú le sin héis déflíon gan iad éicháil beo agus roimh sin Father John Misty Fun Times in Babylon agus baí Father John Misty Josh Tillerman an fíorannam aige ag teachtar ríis go hair an baid sé ag an féile Beyond the Pale ar an cathú láidéag mí meitheamh í Gil Van Toyn an is seo Band of Horses.

Ye Vagabonds an sin on album All Tied Together atá Dirac Tagiamach in Trochola Mi Anner agus mé léh an sin cuaig réilt ó cuaig as cuaig a fuair sé san Irish Times I Léirmheas an an meas á tuairt ar an album sin faoi láthair ó na criticí agus tá siad I mbun comcuairt faoi láthair agus ar fud na hÉireann beidh siad I Vicar Street gá oíche as a chéile I mí mórta ar an fiche lá agus an céad lá is fiche mí mórta agus an rath go deo á oil acu faoi láthair agus roimhe sin chula sib ar nóid Band of Horses le Saint Augustine an album Everything All the Time. Tomage ag dul anois chun Murcha Haas seo Julio Jaramillo.

tanamatá ar an réon sin agus murnaánach le tiistí ó Mexico ba Lydia Mendoza a fubás sablíon gáhíle is secht Tommy Kepa ach rinneú an tafada sin iní déag trícha cethair agus clásach mar dúirt mé le liricí intacha agus ise ag seinint ar an ngetar thar a bheith ahead of its time mar a dtéirtha an ceann sin do chreite gur gur ngearnú an tafada sa bhlíon sin. Agus roimh sin clásach eile ó Mheiricá Theas Julio Jaramillo le Odia May agus déanú an tafada sin san 60 Tommy Kepa ar deos ar fad. Ceann níos nua ó Mheiricá Theas inis seo Marina Sena.

Argentine an sin an grúpa Femina le La Piel agus roimhe sin chula sib an Brasileiroch Marina Sena le Por Supuesto an album De Primera agus bhí Marina in éirin cúpla bliain ó hin tá neart locht le luna dá chuid an seo in éirin ar nóí is seo ó Brasil. An is chun arás chun na Heronwich agus seo grúpa ó na 8G na Féréin.

Andy Irvine an sin le tionlachan ó Luke Plum agus sin níam an osin ón album Precious Heroes a tháinig amach i 2018 agus ba Andy Irvine ag teach go Gearmáin go Munich áit sin a bhfuil faoi láthair ar an fiche lá mí aibrán sa folk club an seo ar dheas ar fad agus roimhe sin chula sib na fíorain le ihe sa gréig ón album d'ar tigil chéine na fíorain ó 1985. Tá si begéisteach le chuile chéarn am Sally Milton an seo ar radio na lifa 106.4 FM chuisle na cáthraach sin bhfuil bhaimse anocht gur an míleagaí as 8 éisteach agus tásúla gom gur hánaí mar raibh cheol libh má bhuíochas le líam ó linsigh I mun cuasaí technóireachta agus fanagaí I gcóir ar an imeach teach díireach i ní an chláir seo. Fágaigh mé sib le cean glóite ó Padraín ní thulachan bhí féile na bríide gin an teachta an scaite agus seo árán faoin níamh sin gaim molta bríide tá an cean seo glóide ar fad go dtí an chéadú eile. Tóga bogey agus lán go fóill.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Dóibh siúd a bhuchéan nach féidir le céim eile a thógáil. Dóibh siúd ar mian leo éirí na gréine a eagáil. De tain agus de dhuine bhfuil grá at dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reint ag Darkness into Light de chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chlárí le haid a siúlóid áitiúil ag Darkness into Light.ie.
0: Radio na Liffe. Kate Sashay, Uncle

Hagita, hagita, hagita, hagita, hagita, hagita.

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Táú ag géisteach sa le radio na Liffe, Kate a sé bunca cethir FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis an isis.

Díh goile don le galachór an seo agus tá méid aráis léh le agrán eile do ón Ísloch i radio na lifa cé is a sé bu go Cairo FM. Tá muidir seachrán go an Ísloch glóra ga céin seachtain agus éisteimiid le ré rah ceil an na Seanra Graim RNG Electronic agus House. No gan ó méid ósór ggóracord ba seinlist intach electronic agam díobh le cubiceáin eile nach é cattas Jackm. Cé céan dagam díobhannach TV dinners le MJ Letterman. Curvishy Shin Toos La Cursey. Can you get a new shin a DJ Swagger, Co Jack, it was Ryan Della Deve. Could G Manny hit up the Cordy Grail, Radio the Liffa, Kid is a Shape, Kara.

Yeah.

So fast, man.

Yeah.

Díh tá fáilte roh chuig an ta bheile i Radio Olympic cé is i sé punca CFM le mé féin sam ó gcuine. Tá chléir scannáíocht agus atmosféireach munachtíh a gur dús rion ó DJ Crush beag sé sein i cúpla mí i Manfor agus beag mi sé ag dul ar an nás. Is ceiltar a trip-hop é. Sio é legan don rion sun is seinine. Buintúil dos.

0: Radioúna lifa. Cé sa sé pontca cair.
1: Cúla sih lusín agus anraíonn just a cloud agus an sin ceall suúnasach ó ba cóir audio. Aganis ag dul is slí eile ag dul níos trimme ó hostal seo é the shape of things in some.

what you do about the world. It's

This will be the moral question.

Tá sé bhíh éisteach leis an taheile ar radio lifa cé is sa sé bin KFM. Cúla sibh Orbital le de réid an album Monsters Exist agus an sin cast leis atra a new world. Ach inis i dúlasí eile ríis ó Shlomo. Sure, a one grateful.

0: it's the only possible answer.
1: Electronics.

agus sinna an deire an chláir tásúlagum gur ha sé libh beh mé arráis an seachna seún ag an chéine luíonnta eile nach bhfuil dúá gomininic sa dúna nó ar an radio. Cúla siú bhríon álan ó Celta agus an raon a dhéir an a dé ach chuna chríicniu ó go Sabalstein seo é humanities gan. Insult us, August Slangerbach.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cáir.
1: Tá tú ag géisteach le radio na Liffe, Kéit a sé an cáir FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Iwa agus fáilte, fáilte, fáilte. Go mórú if go brosanta bíon an seo raidir an lifa. Cinnte sé mo go cear FM. Mi sé bhnosach ag go tango, te tugadh gach ithe lún ag a hainde ag a clog. Agus an nocht, tu ithe omláin disco roin, an India go dtí an rank, an idol go dtí an Bronx, ní stupi muid. Agus an is, seo babi le hairí ag oscailt an Doris Duin, seo go ibh an my sweetheart.
3: जब से तुझे देखा रब से तुझे मांगा जब से तू